0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teho pohádam, keď tam nie si.
2: Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu to, tak tomu poviem, takto, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde s chalami. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná.

0: Každé ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Vláda je podľa Kamenického finančne zodpovedná, kritiku opatrení odmieta. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo finálovej sérii NHL nad Vegas a vyrovnali ju. Dnes oblačno s teplotami do 28 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister financií Ladislav Kamenický vidí zhoršené vyhliadky našej ekonomiky pozitívne. OECD včera varovala, že rast našej ekonomiky ohrozuje slabá výroba aut a drahé energie. Vláde odporúča, aby začala šetriť a ekonomiku prestala zaťažovať novými daňami. Ladislav Kamenický je však s výkonom vlády spokojný. Uviedol, že Nemecko a Francúzsko majú mať ešte nižší rast ako my.
3: Keď sa pozrite Slovensko v rámci rastu čistých výdavkov tohto ukazovateľa, svedčí to o tom, že vláda Slovenskej republiky je finančne a fiskálne zodpovedná a že si plníme úlohy.
1: Kamenický aj premiér Fico odmietajú kritiku zamestnávateľov či odborárov, podľa ktorých vláda za posledného pol roka nepripravila žiadne reálne prorastové opatrenia. Ekonomickým opatreniam vlády sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Zelenský napísal Putinovi, žiada ho o rokovanie a mier. Volodymyr Zelenský v otvorenom liste vyzval Vladimíra Putina na ukončenie vojny a navrhol, aby sa spolu stretli. Ruskému prezidentovi odkázal, že tento rok neovládne ukrajinskú Donetskú oblasť. Zelenský uviedol, že Ukrajina je pripravená počas rokovaní dodržiavať prímerie, ktoré by mohli monitorovať Spojené štáty. Podľa Putina však nie je potrebné kvôli rokovaniam zastaviť boje. Trumpov ex-poradca Bolton sa prizná k nezákonnému nakladaniu s tajnými dokumentami. S ministerstvom spravodlivosti uzavrel dohodu o priznaní viny s cieľom vyhnúť sa väzeniu. Vlani v októbri federálni prokurátori obvinili Boltona z uchovávania a šírenia utajovaných skutočností, vrátane denníkových záznamov zo svojho pôsobenia vo vláde. Tie zdieľal so svojou rodinou, zatiaľ čo o svojom funkčnom období písal knihu.
4: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
1: Hokejisti Caroliny vyrovnali finále Stanley Cupu z Vegas na 1-1 a v druhom zápase zvíťazili 4-3 po predĺžení. Víťazstvo pre Carolinu zariadil po takmer 4 minútach extra času kanadský útočník Seth Jarvis v presilovke po tom, čo si šiel na trestnú lavicu za podrazenie sadnúť Jack Hertl. Podobne ako Vegas v úvodnom dueli sa hráči Caroliny postarali o obrat, prehrávali o 2 góly, napriek tomu vyhrali. Tretí duel je na programe v nedeľu o 2 ráno nášho času vo Vegas.
4: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
1: Dnes oblačno, zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami inde len ojedinelé prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, Žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na pol hodinu a aj cestári vás zdržia, pracujú za Hubovou smere do Ružomberka. Radary merajú na vjazde do Sládkovičova z Galanty, v Púchove na Vsetinskej za OMV-kou smere do centra, v Diviakoch nad Nitricou, Ješkovej vsi nad Nitricou obojsmerne, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej čakajú pri čerpačke OMV a na vjazde do Bardejova to berú z Lukavice. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Vínosadov do Pezinka, za Svinou smere do Bánoviec nad Bebravou, potom aj priamo v Bánovciach nad Bebravou, na Trenčianskej za železničnou stanicou smere do Horných Ozoroviec, v Bytči na Hlinickej to berú smere do centra, na výjazde do Lokce z Brezy obojsmerne, pri Klíne stopujú smere do Námestova, v Brezne zadných Halnách smere do centra, v Bušovciach smere do Spiskej Belej, pred Demiatou smere z Raslavíc, v Ďurďošiku obojsmerne, na výjazde do Svidníka z Hrabovčíka a v Čiernom na Topľov je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express. Ranná show M&X.
6: 6.04, krásne piatkové ráno vám želáme. Dnes v zložení Miša, Lenka, Pali. Dobré ráno, kolegovia.
1: Pekné ránko.
6: Videli ste v noci polárnu žiaru? Že vraj niečo takéto malo byť nad Slovenskom?
1: Spal som.
5: Ja som išla som povedať, že kto by toto pozeral? Všetci normálni ľudia spali.
6: Hej, existujú takí ľudia, wow. Pretože kde tu boli také nejaké zábery, pretože bola silná slnečná búrka na slnku a nebolo to úplne tak viditeľné voľným okom, ale keď ste na to zamierili mobilom, tak sa to dalo veľmi pekne odfotiť.
5: A ty si ju videla?
6: Nie, čo si, ja som iba videla nejaké fotky, prosím ťa, veď.
5: To divné.
6: Bežní smrteľníci spia, ale pozor, vraj by to malo mať aj nejaké presahy do víkendu, takže ak by ste chceli byť romantici, tak nech sa páči, smelo do toho.
1: Presahy do víkendu, mám rád tento termín.
6: Pozorujte oblohu, ale viete, ako hovorí staré slovenské príslovie, že kto nevidel slnečnú žiaru, ten má šancu v oplati sa naladiť sa. Presne takto to hovorí to príslovie a nejak inak. Dnes môžete vyhrať 111 000 eur a máme aj ďalšie darčeky, porozprávam vám o nich už o 6:30. Dobré ránko.

0: You make me wanna lo, you make me wanna f. Takto som to spievala, keď som bola o čosi mladšia. 6.12, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A ideme do tých mladých hliad, lebo... Mama, zhodíš mi rožky? Áno, aj toto boli také tie klasické požiadavky, prípadne mama, môže ísť Miška von a tak ďalej. Leto v 90-kách bolo trošku iné, cítim sa ako pamätník, ale je to tak, tí zrelší z nás vedia, o čom hovorím. A o týchto letách s vami sa včera rozprávali aj Matúš s Michailou. Ozval sa Rudy.
1: No, ja si spomínam na Pogy a Vyrážatka, čo sme hrávali pred vchodom, všetkým sme zavádzali. Celý deň. A na večer, jak to bolo všetko rozpálené celý deň, tak sme sa nemohli odlepiť z kolen, z asfaltových chodníkov. A večer mi to mama musela škrábať s príborovým nožíkom z kolen a členkou a z paty dole. To bola paráda.
2: Rudy asfaltér, tak zvaný.
3: Že to bola paráda.
2: To bola paráda.
0: Jasne, že to bola paráda. Gumu sme skákali, alebo spomínate si na také niečo ako Discman, že ste si dali CDčko dovnútra, ale pozor, nemohli ste tancovať ani skákať, lebo ako náhle sa človek pohýbal, tak sa hudba zasekla. A to sa vám s rádiom nestane. Dobré ránko aj s Edom Šírenom. Sapphire.

0: Sú také hity, ktoré doslova podprahovo hlásajú. Ide víkend, rozpaž ruky a privítaj ho. A toto je jeden z nich. Sky Full of Stars, Coldplay, 6.20. Krásne piatkové ráno vám želáme z Hemendexu. A či bude pekné, alebo nie, upršané, alebo slnečné, to už povie Pali.
1: Na niektorých miestach aj s tým dažďom treba počítať dnes. V Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami prehánky alebo dážď. Inak oblačno, zamračené k večeru, na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. No a teploty 23 až 28. Chladnejšie v Žilinskom kraji a na krajnom západe len okolo 21 stupňov. Mimoriadna schôdza na odvolanie Tibora Gašpara by mala byť v utorok popoludní. Návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za Smer podali poslankyne z opozičného Progresívneho Slovenska pre jeho obžalobu v kauze Očistec. Budapešť nebude blokovať začiatok prístupových rokovaní s Ukrajinou do Európskej únie. Ukrajina môže podľa nového premiéra Petra Maďara očakávať od maďarskej vlády úprimnosť, nie pokrytectvo ako doteraz. Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok vo svetovom výkone roka 52 sekúnd 58 stotín. Slovenská atletka zároveň opäť posunula aj vlastný a národný rekord.
2: Nový čas prináša priznanie Hany Gregorovej. Brzo bohatý na ňu dáva pozor z neba. Unikát z detvy. Alžbetka sa narodila so srdiečkom na tváričke. Vodiči pozor. Štát ide zatočiť s motoristami, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie auta. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú za Hubovou smer do Ružomberka a čaká sa tu v oboch smeroch. Radary merajú na vjazde do Šamorína z Báča, v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, no a tento je ďalší.
5: Ja by som chcel upozorniť vodičov na rýchlosť na vjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom do Rudiny.
4: Ďakujeme pekne a namerať vás môžu aj v Bardejove na Starom Blichu smer do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Rohožníka zo Sološnice, na výjazde z Vínosadov do Pezinka, za Malženicami smere do Trnavín, za Svinou smere do Bánoviec nad Bebravou, za Strážou stopujú smere do Krasnian, na výjazde do Lokce z Brezy obojsmerne, v Rabči takisto berú oba smery, v Brezne v Zadných Halnách to berú smere do centra, na diaľnici čakajú pred tunelom Branisko smere z Prešova, na výjazde z Čane do Hanisky, pred Kapušanmi je hliadka smere z Tulčíka a posledná je v Čiernom nad Topľou a berie oba smery. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: 6.28, krásne, dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. A prečo som taká vyškerená, lebo je piatok. Áno, to už je sám o sebe dôvod na oslavu, ale my to ešte trošku prikoreníme ďalšou oslavou a dáme vám na ňu 111 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Je to tak, Andrej, dobre hovoríš. Vaša obľúbená hra je tu už jeden celý rok a my to chceme osláviť s vami. Dnes niekto vyhrá 111 tisíc eur.
2: Ja neviem, čo mám povedať.
0: Ďakujem. A nezradujem. Teš sa pokojne. Radosť je na mieste, logicky, pretože hneď niekoľko dôvodov vám na ňu dám. Tých 111 tisíc dnes garantujeme, budeme volať a volať, až kým tú výhru neodovzdáme. A tu sme ešte s darčekmi neskončili. Rozbalujem ďalší a je tu, že zapojiť do hry sa môžete prvou spätnou SMS-kou zadarmo. Tak čo, už uvažujete, na čo peniaze miniete?
3: Zobereme deti niekde k moru. Potom túžia, konečne im môžem to splniť.
4: Bude dovolenka Chorvátsko.
5: Pôjdeme na nejaký víkend, na nejaký wellness pobyt.
6: Nejaká exotika.
0: Tak, ide leto, urobte si plány a vyhrajte 111 tisíc. Pošlite si SMS-ku a potom po 15. do 10 sekúnd zodvihnite s heslom Oplatí sa, naladiť sa.
7: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
7: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: No, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: srdca.
1: Half of my heart, polovicu môjho srdca teraz niekomu, kto by priniesol také dobré raňajky, čo? Chleba vo vajci? 6.37, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Bude svietiť slnko dnes nad naše piatkové životy, alebo nie? To je otázka, na ktorú má odpoveď Pali.
2: Dnes oblačno zamračené, dokonca v Žilinskom a v Trenčianskom kraji je treba počítať aj s prehánkami a dažďom, ale k večeru sa počasie postupne od západu zlepší. Teploty 23 až 28, Žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov. KDH predpokladá, že stavba Prešovskej nemocnice sa oproti pôvodným plánom predraží o 70%, navyše 600 miliónov eur. Opoziční poslanci zo zdravotníckeho výboru parlamentu preto žiadajú o zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru priamo v Prešove. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Proti návrhu z dielne demokratov sa postavila prevažná väčšina republikánov. Slovenskí hokejisti si na budúcoročnom šampionáte opäť zahrajú proti Česku. Nemecko ako usporiadateľ využilo svoju výhodu a nahradilo Slovensko v skupine. Pre Slovákov to okrem federálneho derby znamená aj konfrontáciu s USA a Kanadou.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
8: Pod so mnou budem tvoj.
7: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
9: Dnes v denníku Plus jeden deň hokejista Roman Kukumberg prehovoril o nehode, po ktorej bol mesiace v umelom spánku. Letné kúpaliská. Kde a za koľko sa okúpete? 10 najnebezpečnejších živočíchov. V mori sa im radšej vyhnete. Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušiana, všade je to na 15 až 20 minút. Cestári pracujú za Hubovou smere do Ružomberka a aj tu treba rátať so zdržaním, a to v oboch smeroch. Radary merajú na vjazde do Šamorína s Báčam, za Šelpicami smere do Trnavy, po Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny a v Bardejove na Starom Blichu, tam je radar smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Rohožníka zo Sološnice, za Malženicami v smere do Trnavy, potom aj priamo v Malženiciach obojsmerne, za Strážou smere do Krasnian, na výjazde do Lokce z Brezy obojsmerne, v Rabči takisto berú oba smery. V Trstenej sú na Krakovskej smere do centra, za Starým Smokovcom smere do Popradu, na D1 pred tunelom Branisko stopujú smere z Prešova, na výjazde do Gerlachova to berú z Malcova. V Prešove na Petrovianskej je hliadka smere von z mesta, ďalšia čaká na výjazde z Čane do Hanisky. Pred Kapušanmi zastavujú smere Stulčíka, v Tisínci v smere do Stropkova a v Humenom na Družstevnej smere do centra je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Radio Express. Rádio Express.

0: K ranným behom na autobus, na vlak, do roboty, do školy. K tomu vám hráme. 6.48, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A čo poteší človeka takto ráno? Info, že je piatok, podľa mňa to je taká celkom zásadná a pozitívna. A keď si na stole nájde domáci výrobok od kolegyne s listočkom, darček pre teba. Naša Viki Havranek mi takto nechala sirup s lúpeňou ruží.
1: A už si ho ochutnala?
0: Už som ho ochutnala, bola som taká, že fíha, z ruže, ako dá sa to jesť? Ty chceš ma otráviť a chceš robiť rannú show, alebo čo toto má znamenať?
1: Že by mala takéto akože tajné. No,
0: sú to nejaké boje, ale nie. Ochutnala som ho, je to naozaj veľmi chutné. Chutí to skrátka ako sladký sirup, ale má to taký dotyk ruže, minimálne v tej vôni a ja mám pocit, že aj na chuti, aj keď chuť ruže som vlastne ešte nikdy nezistila, aká je.
1: Aj vo farbe.
0: Aj vo farbe, no, jednoznačne. Okay. No a dnes sa práve budeme aj vás pýtať na také netradičné, možno dovolenkové chute, pretože viem si to predstaviť v nejakom drinku, tak pokojne nám dajte vaše tipy do top trojky na 0905 612 612, že čo ste ochutnali, aké to bolo. Leni?
1: Ja som bola v Egypte na dovolenke. Už to sa mi to stá tak dávno, ale sú to len 2 týždne, čo som naspäť, ale musím povedať, že som nečakala a netušila, že čo všetko tam oni majú a najviac som bola prekvapená z toho, že tam majú extrémne veľa druhov tonikov. Najprv som chcela povedať ginov, ale nie, tonikov.
0: To si tak iba kombinovala. Áno, áno.
1: Napríklad ma veľmi prekvapil ananásový, ktorý chutil, že fakt brutálne dobre, ale aj granátové jablko bolo fakt, že zaujímavé. Ako jednak tá farba ti príde trošku taká umelá, že ťa to neláka, ale potom tá chuť bola naozaj, že dobrá a ma to veľmi milo prekvapilo.
0: A dobre, aby sme len nepili takto piatok, hej, aby sme to aj niečím zajedli, tak ja mám ešte jednu vec, pretože nedávno som bola na jednej akcii a tam bol kuchár, ktorý robil, počúvaj toto, slaninu,
1: ano,
0: takú na grille, s flambovaným ananásom, s javorovým sirupom a ešte aj so zmrzlinou. Povieš si, že čože,
1: wow,
0: ananás so slaninou, to ti bolo také dobre. To normálne to.
1: Mne slinka tečie už, keď si to povedal. Na to potrebujem čo? Grill a tú flambovačku?
0: Ananás, slaninu, akože v zásade to nie je až také náročné, ale asi to vedieť aj tak nejak nakombinovať a v prípade, že aj vy máte takéto tipy na netradičné kombinácie, veď koniec koncov ide víkend, poďme skúšať letné dovolenkové netradičné chute. Podielte sa.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: viete, ako znie letný festival? Takto, takto, ako Hex. A ľudia, ktorí spievajú, nikdy nebolo lepšie a presne takto aj cítia. Aj keď možno nie úplne v 6. hodine 54. minúte, v piatok ráno, ale prečo nie? Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express a podozrivé obchody aj excelentné výkony našich športovcov. Stačí si vybrať všetko už o chvíľu v našich správach s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozícia upozorňuje na kšefty s vojenskou technikou. Štát mal odpredať časť systému KUB za 60 000 eur a súkromná firma ho mala ďalej predať do Afriky za 11 miliónov.
3: Tomuto sa hovorí kšeft. 60 000 niečo odpredáme, akože to nepotrebujeme a za 11 miliónov to predáme ďalej.
2: Putin so Zelenským si posielajú odkazy o ukončení vojny. Zelenský vyzval Moskvu na rokovania. No a v športe skvelá. Ema Zapletalová opäť bola v behu na 400 metrov cez prekážky najrýchlejšia. Tentoraz ušla super na Diamantovej lige v Ríme a opäť sú z toho nové rekordy.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Navždy mladý, forever young. A to človek aj tak cíti v piatok večer, ja neviem, keď sa rozohní, že však ja to ešte dokážem, ja som ešte mladý. Ale potom príde aj tá sobota ráno. Ale to je ešte ďaleká budúcnosť, my sa pozrieme do tej, ktorá nás čaká krátko po 7. Alex Warren bol taký dobrý a povedal, jasné, prídem zaspievať hneď po 7. Čakajte ma a k nemu sa pridá aj... Trošku rytmu do bokov, Alvaro Soler a te Imaginaba, toto všetko z Rádia Express, už krátko po 7. Dobré ráno.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
3: Pozemkový fond zverejnil zoznam, ktorý môže odhaliť majetok po predkoch. Ako zistíte, či ste v zozname? Ako sa môže kliešťová encefalitída šíriť cez potraviny? Prečo je vláknina dôležitá pri večeri? A prečo môže byť chrápanie nebezpečné? A k tomu recepty na bravčové výpečky v denníku Pravda už dnes.
4: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery Bordeaux, kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
5: Štát podľa ex-ministra obrany predal za cenu šrotu funkčný raketový systém. Súkromník môže za vojenskú techniku zinkasovať milióny.
6: Prečo tá Uganda asi za 11,2 milióna kupuje ten systém? No, že by to bolo kvôli tomu, že z tej Ugandy to pôjde ďalej do Ruska?
5: Progresívne Slovensko odkazuje Ficovi, že sa nenechajú zastrašiť a trvajú na odvolaní obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.
7: Mafiánska logika vendety, že my vám Gašpara, oni nám ubeci ho, tým sa my nenecháme zastrašiť.
5: Dnes obláčno, k večeru sa vyčasí. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravuje Dominik Matula a Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Slovensko sa malo za cenu šrotu zbaviť dvoch funkčných batérií raketového systému KUB, ktoré kupujúci plánuje za milióny eur predať prostredníctvom ďalších krajín do Ukrajiny. Tvrdí to ex-minister obrany Jaroslav Naď, ktorý na tlačovej konferencii zverejnil fotografie uvedených systémov. Súčasný šéf rezortu Robert Kaliňák tvrdil, že k vyradeniu došlo na základe rozhodnutia Naďa ako ministra, že z techniky boli vybrané potrebné súčiastky.
8: Hnutie Slovensko podalo trestné oznámenie, mohlo podľa nich dôjsť k trestnému činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Roman Mikulec tvrdí, že rezort obrany predal protivzdušný systém pozostávajúci zo 14 komponentov ako šrot za 60 000 eur. Súkromná spoločnosť mala podľa poslanca ďalej vyviesť tieto komponenty do Ugandy za 11 miliónov eur.
9: Tomuto sa hovorí kšeft. 60 000 niečo odpredáme, akože to nepotrebujeme a za 11 miliónov to predáme ďalej.
8: Líder demokratov Jaroslav Naď v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že podľa jeho informácií sú dve batérie vojenskej techniky zo sovietských čias stále na Slovensku. Dve funkčné batérie, ktoré vyradili ako šrot, majú cez európskych spojencov smerovať do Ugandy.
6: Prečo tá Uganda asi za 11,2 milióna kupuje ten systém, keď ho nemá doteraz žiaden? No, že by to bolo kvôli tomu, že z tej Ugandy to pôjde ďalej do Ruska? Macedónske médiá a investigatívni žurnalisti to celé spísali, lebo Macedónsko je do toho zapojené, keďže to ide cez nich a oni dávajú hlboké rozrenie, že to skončí v Rusku.
8: Robert Kaliňák odmieta, že by išlo o funkčný systém. Premiestnili podľa neho iba vyradenú techniku, ktorá bola využívaná na náhradné diely. Odovzdanie do súkromných rúk sa podľa jeho slov uskutočnilo na základe podmienok zmluvy uzavretej bývalým ministrom.
10: Momentálne vzdušné sily disponujú takým počtom bojaschopných batérií KUBu ako počas môjho príchodu.
8: Kaliňák podľa Naďa klamal, keď tvrdil, že túto techniku vyradilo bývalé vedenie rezortu obrany.
6: Kaliňák, aby zaútočil na mňa, prišiel s papierom, povedal, že za Naďa sa to vyradilo, ale zistil som teraz, že 3 mesiace som už tedy nebol minister obrany, ale tým na mňa chcel zaútočiť, ale zároveň vlastne si stredol do nohy, lebo v tom dokumente je napísané, že za vlády Roberta Fica a ministra obrany Gajdoša v roku 2017 bola vyňatá z dispozičných zásob táto technika a prevedená do tretej kategórie.
8: Smer bol ostrým kritikom odovzdania systému S-300 Ukrajine, ktorý bol aj podľa armády zastaraný a žiadna vláda do neho neinvestovala.
5: Vláda chce po 60 rokoch meniť občiansky zákonník. Opozícia kritizuje, že na tak dôležitú zmenu obmedzila koalícia rokovanie v Národnej rade na 12,5 hodiny. Podľa ministra Borisa Suska debata prebieha roky a prešlo to aj tripartitou.
8: Diskusia o novom občianskom zákonníku sa začala včera v prvom čítaní. Návrh v plene predstavil minister spravodlivosti Boris Susko, ktorý argumentoval potrebou modernizácie súkromného práva.
11: Náš platný občiansky zákonník bol prijatý v roku 1964. Jeho obsah je dodnes splatný, dobe svojho vzniku, bol vystavaný okolo typických situácií socialistického života a neprirodzene zužoval priestor pre slobodné rozhodovanie človeka o vlastných záležitostiach.
8: Rezort považuje nový kódex za jeden zo svojich kľúčových projektov. Rozpravu v parlamente však koalícia skrátila na celkovo 12,5 hodiny. Poslanec SAS Ondrej Dostal upozornil, že pri tak zásadnej norme zostáva na odbornú diskusiu iba obmedzený čas.
12: Minister spravodlivosti má na uvedenie nového občianskeho zákonníka 10 minút, potom 40 minút v rámci rozpravy. Pán minister bude môcť reagovať v rozsahu 16 minút, v čom sú aj faktické poznámky, aj prípadné vystúpenia.
8: Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS by bolo rozumnejšie venovať ešte približne rok odborným diskusiám a príprave. Argumentovala aj skúsenosťou z Česka.
13: Od podpisu prezidenta ešte vlastne takmer 2 roky dali priestor na to, aby sa vlastne s tým občianským zákonníkom riadne všetci oboznámili a pripravili sa na to.
8: Zavádza sa napríklad nový inštitút predmanželských zmluv a pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa mení na širšie spoločné imanie manželov. Zavádza sa aj možnosť bezsporového rozvodu, keď manželia spolu už nežijú a sú dohodnutí, súd nebude skúmať príčiny rozvratu. Nový občiansky zákonník zároveň zavádza pojem dedičská zmluva. Ide o priamu dohodu, napríklad aj tak, že tretej osobe dáte po smrti svoj majetok pod podmienkou, že vás dochová. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od júla budúceho roka.
5: Minister financí vidí zhoršené vyhliadky našej ekonomiky pozitívne. OECD varovala, že rast ohrozuje slabá výroba aut a drahé energie. Vláde odporúča, aby začala šetriť a ekonomiku prestala zaťažovať novými daňami. Ladislav Kamenický je však s výkonom vlády spokojný. Uviedol, že Nemecko a Francúzsko majú mať ešte nižší rast ako my.
14: Keď sa pozrite Slovensko, v rámci rastu čistých výdavkov tohto ukazovateľa svedčí to o tom, že vláda Slovenskej republiky je finančne a fiskálne zodpovedná a že si plníme úlohy.
5: Kamenický aj premiér odmietajú kritiku zamestnávateľov či odborárov, podľa ktorých vláda za uplynulý pol rok nepripravila žiadne reálne prorastové opatrenia. Tejto téme sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
8: Mimoriadna schôdza na odvolanie Tibora Gašpara by mala byť v utorok popoludní. Návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za Smer podalo Progresívne Slovensko pre jeho obžalobu v kauze Očistec. Dôvody na odvolanie podľa Michala Šimečku trvajú.
15: Akékoľvek vyhrážky Roberta Fica, jeho mafiánska logika vendety, že my vám Gašpara, oni nám Kubeci ho alebo čokoľvek, tým sa my nenecháme zastrašiť.
8: Za Tiborom Gašparom stojí naďalej premiér Fico, ktorý považuje kauzu Očistec za zmanipulovanú.
16: Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho.
8: Obžaloba v kauze Očistec sa bude čítať v pondelok. Tibor Gašpar či Norbert Böder by mali byť na čele mafiánskej skupiny, ktorá zneužívala políciu na presadzovanie politických záujmov Smeru.
17: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Ema Zapletalová pokračuje v excelentných výkonoch, opäť zvíťazila v Diamantovej lige v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52 sekúnd 58 stotín. Slovenská atletka zároveň opäť posunula aj vlastný a národný rekord. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5. krát v kariére. Naši futbalisti dnes nastúpia v Košiciach v príprave proti Čiernej Hore. Zápas bude zároveň rozlúčkou dlhoročného obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V Košiciach si oblečie národný dres po 138 krát už v 20. sezóne, čím vyrovná rekord Mareka Hamšíka.
17: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
5: Piatok oblačný, zamračený v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, miestami prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 23 až 28, Žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian a je to na 15 až 20 minút. Nehody pribudli za Šaľou smere do Vlčian, potom v Nitre na križovatke Štúrova Holého, kde sa zrazili dve osobné autá a nefungujú tu semafory, a v Banskej Bystrici tam je nehoda na Tajovského pri parku v smere na ulicu Janka Kráľa. Pozor na prekážku, na R1 za Sereďou smere do Trnavy je odstavená dodávka. Radary merajú v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere do centra, potom za Šelpicami smere do Trnavy. No a s ďalším hlásením pokračujete vy.
18: Dobré ránko, chcem nahlásiť, v Strakoviciach pri kostole merajú výsledok. Von Strakovic smer Trnava.
3: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj v Rajci na Partizánskej smer do Šuje, v Martine na Jilemnického pri Kinekuse smere do centra a v Liesku obojsmerne. Hliadka je takisto obojsmerná, čaká v Malženiciach, pred Novými Zámkami stopujú smere s Dvorom nad Žitavou, v Dubnici nad Váhom prejde v smere do centra, v Banskej Bystrici zastavujú na Mičínskej smere do centra, potom za Rožňavou smere do Slavca, na vjazde do Podolínca z Nižných Ružbách, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Prešove sú kontroly na Levočskej a Petrovianskej smere von z mesta, v Kravanoch to berú smere do Sečoviec a v Humenom na Drustevnej smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Víkend pred nami, aký bude? O chvíľu povie naša meteoguru. Krásne dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša. Alex Warren, poď!

0: Toto znie už letne, takto 7.15 z Rádia Express. Pekný piatok vám želáme z Hemendexu, ale bude letný aj víkend? To vám už nepoviem ja.
1: Meteoguru Hemendexu, Rádio Express, Miriam Jarošová.
0: Miriam, krásne dobré ránko vám želám a poďme na to rovno z hurta, aký bude víkend.
2: Dobré ráno, no víkend už bude presne tak, ako ste povedali, už bude jednoducho letný.
0: Uh-huh.
2: Ale to znamená, že to nebude len so slnkom na oblohe, ale bude to aj s kopovitou oblačnosťou, bude to aj s prehánkami alebo ojedinelými búrkami. Jednoducho leto také, ako na Slovensku má byť. Znamená to, že z rána aj v sobotu aj v nedeľu bude oblačnosti málo, v priebehu dňa je na buble taká pekná biela kopovita tá oblačnosť, aby v popoludňajších hodinách hlavne na strednom Slovensku a v kopcovitých častiach nášho územia aj boli nejaké prehánky alebo búrky. Sobotná maximálna teplota bude v intervale od 24 do 28 stupňov Celzia. Na severe a miestami aj na východe môže byť chladnejšie, okolo 22 stupňov. V nedeľu bude asi o 2 stupne teplejšie, to znamená od 25 do 30, na severe a východe opäť miestami aj nejaká tá nižšia teplota, ale zase keď sa povie, že v Čadci bude 22 stupňov Celzia, čo už by sme mohli viac chcieť.
0: A čo tie večerné a nočné teploty, keď si niekto bude chcieť posedieť dlhšie na terase?
2: No, na terase sa bude dať sedieť hlavne v tých nižších polohách, tam bude v noci teplota klesať zväčša na hodnotu 17 až 10 stupňov Celzia, ale nejakí tí turisti, keď by chceli si posedieť na schodoch chaty, tak tam doliny a kotliny budú chladnejšie. Tam môže byť ráno len medzi 10 a 6 stupňami. To znamená, že sa treba na to patrične obliezať a nespoliehať sa na nejaký tekutý svet.
0: A keď už hovoríte o tých turistoch, tak keď sa chystajú na kopce, aj prší plášte a celá táto výbava, lebo predsa len tamto asi môže prekvapiť.
2: Na kopce aj prší plášte, pretože na tých kopcovitých častiach Slovenska, alebo v tých kopcovitých častiach Slovenska, ako som povedala, sú tie zrážky počas víkendu najpravdepodobnejšie, ale vo výške 1500 metrov očakávame z dnešných 11-12 stupňov Celzia okolo poludnia až do 15 stupňov Celzia okolo poludnia. Určite by som si pribalila aj nejaký krémik, aby som sa nevrátila úplne s červeným nosom.
0: A ja viem, že to nemáte rada, ale tie vyhliadky budúco týždňové čo? Leto už tak klope, už tu je?
2: No, vyhliadky na budúci týždeň budú veľmi podobné tomu dnešku, čo máme. Dnes to teda so zamračenou oblohou a s teplotou len tak do 28 stupňov Celzia, ale aj pondelok, aj utorok, aj streda nám pripomenú, že v pondelok je tuším medarda. Takže nám pripomenú, že treba počítať s tým, že to bude vlhšie, že to bude oblačnejšie, ale nebude to chladnejšie. To znamená od tých 20-21 na severe po 27-29 na juhu.
0: Ale u mne dobrý, zasa neroztopíme sa vo vlastnom pote, takže za mňa celkom fajn. Ďakujem veľmi pekne. Meteoguru Miriam Jarošová, želám vám ešte pekný víkend.
2: Všetko dobré, pekný víkend.
0: A poďme si trošku zaskákať. All the small things. Dobré ráno, pekný piatok.

0: Ja už sa vidím na parkete skákať a potom samozrejme ochkať, že prečo som to robila, že všetko ma bolí. All the small things a Blink, toto si hráme. 7:20, krásne, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express a dnes si robíme chute navzájom, aj také netradičnejšie a letné, pretože si ich zbierame v top trojke, len čo píšu ľudia.
1: Janka nám napísala, že miluje na dovolenkách skúšať nové chute a jedlá a špeciálne má rada domáce dezerty, ktoré sú typické pre danú krajinu. Citujem, napríklad som si takto obľúbila v Tajsku ich typické mango sticky rice. Najprv som si hovorila, že lepkavá ryža na sladko s mangom, ale je to geniálne.
2: Oni majú tušime také, že mango lassi, taký nápoj.
1: Áno, áno, s kokosovým mliekom sa to robí, alebo s nejakým jogurtom. Ja sa inak tvárim, ako keby som to niekedy ochutnala, ale neochutnala.
0: Odporúčam. A ak máte aj vy také chute, ktoré by ste odporúčali a pokojne aj netradičné počas nejakých opekačiek, čo ste už zvykli pokombinovať a nakoniec prekvapilo, nahrajte hlasovku 0905 612 612. A k tým chutiam poprosím pekné počasie, Pali.
3: Pekné dnes príliš ťa nepoteším, pretože má byť oblačno, zamračené Žilinský a Trenčiansky kraj, aj s prehánkami a dažďom k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 23 až 28, Žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov. Po neúspešných mimoriadkách na odvolanie ministra životného prostredia a ministra obrany chce opozícia odvolávať aj šéfa rezortu školstva Tomáša Drukera. Mimoriadna schôdza parlamentu bude v utorok ráno. Ex-minister a poslanec za KDH Jan Horecký vyčíta Drukerovi chaos okolo systému e-prihlášky. Poľsko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu multimilionárov a miliardárov na svete. S predpokladaným rastom 63% sa krajina radí na tretie miesto vo svete za Indonéziu a Saudskú Arábiu. Novým trénerom Liverpoolu sa stal Španiela Andoni Iraola. Na poste vystriedal Arneho Slotu. Iraola bol od roku 2023 trénerom futbalistov Bournemouthu, s ktorým ukončil sezónu na 6. priečke v Premier League.
4: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
5: A keď oslava, tak poriadna.
4: Už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
4: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
6: až kým výhru neodovzdáme.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Oci, ako fungujú kľúče?
13: Takto.
12: Aký veľký je vesmír?
13: Väčší, než si myslíš.
12: A kedy budem mať bračeka?
14: Dorazili ste do cieľa.
13: Tak sme tu.
15: Už si školu.
16: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
17: V novom plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové plus 7 dní práve v predaji.
18: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
19: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
18: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
19: Zlatko, a ja by som takú chcela.
18: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, aj na viazde do Popradu z Hozelca a je to na 15 až 20 minút. Nehody dokumentujú za Šaľou smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, potom v Nitre na križovatke Štúrova Holého, tam sa zrazili dve osobné autá a nefungujú tu semafory a v Banskej Bystrici tam je havária na Tajovského priparku smere na ulicu Janka Kráľa. Pozor na R1 za Seredeľ smere do Trnavy, je tam odstavená dodávka, no a ďalší problém je od vás.
15: Upozorňujem vodičov, že na D1 od Prešova smer Poprad, tesne pred odbočkou na Kliňanskú Novú Ves sú rozsypané drevené dosky.
1: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov, tí merajú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, za Šelpicami smere do Trnavy, v Trakoviciach smere do Bučian, na R1 pri výjazde Nitra Juh smere do Bábu, na D1 sú radary za Hričovským Podhradím v smere do Bytče aj za tunelom Višňové v smere do Turian a na D1 merajú aj pred Štrbou smere z Popradu. V Martine tam je radar na Jilemnického pri Kineku se smere do centra, v Liesku to berú obojsmerne a na starej ceste za Malým Šarišom v smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor, v Dubnici nad Váhom prejdete v smere do centra, v Likavke smere do Ružomberka, za Rožňavou smere do Slavca. Na viazde do Podolínca to berú z Nižných Ružbách, v Prešove na Levockej smere von z mesta a v Úmenom na Družstevnej je posledná hliadka a berie to v smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
20: Hemendex.

0: 7.30, krásne dobré ránko vám želáme. Z Hemendexu hráme iba hity. Pekný piatok vám želá Miša. Ich tempo je nezastaviteľné. Revírom sú detské autosedačky, rozplačú sa a ty nikdy nevieš odhadnúť, kedy a prečo. Už tam budeme, je otázka, ktorou ťa trápia každé dve minúty a chcem cikať za rozkaz, ktorý musíš splniť do sekundy. Deti a cestovanie s nimi. Áno, to je jedna veľká nádhera. My sa s malou Homolkovou tiež chystáme, takže otázka znie, prosím vás, ako to prežiť? Bez väčšej újmy na zdraví, hovorí Veronika Totová alias Nápadko.
1: Tie deti zamestnajú na desiatky minút a to aj v aute či lietadle. Stačí im podložka alebo cestovný box a môžu stavať od ušu. Omalovanky na malovanie vodou. Nie je z toho žiadna špina, nepotrebujete farby ani vodu z fľaše. Len štetie, čo sa naplní vodou a dieťa kreslí ako kúzelník. Mini plastelina, to je must have. Zmestí sa do vrecka, nezaberie miesto a dokáže úplne odpútať pozornosť aj od otázky, už tam budeme, aspoň na chvíľočku teda. A nakoniec znovu nalepiteľné nálepky. Tie sa dajú lepiť dookola, na okno, kufor, stôl, lietadla aj na ruky. Deti to milujú a vy si možno aj vypijete kávu teplú.
0: To som ešte nezažila. A keď už naozaj nič nezaberie, tak je tu ešte jedna taká drobná záležitosť. Štuple do uší, čo? Nie deťom, samozrejme, vám. Ono, možno to bude mať svoje následky, ale zas tá chvíľa ticha.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: is falling down. Leon mi spieva, nejak bolo, nejak bude, ale celkovo to zhrnula do textu Don't Worry. 7.38, krásne dobré ránko vám. Zemendex želá Miša. Aby sme nezabudli aj na oslávencov, pane Bože.
1: Koho to dnes máme? Pozor, Marek nás upozorňoval na rozšírený kalendár.
0: A povedal, nemôžete zabudnúť dať rozšírený kalendár.
1: Tak poď na to.
0: Dorotej, Fatima, Laurencia, Loreta, Loriana a Laura. Keď sa dnes stretnú na detskom ihrisku.
1: Áno, čo by mali mať oblečené?
0: Čo si oblečú, povedz.
1: Otázka. Navrhoval by som nepreháňať to s tými vrstvami, pretože dnes nás čaká celkom teplý deň s teplotami 23 až 28 v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21, čo je fajn, ale pozor, Lorieta môže zmoknúť, bude oblačno zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji aj s prehánkami. Mimoriadna schôdza na odvolanie Tibora Gašpara by mala byť v utorok popoludní. Návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za Smer podali poslankyne z opozičného Progresívneho Slovenska pre jeho obžalobu v kauze Očistec. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu žiada od Iránu prístup pre inšpektorov a informácie o obohatenom uráne. Opakovane vyzýva Teherán na naliehavú a konštruktívnu spoluprácu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo štvrtok navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobné stretnutie s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. V otvorenom liste zároveň oznámilo, že je pripravený na úplné prímerie počas rokovaní.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Skontová
6: bytok. V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skontová bytok.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov aj v Košťanoch na Turcom smere do Martina. Tu je to na 15 až 20 minút a pol hodinu sa čaká na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli v Kovarciach smere do Solčian a za Dolnými Vestenicami smere do Horných Vesteníc. Staršiu ešte dokumentujú za Šaľou smere do Vlčian, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pozor v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky je v pravom pruhu odstavené osobné auto, zdržíte sa. Na R1 za Seredov smere do Trnavy je odstavená dodávka a na diaľnici pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Fričoviec tam sú na ceste vysypané dosky. Radary merajú na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, v Trakoviciach v smere do Bučian, na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Bábu, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na diaľnici D1 aj za tunelom Višňové v smere do Turiana aj za Štrbou v smere do Popradu, Potom na výjazde zo Žiliny na D3, za Slavcom je radar smere do Plešivca, na starej ceste merajú za Malým Šarišom smere do Prešova a v Košiciach na konci Popradskej smere na triedu SMP. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Bratislave na Slovnavskej smere do centra, v Liptovskom Petre tam stopujú smere do Bavrišova, v Muráni obojsmerne, potom za Rožňavou smere do Slavca, v Košiciach na konci triedy Ludvika Svobodu smere na Hlinkovu a na výjazde z Duplína do Stročína je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Ranná show plná hitov.

0: Toto je také vydarené spojenie. Adam Ďurica, Ema Drobná, tak dobre spolu títo dvaja ľudia znejú. Naše hriechy. 7:48, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Stretnú sa traja muži a rozprávajú sa o... krémikoch. Áno, počujete správne. O krémikoch.
1: Potom má to vedľajší efekt. Minulý rok v lete som bol na chalupe, kde bola aj teta a ona mi, a som to mal žabky a som sa vyzul, som si vyložil nohy na stôl a teta moja mi povedala, že bože môj, však ty máš 33 rokov, ty si chlap a máš krajšie paty, jak ja.
0: Naozaj sa o tomto traja chlapi rozprávajú. No áno, aj o krémovaní, krémikovaní je najnovšia časť podcastu Men in Vex s rockerom Sifonom, našim mladom a influencerom samozvaným. Sifon si totiž krémuje, nie som si istá, či chcem vedieť, ale on to povie.
1: Ja si nekrémujem nejak často tvár, ale ja si pred spaním nakrémujem nohy.
2: Počkaj, to je jediná vec, ktorú si ty nakrémuješ, hej?
1: Hej, ja neviem prečo, ale...
2: Ty, ktorý máš rád, milovník spocených noh.
3: Dobre, a čo ide na to?
1: Páršťo.
3: Páršťo, hej.
1: Viete, akože niekedy, akože nepotrebujem to stále, ale ja si proste niekedy láhnem a keď tak ležím, tak ja mám rád, keď mám akože také trošku, no...
3: Nakrémikované.
4: Mne sa páči, že Sifon to akože nejak neprežíva. Bárs, čo vieš, či indulona alebo braučová masť, to
0: vazelína,
4: je jedno.
0: Maslo.
4: Bárs, čo tam natreba, aj vybavené.
0: A potom je tu opak Sifona samozvaný, ktorý má normálnu skincare, normálne, že rutinu. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. No, dakedy som si používala také, že rúžová voda sa to volá.
0: Wow.
2: To je na odčovanie, nie? Či čo to? To ženy majú rúžovú vodu.
3: To je, no, že rúžová voda, to je akože tak proste taký sprej. To ťa tak refreshne, že to je také, to počkáš, keď zaschne. Nie? To je tá rúžová voda, hej. A potom si dáš, ja používam, že sa to volá, že slimáči mucín.
0: Čo?
3: To je také mazlavé, to je úplne ako keď je slimák a ide, tak zase on jáva tú stopu, no to je reálne z tých slimákov a to si dávam na tvár, lebo mám potom takú hydratovanú z toho tvár, vieš.
0: Lene, ty používaš niečo z tohto?
4: Slimáči mucín?
0: Alebo rúžovú vodu na tvár?
4: Ja sa čudujem, že chlapci ako to vedeli vôbec spomenovať. No teda ako ktorý, hej? Samozvaný to vedel pomenovať.
0: Nečakala som, že samozvaný je vlastne influencerka skincare rutiny, ale pre mňa už áno, ja normálne idem do obchodu a slimače niečo, musím si to ešte zistiť, ak sa to bolo. Idem, riešim, pretože sa cítim zanedbávaná potom, ako som počúvala týchto troch chlapov. A v prípade, že ich chcete počúvať aj vy celý podcast Men in Vek, nájdete v appke Rejo, tak klikajte, stojí to za to. Dobré ráno.

Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, hráme iba hity. Viete, ako zistíte, že ste v Nitre? Keď sadnete do taxíku a taxikár sa vás opýta, že kde idete. A trošku vznešenejšie je to aj v tejto verzii No Mercy a Where Do You Go. 7.57, pekné vstávanie a peknú rozcvičku budeme mať.

0: Hostess. Už o chvíľu dobré ráno vám želá Miša.
1: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
4: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
3: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
4: Čože? Únia, že chráni slovenské?
5: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Balášek kritizuje nomináciu Radačovského na post veľvyslanca na Cypre. Futbalový obranca Peter Pekarík sa v Košiciach rozlúči s reprezentáciou. Dnes oblačno v Žilinskom a Trenčianskom kraji aj s dažďom. Pri správach o 8.00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Zahraničný výbor schválil vyslanie Miroslava Radačovského na Cyprus. Koaliční poslanci za neho hlasovali napriek tomu, že mal na výbore kontroverzný prejav. Namiesto prezentovania svojej vízie sa vyzliekal, konfrontoval opozičného poslanca Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska a v miestnosti navrhol otvoriť okno, aby ním mohol odísť jeden z prítomných poslancov.
12: To sako?
13: Také sako.
14: Čo ste si dali dolu? Sako.
15: To som si tam neuvedomil.
16: Tento etalon múdrosti pred pán ako predsedový výbor v diskuznej relácii povie, že tam sú dvere, môžete opustiť miestnosť. Pán Eliáš, môžete otvoriť okno?
10: Valášek povedal, že týmto svojim prejavom, ale aj vyjadreniami pred novinármi presvedčil, že na post veľvyslanca nepatrí a ide podľa neho o najhoršiu nomináciu. Opozícia vyslanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre označuje za politický biznis. SNS získa po odchode Radačovského z parlamentu nového lojálneho poslanca, ktorý sa stane členom jej klubu. Koaliční poslanci zmiernili zákon, na základe ktorého má Matúš Šutaj Eštok zaplatiť odškodné Čurilovcom. Minister vnútra si neprebral poštu z elektronickej schránky a spor prehral kontumačne. Súd bude mať ponovo možnosť, ale nie povinnosť vydať rozsudok pre zmeškanie. Túto zmenu odôvodňovali koaliční poslanci tým, že doterajšia úprava bola neprimerane prísna. Rezort vnútra argumentoval, že je množstvo ďalších jednotlivcov, voči ktorým boli takéto rozsudky vydané napriek tomu, že o samotnom konaní reálne nemali vedomosť. Doručovanie rozsudkov pre zmeškanie prostredníctvom elektronickej pošty sa zachová v prípadoch, keď je žalovaným štát, štátny orgán alebo právnická osoba. Volodymyr Zelenský v otvorenom liste vyzval Vladimíra Putina, aby ukončil vojnu a stretol sa s ním. Ruskému prezidentovi jeho ukrajinský náprotivok napísal, že Rusko tento rok neovládne ukrajinskú Donetskú oblasť. Ukrajina je podľa Volodymyra Zelenského pripravená počas rokovaní dodržiavať prímerie, ktoré by mohli monitorovať Spojené štáty. Stretnutie by sa podľa Zelenského mohlo uskutočniť v neutrálnej krajine. Menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež výmenu všetkých vojnových zajatcov, a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kreml reagoval, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve. Návštevu Zelensky už skôr viackrát odmietol.
12: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
10: Naši futbalisti dnes nastúpia v Košiciach v príprave proti Čiernej Hore. Zápas bude zároveň rozlúčkou dlhoročného obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V Košiciach si oblečie národný dres po 138. krát už v 20. sezóne, čím vyrovná rekord Mareka Hamšíka.
13: Samozrejme, že tie emócie budú určite silné a ja sa to posnažím nejak sklbiť, aby som bol pripravený aj na ten zápas. Veľmi si prajem, aby ten zápas aj pre fanúšikov, aj pre celú kabinu, aby sme zvládli a mohol som sa rozlúčiť víťazom.
10: Súboj s Čiernou Horou má výkon dnes o 18.30 v Košickej futbalovej aréne.
12: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
10: Dnes oblačno, zamračené v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, miestami prehánky alebo dážď, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, Žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysudského Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú za Šaľou v smere do Vlčian, zrazilo sa osobné auto s nákladným a za Dolnými Vestenicami tam je havária v smere do Horných Vesteníc. Pozor, v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky je v pravom pruhu odstavené osobné auto a zdržíte sa. Radary merajú na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, na vjazde do Žiliny z D3. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian, potom na diaľnici aj za Štrbou v smere do Popradu, no a ozval sa aj expres Vodičkarov.
17: Na konci Plešivca smere na Rimavskú sobotu merajú.
15: Ďakujeme pekne, v Košiciach vás namerajú na konci Popradskej smere na triedu SMP a na výjazde z Duplína do Stročína. Na hliadky si dajte pozor v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku smere do centra, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova, v Muráni oboj smerne, no a toto je ďalšie hlásenie.
18: Na výško Marek Plešová, chcel by som nahlásiť hliadku. Zastavujú a kontrolujú na starej ceste za obcou Malý Šáriš v smere do Prešova.
15: Ďakujeme pekne, zastaviť vás môžu aj v Košiciach, a to na konci triedy Ludvika Svobodu smere na Hlinkovú a v Košických Olšanoch je posledná hliadka aj obojsmerná. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
0: 8.05, krásny piatok vám želáme na celé Slovensko z Hemendexu. Miša, Lenka, Pali vám želajú dobré ráno. A čo takto si dať slovenské mochito? Neviete, aký je recept? Ani ja zatiaľ nie, trošku sa toho obávam, ale Janči nám povie.
19: Ja odporúčam, keďže sa blíži čas opekačiek, po každom súste špekačika, slaninky alebo klobásky, ktorý je potrebné zapiť vychladenou desinou, zatvoriť oči a ste normálne akoby na havane a pijete mochito.
0: Počkaj, čiže špekačka s pivečkom, to si tak akože zamiešaš v ústach a je to mochito?
10: Zavrieť oči.
20: Aha, to ťa prenesie zrazu na havanu.
0: Ja by som tam možno, vieš, mi tam chýba niečo ako tá meta cibula, alebo niečo podobné.
10: Áno, cibula by šla, ale nie do piva, predtým.
0: A prečo nie?
20: Už je to, aj tak sa ti to zmieša všetko.
0: Horčica, OK, tak piatkový receptík by sme mali. Pokojne pridajte aj ďalšie. Dnes zbierame také letné, netradičné chute. Ozvite sa, nahrajte hlasovky, chceme si zapísať ďalšie recepty. 0905 612 612. A teraz trošku pohybu do nášho života.

0: Jedno Manic Monday. 8.12, dobré ránko vám za Mendexu želá Miša. A vyspatý, nevyspatý? No občas je to ťažké, keď spíme v izbe s viacerými ľuďmi.
1: Ona chrápe veľ.
2: My to cítime. Aj ano, počujeme. A ja som...
3: Mne sa dobre spí, lebo iba ja chrápem. Neviem, ako sa spí mojim kamoškám, keď ja chrápem.
2: To je zlé.
4: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Aj tento rok chceme spolu s vami dostať deti zo sociálne slabších rodín do tábora Dobrý skutok. Bude to koncom júla v Jasenskej doline pri Martine. Na deti čaká 10 dní plných zábavy, nových kamarátov, zážitkov. Aj to pre ne fakt veľmi dôležité. Čo za tých 10 dní decka zažili v lani?
5: Volám si z Trojboj tu moderátorky. Budú mi chýbať kuchárky, lebo strašne dobré jedla varia. A chcel by som tu ešte ostať.
6: Chcem by som aj ešte mesiac zostala. Tá najviac asi animátori mi budú chýbať, ich prítomnosť, hej, tie aktivity, čo sme tu robili a proste v podstate tá sranda, ktorú sme tu zažili.
7: Každý jeden deň sme proste sa nenudili, bola dáka aktivita, bolo niečo na robenie. Bomba tábor. Škoda, že to není 12-dňový, ale 10-dňový. Chcel by som ísť ešte raz do takého tábora.
0: No a vy presne takýto tábor robíte s nami, pretože aj vďaka vašim SMS-kám s textom Leto v hodnote 2 eur môžeme pomáhať tam, kde to naozaj treba a pomáha aj Mirka z Čatce.
8: Všetko je o tej pokore, hej, pokora, skromnosť, rešpekt.

0: grannému svalu. Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy, 8.17, dobré ránko vám želáme z Hemendexu a poďme si trošku pomaškrtiť. Dnes zbierame netradičné chute, letné chute. Miloš je samozvaný odborník na džemové a lekvárové kombinácie. Čo napísal?
1: Minule mi nezostal kompot k zemiakom s rezňom, tak som si k tomu dal čučoriedkový džem.
2: Mňam.
0: Oh, dobre.
1: A jem to tak doteraz. Taktiež chleba vo vajci jem s jahodovým lekvárom.
2: Áno.
1: No a najväčšia pecka bola, keď som skombinoval čučoriedkový alebo jahodový džem so slaninou. To je niečo výborné.
0: Ale veď ja to stále hovorím. Slanina sa dá kombinovať s čímkoľvek. Nie, že džem sa dá kombinovať s čímkoľvek. Slaninu do každého jedla.
1: Ale tieto sladko-slané chute, je pravda, že naozaj sú veľmi dobre, že prichádzame na to tak postupne vekom, nie? Podľa mňa, teda ja určite a áno, je to dobré.
0: Pri tejto príležitosti, čo takto buchty so slaninou, čo? Vyskúšame. 0905 612 612 dajte aj vyvedieť, aké netradičné chute máte v talóne. A Pali, ty k tomu pridaj pekné počasie.
2: Zostalo mi mdlo.
0: Prečo?
2: Tak plné slanina, buchty, pane Bože.
0: Ňam, poď.
2: Oblačno, zamračené, Žilinský, Trenčiansky kraj, prehánky a dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Cez deň teploty 23 až 28. Žilinský kraj a na krajnom západe okolo 21 stupňov. Demokrati majú podľa ich lídra Jaroslava Naďa najintenzívnejšie rokovania o spájaní opozičných síl s progresívnym Slovenskom. Exminister obrany a líder demokratov v našej relácii Braňo Závodský naživo zdôraznil, že tieto diskusie sú o hľadaní kompromisov a prienikov. Budapešť nebude blokovať začiatok prístupových rokovaní s Ukrajinou do Európskej únie. Ukrajina môže podľa nového premiéra Pétera Maďara očakávať od maďarskej vlády úprimnosť, nie pokrytectvo ako doteraz. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu F1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa do

0: dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deti. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň hokejista Roman Kukumberg prehovoril o nehode, po ktorej bol mesiace v umelom spánku. Letné kúpaliská. Kde a za koľko sa okúpete? 10 najnebezpečnejších živočíchov. V mori sa im radšej vyhnite. Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody stále dokumentujú za Šaľou v smere do Vlčian, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a za Dolnými Vestenícami je havária v smere do Horných Vesteníc. Pozor, v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto, treba rátať so zdržaním, no a na Orave sú preteky.
9: Dobrý deň, Lenka, ja by som chcela nahlásiť, že z Nižnej na Orave do Suchej Hory sa presúva peloton asi 700 cyklistov v rámci akcie 58. ročník okolo Tatier. Práve vyrazili z Nižnej a predpokladám, že tak do 2 hodín budú v Suchej Hore. Idú v sprievode policajného auta.
8: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú na D1 pri výjazde Chochol na smere do Nového Mesta nad Váhom, v Hornej Breznici obojsmerne. Na výjazde do Žiliny to berú z D3, potom v Žiline ešte pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Na diaľnici merajú pred Štrbou v smere z Popradu, na výjazde z Plešivca do Slavca, potom za Rožňavou smere do Krásnohorského Podhradia, pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach sú na konci Popradskej smere na triedu SMP a na výjazde z Duplína do Stročína. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Ruskoviec z Dežeríc, potom za Turanmi smere do Kráľovian pri Trusalovej, v Likavke stopujú smere do Ružomberka, potom pred Ružomberkom smere z Ivachnovej, v Muráni obojsmerne, na starej ceste za Malým Šarišom je hliadka v smere do Prešova, potom v Košických Olšanoch obojsmerne a za Pavlovcami nad Uhom smere do Palína je posledná. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: k rannej káve iba hity. To je za mňa veľmi dobrá a osvedčená kombinácia. 8.31, pozdravujeme vás z Rádia Express, zdraví Miša a poďme sa teraz zahrať na súdičky. Čo by sme dali do vienka našej SMS hre k prvému roku? Ja tam vidím výhercu po 15. a vidím tam jedného z vás. Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny a niekto z vás dnes po 15. bude môcť našej SMS hre zablahoželať cez telefón ideálne do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a ona sa vám odvďačí tým, že vám za to dá 111 tisíc eur.
1: Je to to!
0: Takto sa chceme tešiť. Najlepšie je, že narodeniny má síce, oplatí sa naladiť sa, ale darčeky dostávate vy. Napríklad prvú spätnú SMS-ku máte zadarmo a dnes môžete vyhrať 111 tisíc eur, pretože túto výhru garantujeme. Čiže budeme volať dovtedy, kým nám niekto nezodvihne so správnym heslom oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Daj sú hity, ktoré ma neprestanú baviť a toto je jeden z nich. Mark Dan, Giovanni Ricci. Krásne dobré ráno, je 8.39, počúvate Radio Express. Ja už cítim vo vzduchu víkend a vonia mi tak akože polooblačno, Pali, povedz viac.
1: Dobre hovoríš, oblačno, zamračené dnes, na západe možno viac slnka, ale v takom žilinskom a trenčianskom kraji očakávame aj prehánky alebo dážď. K večeru by sa od západu malo vyčasiť, teploty 23 až 28, žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov. Minister financií vidí zhoršené vyhliadky našej ekonomiky napriek varovaniam pozitívne. OECD, teda Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, varovala, že rast ohrozuje slabá výroba aut a drahé energie. Vláde odporúča, aby začala šetriť a ekonomiku prestala zaťažovať novými daňami. Kennedyho centrum vo Washingtone nariadilo zamestnancom odstrániť Trumpovo meno zo všetkých materiálov inštitúcie vrátane fasády budovy. Minulý mesiac súdy rozhodli, že meno prezidenta USA pridali na centrum nezákonne. Čierna hora posilňuje svoje postavenie najväčšieho favorita na vstup do Únie spomedzi krajín Západného Balkánu. Pred začiatkom samitu Únie a Západného Balkánu predstavitelia Európskej únie opätovne zdôraznili význam rozširovania bloku. Podgorica si stanovila ambiciózny cieľ stať sa 28. členským štátom do konca roka 2028.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,66 eur a liter nafty za 1,59 eur z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne výhodné ceny.
3: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spiska Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosici, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
4: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
5: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť?
6: Bauer Media Slovakia.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 15 minút na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú za Šaľou, smere do Vlčian zrazilo sa osobné auto s nákladným. Tento úsek je aktuálne neprejazný a obchádzka vedie cez Žihárec. Pozor za Nižnou, smere do Tvrdošína, tam sa presúva peloton cyklistov. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Nitrianskej Strede v smere do Solčian, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Hornej Breznici obojsmerne, v Ivachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša, na D1 je pred Štrbou smere s Popradom, za Rožňavou smere do Krásnohorského Podhradia, pri Turni nad Bodvou je radar smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach merajú na konci Popradskej smere na triedu SMP aj pred Zeleným dvorom smere z D1. No a posledný radar je od vás.
10: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť meranie modrú Škodu, dedine Červenici pri Sabinovej. Na začiatku dediny z smeru Pečovská Nová Ves.
9: Ďakujeme pekne. Poďme aj na policajné kontroly, a to v Lohovci Šulekové v smere do Horných Zeleníc, v Nových Zámkoch na Bezručovej smere do centra, potom v Likavke smere do Ružomberka, pred Ružomberkom smere Zivachnovej, na starej ceste za Malým Šarišom smere do Prešova, v Košických Holšanoch oboj smerne, v Petrovciach nad Laborcom smere do Nacinej Vsi a v Humennom na Mierovej smere von z mesta. No a v tejto chvíli pribudlo nové obmedzenie. Mimoriadny pozor si dávajte na diaľnici pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere z Bytče. Presúva sa tu cyklista. Pre istotu zopakujem, cyklistu hlásite na diaľnici pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere z Bytče. Tak jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.
2: Plná hitov.
8: Rádio Express.

0: Chip, Chill, Sia, Sean Paul, 8.48 na piatkovú náladu. Pevne verím, že dobre padlo. Pozdravujeme vás z Rádia Express. A neviem ako vy, ale ja už som hladná. Viem, nie je to nič výnimočné v mojom prípade, ale poďme sa spoločne osviežiť nejakými netradičnými letnými chuťami. Čo nám píše Domča?
1: Úplná topka na leto je jahodová zmrzlina s nasekanou bazalkou.
0: Áno.
1: Alebo espresso zmiešané s tonikom a grepom.
0: Áno, áno. Top 3 Hemendexu. Netradičné kombinácie chutí, také tie letnejšie. O tom bola top 3 a teraz dúfam, že to vyslovím správne. Chrumgurt. Poznáte, Miro? Áno.
2: V čase, keď som bol sám, tak som experimentoval s použitím čo najmenšieho počtu ingrediencií. Takže otvoril som chladničku, otvoril som špajzu, vytiahol, čo som našiel a vznikol mi chrumgurt. Recept bol jednoduchý. Chrumky zmiešať s jogurtom. Chutilo to super.
1: Ale akým jogurtom? Bielým alebo...
0: Akýmkoľvek, lebo to máš každý deň tým pádom iný chuť, inú chuť, keď to zmiešaš. Ale mne sa páči, som experimentoval s rôznymi chuťami. Povedz pravdu, nemal ti kto nakúpiť, nemal si čo jesť, tak si jedol, čo bolo, čo ešte nebolo po záruke.
1: Počet ingrediencií 2.
0: Presne tak, chrumky jogurt.
1: Šimon a jeho patent sú dnes na druhom mieste.
3: Ja som si zvykol nakrájať rožok a natrať ho veľkou vrstvou pašteky a zasypať to čipsami. Je to fantastická vec a asi by som si to mohol patentovať.
0: Ale však do burgeru sa dávajú občas čipsy, myslím, že v Amerike, takže môže
1: nechal
0: byť.
1: Nechal sa inšpirovať. Tak asi ten patent neprejde, Šimon.
0: Poďme na prvé miesto. Silvia opatrovala deti v Rakúsku.
4: A jedného rána mi domáca povedala, že Silvia, nechaj tak, idem s deťmi ja a prinesiem nám naše národné raňajky. Tak som bola zvedavá, čo to prinesiem a priniesla ako keby toastový chleba obalený vo vajíčku, ako klasický naši vajíčkový chleba, ale medzi tým bol slivkový lekvár a bolo to posypané cukrom. Bolo to, že úžasná pecka. Tento recept robievam doteraz doma mojim deťom a len som to vymenila za staršie rožky. Čiže dvojdňové rožky rozkrojím, naplním slivkovým lekvárom, obalím vo vajíčku, klasicky dole a popraším cukrom. No nejsú lepšie šišky u nás doma.
0: Ja hovorím áno a ešte by som do toho doplnila, lebo niečo obdobné robíme aj my. Javorový sirup. Je to sladké, zalepí ti to ústa, ale už teraz sa mi zbiehajú sliny, takže Silvia, ja by som ti povedala aj, že blahoželám, gratulujem a všetky tieto slová, ale prepáč, ideme jesť. Najlepšie.

0: áno, sú také hity, ktoré ako náhle zaznejú, tak texty sa vynoria z útrob nášho mozgu a zrazu zistíte, však ja viem spievať. Celý No Name. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. 47 detí môže ísť vďaka vám do tábora Dobrý skutok, ale kapacitne ich zvládneme až 60, takže ak sa vám dá, pošlite ešte SMS-ku, urobte aj vy Dobrý skutok. Viac info nájdete aj na nadaciadobryskutok.sk.
1: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
2: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
1: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
2: Zlatko, a ja by som takú chcela.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk. Skontová bytok.
3: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Nový čas prináša priznanie Hany Gregorovej. Brzo bohatý na ňu dáva pozor z neba. Unikát z detvy. Alžbetka sa narodila so srdiečkom na tváričke. Vodiči pozor, štát ide zatočiť s motoristami, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie auta. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
8: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s ukladaním radioaktívneho odpadu. Premiér s ministrom zahraničných vecí kritizujú výroky maďarského premiéra Maďara. Dnes prevažne oblačno, teploty do 28 stupňov. Je 9 pri správach, pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Opozičné PSK podá trestné oznámenie v súvislosti s projektom X-Rok rezortu školstva. Hnutie zároveň žiada okamžité zastavenie projektu. Odpovede od ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu a vyšetrenie tohto prípadu kompetentnými orgánmi. Za realizáciu projektu bezpečného ukladania radioaktívneho odpadu v podzemných úložiskách je podľa poslankyne Tiny Gažovičovej z Progresívneho Slovenska zodpovedný prodekan Technickej univerzity v Košiciach.
10: Celkovo hovoríme o projekte za asi 10 miliónov eur, ktorý teda vedie profesor Kuri, ktorý je zároveň známy tým, že bol jedným zo sponzorov strany Hlas a sponzorom kampane prezidenta Pellegriniho.
8: Samer Kuri je tiež poradcom štátneho tajomníka rezortu školstva. Ministerstvo školstva reagovalo, že pri prideľovaní finančných prostriedkov postupuje v súlade s domácimi pravidlami aj s pravidlami Európskej únie. Rezort odmieta, že by pridelil dotáciu na základe osobných alebo politických väzieb. Výrok nového maďarského premiéra podráždil Fica s Blanárom. Minister zahraničných vecí a premiér sa ohradili voči výroku maďarského predsedu vlády Petera Maďara, že...
11: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
12: Three employees and two work trucks.
11: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
12: They sure are.
11: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
12: Shockingly low, huh?
11: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
12: I got it.
11: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Hrajú proti Česku. Nemecko ako usporiadateľ využilo svoju výhodu a nahradilo Slovensko v A skupine. Pre Slovákov to okrem federálneho derby znamená aj konfrontáciu so Spojenými štátmi a Kanadou. Slovenskú skupinu by mal hostiť Mannheim. Okrem Čechov a zámorských tímov čaká Slovákov aj duel proti južným susedom z Maďarska, stretnutia proti Dánsku, Kazachstanu a Norsku. Medzinárodná hokejová federácia ešte informáciu nepotvrdila, no zloženie skupín sa objavilo na jej oficiálnom webe.
14: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
8: Dnes oblačno, zamračené v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, miestami len ojedinelé prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, Žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehody pribudli v Oravskom podzámku za Širokou, smere do centra. Je to pri odbočke na Racibor a v Rimavskej sobote na hlavnom ťahu pred Vinicami je havária v smere z centra. Staršiu dokumentujú za Šaľou, smere do Vočian. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Žihárec. No a ideme na R1. Ozval sa Express vodič Slavo.
16: Chcel by som nahlásiť smerom do Zvolena pred odpočívadlom Kovské Nemce na 82. kilometri je v pravom jazdnom pruhu, presne v strede toho jazdného pruhu, obrovský kus pneumatiky, je to v zákrute.
15: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Čeľadinciach v smere do Kovariec, potom v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, potom na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, na diaľnici aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, aj pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia. V Krásnohorskom Podhradí merajú v smere do Rožňavy, pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, na viazde do Červení pri Sabinové z Pečovskej Novej Vsi a v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z D1. Na hliadky si dajte pozor v Hlohovci, Šulekove smere do Horných Zeleníc, v Nových Zámkoch tam je hliadka na Bezručovej smere do centra, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach stopujú smere do Svinej, v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Vysokej nad Kysucou, v Likavke to berú smere do Ružomberka, v Mokroluhu smere do Rokitova, v Petrovciach nad Laborcom smere do Nacinej Vsi, v Humennom na Mierovej smere von z mesta, no a na záver ste tu vy.
17: Dobrý, chcel som nahlásiť hliadku v Nižnej Myšli obojsmerne.
15: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac a chcete tieto naše informácie doplniť,

0: Sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
2: Ahojte, pekné predpoludnie, piatkové prajem a tiež aj vy milujete také tie malé, milé informácie, ktoré možno sme predtým ani netušili, ale sú mega dôležité pre náš o trošičku lepší deň. Ja nehovorím o žiadnej extra vede, skôr o takých maličkých blbostičkách a ja som tento týždeň ulovila hneď dve, pri ktorých som si povedala aha. Prvá táto vec je kakao do kavy. Normálne, obyčajné kakao za lyžičku, lebo dobre obsahuje také látky, ktoré nás vedia nielenže povzbudiť spolu s tou kávou, ale pravdepodobne je to vraj najlepší nápoj pre ľudí, ktorí potrebujú byť produktívni a sústredení počas celého dňa. Takže kakaoko do kávy, si spomenieme na detstvo aspoň trošičku. No a tá druhá informácia je, že prečo sa na rezeň dáva citrón. Ja som si myslela, že to je kvôli úplne iným veciam, ale v podstate, ak si dáte niečo kyslé, tak to produkuje trošku viacej sliniek a potom vám to vraj chutí ešte lepšie. No a to mi povedzte, že to nevyužijete tento víkend. Aspoň jednu z týchto info, alebo už možno dnes popoludní, takže citrón na rezeň, už vieme prečo. A kakaoko do kávy, poďme na

0: pozdravujeme všetky Laury, pretože dnes majú meniny, všetko najlepšie, možno aj vy oslavujete narodeniny, my narodeniny oslavujeme a máme pre vás veľa peňazí, hráme už dnes o fantastických 111 tisíc eur, takže všetko najlepšie, vy oslavujte spolu s nami, lebo oplatí sa naladiť sa. Už dnes hráme o túto krásnu sumu a táto naša obľúbená, vaša obľúbená hra je tu s nami už celý jeden rok a môžete si teda vyhrať nádherné peniažky. Takto znie radosť za 100 tisíc.
1: Peťo, máš 100 tisíc!
2: Kde ťa zastihla táto radostná správa?
3: Predýchajme. Predýchajme. Nič, Peťo teraz je za stenou. Lebo za 100 tisícovou stenou.
2: Áno, je za 100 tisícovou stenou, ešte tam chvíľočku nechajme, tak?
0: Ja neviem, koľký z nás si môžu povedať, že mali niekedy teda takúto sumu na účte. 111 tisíc, navyše tú sumu garantujeme, takže nech by sa nám stalo čokoľvek, tak voláme, až kým ju neodovzdáme.
2: Je to séria nevýhier.
3: Čo je za... Počkaj. A nie,
2: stále nič.
3: Stále zvoní.
2: Je to séria nevýhier, neviem...
3: Čo je toto za týždeň?
2: Je to zakliatý máj.
0: Tak. No, ale toto už nie je máj, priatelia, toto je jún. Dnes máme 5. júna. Hráme o krásnu sumu a tá môže byť aj vaša. Navyše, ak ste si ešte neposlali SMS-ku, tak tá prvá je zadarmo. Zadarmo je čarovné slovíčko, ktoré môžete teraz počuť. Zadarmo, takže prvá spätná SMS zadarmo. A je to jasné, oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: V podstate aj to počasie môže byť celkom výhra, ak je presne také, aké si predstavujete. Niekto povie, že má byť škaredo, niekto si povie, že aha, ako pekne prší.
5: Áno. Je to uhol pohľadu. Oblačno, zamračené dnes ten dážď v Žilinskom a Trenčianskom kraji. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota dnes 23 až 28. Žilinský kraj a krajný západ okolo 21 stupňov. Opozícia chce odvolávať šéfa rezortu školstva Tomáša Drukera. Mimoriadna schôdza parlamentu bude v utorok ráno. Exminister a poslanec za KDH Ján Horecký vyčíta Drukerovi chaos okolo systému e-prihlášky. Tisícky firemných dobrovoľníkov sa dnes po celom Slovensku zapájajú do dobročinných aktivít v rámci podujatia Naše mesto. V rámci akcie, ktorú organizuje nadácia Pontis, čistia parky, natierajú lavičky a preliesky v areáloch škôl, zveľaďujú kultúrne pamiatky či trávia čas so seniormi. Poľsko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu multimilionárov a miliardárov na svete. S predpokladaným rastom 63% sa krajina radí na tretie miesto vo svete za Indonéziu a Saudskú Arábiu. Bežkyňa Ema Zapletalová zvíťazila v Diamantovej lige v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka za 52 sekúnd 58 stotín.
6: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
7: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
8: Ježišmarja, musím aj to
3: obehatať. Ako by to tebe vyhovala, aby som ti...
7: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
6: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
9: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Oci, ako fungujú kľúče?
11: Takto.
10: Aký veľký je vesmír?
11: Väčší, než si myslíš.
10: A kedy budem mať bračeka?
12: Dorazili ste do cieľa.
13: Tak sme tu. Už si školu.
14: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
15: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine.
12: Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
16: Budeme tam.
12: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatrabanky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
17: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
18: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
19: Dopravný servis Rádia Express.
20: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Nová nehoda sa stala v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimov. Staršie dokumentujú za Šaľou smere do Vočian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Žiarec. A pozor ešte na nehodu v Oravskom podzámku za Širokou smere do centra. Je to pri odbočke na Racibor. Na prekážky si dajte pozor na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Čaradíc. Tam je v pravom pruhu kus pneumatiky z kamióna a vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov sa pomaly presúva kamión. Radary merajú pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura, potom na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače. V Bodzioboj smerne na viazde do Dolných Lefantoviec z Oponíc. V Púchové Vieske bez Dedové tam je radar v smere do Dohnian. V Brezolupoch Jerichové merajú v smere do Hradišťa. Na výjazde z Novák do Prievidze klasicky čakajú pri čerpačke Slovnaft. V Žiline pri Brodne je radar smere do Kysuckého Nového Mesta. Na R2 merajú pred Výkľašom smere zo Zvolenskej Slatiny. Pri Nemeckej to berú v smere do Brusna, v Ivachnovej smere do Ružomberka, potom na diaľnici pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy, na diaľnici pri Beharovciach smere do Spišského Podhradia, na viazde do Červenice pri Sabinove z Pečovskej Novej Vsi. Na konci D1 je radar pri Bidovciach smere do Svinice a v Trebišove merajú za Milhostovom smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozrovciach smere do Svinej, v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Vysokej nad Kysucou, v Líkavke smere do Ružomberka, v Liptovskom Petre tam je hliadka v smere do Vavrišova, na diaľnici čakajú pred tunelom Branisko smere z Prešova, potom v Mokroluhu smere do Rokitova, v Nižnej Myšle oboj smerne, v Bystrom smere do Čierneho nad Topľou, na výjazde zo Sečovskej Polianky do Sačurova je ďalšia kontrola a posledná na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Adam Ďurica, Iskry.
2: Ahoj, tu Adam Ďurica, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Express a toto je nový slovenský týždňa Iskry.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: brindové halušky a či tú brindu teda riediť smotanou, alebo ju len tak dať tam, alebo ich pomiešať predtým, alebo ju dať zvlášť na halušky, a slaninka tam musí samozrejme byť. No a ľudia moji, v Terchovej je medzinárodná súťaž vo varení a jedení brindzových halušiek už túto sobotu. My sa pozrieme aj na ďalšie pozvánky, ktoré už máme pre vás na víkend teda pripravené, tak by ste si ich mali vypočuť, aby ste vedeli, čo robiť. No a mám pre vás aj krásnu správu. 50 detí už má vďaka vám svoje miesto v tábore Dobrý skutok.
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Stane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
11: A koho si našiel?
10: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
11: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
12: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
13: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
14: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Clubcard, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
15: Vláda je podľa Kamenického finančne zodpovedná, kritiku opatrení odmieta. Benzín výrazne zlacnel, stále však tankujeme drahšie ako u susedov. Dnes celkom teplo, ale zaprší na západe a severozápade. Je 10 hodín, pozdravuje Dominik Matulaj.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Minister financií vidí zhoršené vyhliadky našej ekonomiky pozitívne. OECD varovala, že rast ohrozuje slabá výroba aut a drahé energie. Vláde odporúča, aby začala šetriť a ekonomiku prestala zaťažovať novými daňami. Ladislav Kamenický je však s výkonom vlády spokojný a uviedol, že Nemecko a Francúzsko majú mať ešte nižší rast ako my.
17: Keď sa pozrite Slovensko v rámci rastu čistých výdavkov tohto ukazovateľa, svedčí to o tom, že vláda Slovenskej republiky je finančne a fiškálne zodpovedná a že si plníme úlohy.
15: Kamenický aj premiér odmietajú kritiku zamestnávateľov či odborárov, podľa ktorých vláda za uplynulý rok pol roka nepripravila žiadne reálne prorastové opatrenia. Tejto téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Ceny pohonných látok po niekoľkých týždňoch rastu zaznamenali výrazný pokles. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaneška ale zostali značne vyššie. Podľa údajov štatistického úradu benzín Natural 95 zlacnel za týždeň o viac než 6 centov, a to na euro 73 centov za liter, čo je 5-týždňové minimum. Pred rokom stál euro 50. Cena za liter nafty sa znížila o 7 centov na euro a 64, a čo je najmenej od polovice marca. Oproti vlanešku bola vyššia o 18%. Z dát Európskej únie vyplýva, že napriek zlacneniu bol benzín na Slovensku drahší než v Poľsku, Maďarsku, Česku a nepatrne už aj oproti Rakúsku. Rusko a Ukrajina podľa Donalda Trumpa urobia kompromisy. Americký prezident by bol rád, keby sa lídri oboch krajín osobne stretli. Vladimír Putin predtým povedal, že šéf Bieleho domu požiadal Moskvu o kompromis. Putin reagoval, že je na to pripravený, ale kompromis musí urobiť aj Kyjev.
4: Určite sme pripravení a ochotní dosiahnuť dohodu s Ukrajinou mierovými prostriedkami na základe diskusie s prezidentom Trumpom v Anchorage. Na tomto stretnutí boli Rusku predložené rámce, v súvislosti s ktorými by sme mohli zvážiť určité kompromisy.
15: Volodymyr Zelenský poslal Putinovi otvorený list, v ktorom napísal, že Rusko tento rok neovládne ukrajinskú Donetskú oblasť. Vyzval ho na ukončenie vojny a navrhol stretnutie. Ukrajina je podľa svojho prezidenta pripravená počas rokovaní dodržiavať prímerie, ktoré by mohli monitorovať Spojené štáty. Podľa Putina však nie je potrebné kvôli rokovaniam zastaviť boje.
18: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
15: Ema Zapletalová pokračuje v excelentných výkonoch. Opäť zvíťazila v Diamantovej líge v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52 sekúnd 58 stotín. Slovenská atletka zároveň opäť posunula aj vlastný a národný rekord. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5. krát v kariére.
18: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
15: Piatok je zamračený na celom Slovensku, teploty sú aj nižšie zatiaľ, no a treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom, najmä na západe Slovenska, možno aj na severozápade. K večeru ale na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti, dnes do 28 stupňov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
15: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov. Začíname nehodami v Hornom Srní smer do Česka a za Mokrou Lúkou smer do Lubeníka. Za Šaľou smer do Lučian sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsekom neprejdete. Obchádzajte cez Žihárec. Pozor tiež v Oravskom Podzámku za Širokou smer do centra pri odbočke na Racibor. Rádary máme aktuálne na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na D1 pri odpočívadle Kostolná smer do Trenčína, R1 pred Zlatými Moravcami smer z Čaradíc. V Horných v Steniciach oboj smerne na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. Merajú aj v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu. Na výjazde z Martina do Žiliny pri Nemeckej smere do Brusna. Ešte D1 pri Iváchnovej smere do Liptovského Mikuláša, pri Východnej smere do Vašca, za Popradom smere do Štrby a rovnako za Bidovcami smere do Košíc. Ďalšie radary sú pri Nemeckej smere do Brusna, v Klesani zo Sorožky do Rožňavy, za Plavčom smere do Plavnice a v Ostrovanoch oboj smerne. Posledné dva radary sú od vás.
19: V obci Veľaty obojsmerne sivé BMW meria a za obcou Veľaty v kruhovom objazde tiež dopraváci s dodávkou merajú obojsmerne.
15: Hliadky za Senicou smere do Jablonice, pred Drietomou smere z Česka, v Líkavke smere do Ružomberka, v Spišskej Novej Vsi na Gorkého smere do centra, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach Krásnej smere do centra, v Bystrom smere do Čierneho nad Topľou a na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Express hity non-stop. Non-stop.
16: Najväčšie hity
21: vášho života.
20: Najlepšie hity súčasnosti.
16: Najviac hudby.
20: Každý

0: už sa nám tak z víkendneva, dalo by sa povedať, a či už máte naplánovanú nejakú prechádzku alebo nejakú inú aktivitu na víkend, tak možno vás ešte inšpirujeme.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio
0: Express. O tej prechádzke nehovorím len tak, lebo tento víkend je aj víkendom otvorených parkov a záhrad, čo je jedna skvelá akcia a mohla by som vám vymenovať aj všetkých 140, ktoré sú otvorené tento víkend, ale asi by to trošičku dlho trvalo a potom by sme nestihli žiadne pesničky. Takže najlepšie bude, ak si ten víkend otvorených parkov a záhrad vygooglite, iba kvôli tým miestam. To, že už je teda od dnes až do nedele, to vám už môžem povedať aj ja. No a nájdete tam takúže mapku a sú tam presne tie záhrady, 140 parkov. Fakt, parkov a záhrad na celom Slovensku, je to tam pekne urobené, ale pozerám, že napríklad je tam Levanduland na Záhorí, čo tam asi tak môžu pestovať, že alebo Arboretum v Bliňanoch, tam je krásne, tam sme chodili na školské výlety. V Brhlovciach je Ružová záhrada a v Rýchnave je taká, že Burinkovo-Bylinková záhradka. Takže kamkoľvek sa budete chcieť ísť do záhrady prejsť, tak kúknite na internet a nájdete tam možno najbližšiu k vášmu domu. Dôležité je, aby ste vedeli, že sa to teda tento víkend koná. No ak máte radi koníky alebo vaše deti, tak v Davidove je furmanská súťaž s ťažnými koňmi. Tiež môžete ísť pozrieť, 14. ročník, takže darí sa tomu. Tie halušky v Terchovej, musím spomenúť, to je medzinárodná súťaž vo varení, jedení brinzových halušiek. Tak nie, že sa konečne dozvieme, ako ich správne variť a jesť, lebo na to máme každý vlastný nejaký systém a recept, ale tak môže to byť celkom príjemné podľa mňa na sobotu. No a ešte v Ružomberku sa dejú veľké veci, lebo tam je aj jarmok a ešte tam je aj deň Liptovskej brinze, takže piatok, sobota jarmok, v nedeľu deň Liptovskej brinze. Nehovorte, že si nevyberiete.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Rádio Express.

0: Daily Express vodiči, máme nielen novú dopravnú nehodu v Nitre a v Trnave, ale máme aj informáciu o tom, že na Lafranconi v Bratislave v smere k tunelu Sitina je na ceste porozhadzované pracovné náčinie. Všetci vieme, čo to môže znamenať, takže veľká opatrnosť na cestách, nikto si piatoček nechce pokaziť, my vám ho tiež nechceme pokaziť, takže Dominik vám...
1: Takže prejdime tú
0: predpoveď. Áno. Dobre, a buďme pripravení na to teda, čo nás čaká vonku.
1: No, zamračené počasie počas celého piatku, okrem toho sa vyskytnú aj prehánky alebo dážď, a to najmä v Žilinskom a v Trenčianskom kraji. K večeru ale na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Bude však teplo, maximálne do 28 stupňov sever a krajný západ okolo 21. Verejnosti podľa polície nehrozí v dôsledku raného požiaru v priemyselnom areáli v Myjave žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Požiar nádrže s nebezpečnou látkou sa podarilo uhasiť. Poslanci Národnej rady pokračujú v rokovaní diskusiou o návrhu nového občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti. Návrh je v parlamente v prvom čítaní, rozprava je k nemu skrátená na 12,5 hodiny, čo opozícia kritizuje. Premiér Robert Fico ráno odcestoval na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej Hore. Lídri budú rokovať o rozširovaní únie aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. V rumunskom prístave Konstanca v Čiernom mori explodoval námorný dron. Nachádzal sa blízko ropného terminálu, oblasť je od rána izolovaná.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
5: Baťa. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské podstielkové vajcia mamičky nedobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Polo pol jedenástej pozdravuje vás Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Trnave na začiatku Hlinkovej smere Skolárovej. V Nitre na križovatke Štefánikova Hodžova a tiež za Tekovským Hrádkom smere do Šaroviec. Pozor aj pred Kráľovským Chlmcom smere zo Svetuší. Za Šaľou smere do Vlčian, tento úsek je neprejazný, obchádzajte cez Žihárec. Nehody dokumentujú aj v Hornom Srní smere do Česka a za Mokrou Lúkou smere do Lubeníka. V Bratislave opatrne na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina na ceste rozhádzané pracovné náradie. Radary v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere na Vrakunskú cestu a ďalší pridávate vy.
12: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť čierne BMW kombi, mera smere od Trenčína na Nové Mesto. Na úrovni Trenčianskych Bohuslavic 170.
1: Ďakujeme za vaše informácie. No a s ďalšími radarmi ste sa ozvali na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, aj za Bytčov smere do Považskej Bystrice. V Horných Vesteniciach obojsmerne, na výjazde zo Žiliny do Varína. V Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu. V Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, za východnou smere do Vašca, diaľnica aj za Popradom smere do Štrby a za Bydovcami smere do Košíc. Radary ste videli ešte v klesaní zo Sorožky do Rožňavy, v Kapušanoch smere do Prešova, vo Veľatoch obojsmerne a za Veľatmi smere do Trebišova na kruhovom objazde. Hliadky za Senicou smere do Jablonice, pred Drietomov smere z Česka, na výjazde z Kráľovian do Hubovej, v Košiciach na triede KVP pred Optimou smere z Myslavskej a na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: sú Unique 2 a ich Break My Stride a inak to malo nekonečne veľa coverov a 100 Rakúšania, ktorí proste úplne že prelomili hudobný svet touto pesničkou. Ja mám pre vás ďalšie hity na Expresse už o chvíľku. Pesnička, v ktorej je jednotka, pretože sa volá Prvá. My hráme aktuálne o 111 tisíc eur. Prvá vaša spätná SMS-ka je zadarmo, tak ak ste si ju neposlali, môžete to urobiť možno už v tejto chvíli a možno pri počúvaní tohoto hitu. To je krása toto. Ja vám vždy rada takto dopredu ukážem, ako dobre sa budete cítiť na Expresse. Už o chvíľočku aj Coldplay a... aj takáto atmosféra nás čaká. Máme novú nehodu vo Svarabci v smere do Považskej Bystrice, ale nech sa, milí Express vodiči, teraz nachádzate kdekoľvek, tak jazdite opatrne, užívajte piatok, môžeme sa spolu tešiť na víkend aj po 11.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
4: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
3: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
4: Zlatko, a ja by som takú chcela.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
6: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama SK, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
7: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2,82 € z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
9: Ekonómovia kritizujú stav našej ekonomiky. Minister Kamanický to vidí inak. V rumunskom prístave vybuchol dron, zranených ani obete nehlásia. Dnes celkom teplo, ale zaprší na západe a severozápade. Na rade sú správy o 11. s Dominikom Matulajom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Stav našej ekonomiky podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nie je taký uspokojivý, ako to prezentuje minister financií Kamenický. Člen rady Martin Schuster upozornil, že napriek trom konsolidačným balíčkom sa v posledných rokoch neustále zhoršuje rating Slovenska. Agentúry sa nepozerajú iba na veľkosť opatrení, ale aj na ich kvalitu.
11: Aktuálne už druhý rok naša ekonomika rastie menej ako 1%, a to asi nemôžeme považovať za uspokojivé. Mali sme podstatne vyššie ambície v minulosti, sme kedysi boli tatranským tigrom, nemôžeme byť spokojní s rastom, ktorý začína nulou.
9: Vyhliadky našej ekonomiky zhoršila už aj OECD. Minister financí Ladislav Kamenický však hovorí, že Nemecko a Francúzsko majú ešte nižší rast ako my.
12: Keď sa pozrite, Slovensko v rámci rastu čistých výdavkov tohto ukazovateľa svedčí to o tom, že vláda Slovenskej republiky je finančne a fiskálne zodpovedná a že si plníme úlohy.
9: Kamenický aj premiér odmietajú kritiku zamestnávateľov či odborárov, podľa ktorých vláda za uplynulý pol rok nepripravila žiadne reálne prorastové opatrenia. Téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislavom Machunkom. V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Podľa tamojšieho ministerstva obrany ide o typ stroja, ktorý sa používa v rusko-ukrajinskej vojne a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Na mieste sú záchranári aj hasiči. Prístav prehľadávajú s dvomi vrtuľníkmi, ktoré pátrajú po prípadných ďalších dronoch. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája vyhotovila a zaslala výpisy pre takmer 3,5 milióna klientov vo veku nad 18 rokov. Nie všetkým však prognóza skutočne dorazila. Sociálna poisťovňa eviduje zhruba 135 tisíc vrátených alebo neprevzatých zásielok. V projekte chce pokračovať aj v ďalších rokoch. Kennedyho centrum vo Washingtone nariadilo odstrániť zo svojho názvu meno prezidenta Donalda Trumpa. Zmeniť sa budú musieť aj dokumenty ako hlavičkový papier, e-mailové podpisy či webové stránky a cedule. Minulý týždeň americký federálny súd rozhodol, že správna rada pridala meno súčasného šéfa Bieleho domu na Kennedyho centrum nezákonne. Trump, ktorý sa usiluje o čo najväčšie rozšírenie svojho mena na významných budovách a inštitúciách, po návrate do Bieleho domu nahradil členov správnej rady svojimi priaznivcami, ktorí ho následne zvolili na čelo rady. Nezamračené počasie, zapršať môže najmä na západe Slovenska a teploty do 28 stupňov, na severe to bude do 21. No a cez víkend by malo byť menej oblakov a podľa meteorologičky Miriam Jarošovej nás čakajú príjemné teploty.
13: V sobotu 24 až 28 stupňov Celzia, na severe a miestami aj na východe bude chladnejšie od 20 do 24 stupňov Celzia. No a nedeľa bude ešte teplejšia, 25 až 30, ale opäť severné lokality a miestami aj na východe bude chladnejšie.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekné piatkové predpoludnie pozdravujeme aj na cesty. Začíname nehodami vo Svarebci smere do Považskej Bystrice. V Trnave na začiatku Hlinkovej smere z Kolárovej. Za Šaľou smere do Vlčian je úsek neprejazný, obchádzajte cez Žihárec. V Nitre na križovatke Štefánikova Hodžová v Hornom Srni smere do Česka a za Tekovským Hrádkom smere do Šaroviec. Kolóna na 15 minút je na výjazde do Hlohovca z D1 a v Bardiove na Duklianskej smere do centra. Pozor pred okrúhlym smere z Giraltoviec, je tu odstavený kamión s defektom. Mobilný radar po starej ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi jazdí sivé BMW kombi. Stacionárne v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere na Vrakúnsku cestu. Po starej ceste pred Novým Mestom nad Váhom smere z Trenčína. Na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom. V Bošanoch Baštíne smere do Nedanoviec. Na R1 merajú pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, rovnako na D1 pred Bytčou smere z Považskej Bystrice, na výjazde zo Žiliny do Varína, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu. V Banskej Bystrici a Kube smere na Donovali, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, v Košiciach na Slaneckej smere na Ukrajinsku. A z východu sa ozval aj expres vodič Dano.
14: Ja som chcel nahlásiť vodičom radar v Kapušanoch pri Prešove v smere do Vranova na Tokio.
9: Danovi ďakujeme, no a pokračujeme ešte s liatkami. Tie sú nové v Komárne, Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch smere do Karlovej, v Kraľovanoch oboj smerne, za Muráňom smere do Tisovca, pred Strážským smere z Vole a v Michalovciach na Močerianskej smere von z mesta. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
8: Najväčšie hity vášho života.
10: Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.

0: Ak ste boli niekedy na dobrom koncerte, tak naň určite nezabudnete, ale aký koncert by chceli v živote zažiť decka, ktoré boli v tábore Dobrý skutok? Tie v tom majú jasno.
1: Tina, tu milujem, má pekný hlas.
2: Počuť niekoho naživo na koncerte, ako keby. Tak ono je to tak zaujímavejšie vtedy, keď robí takto koncert a spieva.
0: No, skúsime to vybaviť.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Iba vďaka vám vieme robiť tieto krásne, dobré skutky. Je to taký náš spoločný projekt, detský tábor Dobrý skutok. Chceme zorganizovať aj tento rok. Zatiaľ v ňom má miesto isté 50 detí a čakáme, že tam bude môcť ísť všetkých 60 detí. Vládko z Ivanky pri Dunaji je v tom s nami a dôvod, prečo prispel, je jednoduchý.
4: Keď môžem, tak doprajem, a hlavne keď to je pre deti, tak prečo nie? Neúplne nabijajú zimomriavky, keď počujem rádiu, keď to dávate, odtiaľte záznamy, ak sa tie deti tešia, takže to je pre mňa dosť také zadozvučenie toho, že však super, padlo to na dobrú vec.
0: No a naša Viki zavolala Ninke a Sofinka, aby im povedala, že idú do tábora s nami. Pôjdete?
5: Áno.
6: Áno, pôjdeme.
0: Pôjdete? A čo si všetko zbalíte?
6: Veci.
0: Veľmi rozumne, veci si treba zbaliť.
6: Mokiatku, pastu,
7: papuče.
0: Kto vám to tam napovedá?
8: Ujo Jožo.
9: Ujo Jožo.
0: Ujo Jožo. A Ujo Jožo si užije svätý pokoj, keď vy pôjdete do tábora, že? No dobre, tak Ninka, Sofinka, nič nezabudnite, keď sa budete baliť a odkážte teda doma babke, že vy idete spolu do tábora a že aj ona bude mať vlastne kľud počas leta od vás, dobre?
10: Jednoznačne, že bude mať.
0: Pani Katarína, tak užite si to aj vy a teda aj Ninka so Sofinkou.
10: Áno, užijeme si to, užijeme.
0: No my sa vždy na decka tešíme, pretože do tábora Dobrý skutok chodia aj moderátori Rádia Express. Dominik, tento rok to čaká teda aj teba. Nezabudni si papuče a zubnú pastu, si počul.
11: Teším sa na to.
0: Ninku a Sofinku si tam určite teda nájdeme, aj na ne sa tešíme a tešíme sa aj na ďalšie decka. Chceme vám veľmi pekne poďakovať a máme tu pre vás od detí jeden odkaz.
3: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
0: Tak ak ste aj vy mali zimomriavky v tejto chvíli, ešte to asi trošičku podporuje to počasie domy, čo?
11: Áno, no na severe Slovenska, na krajnom západe dnes okolo 21 stupňov, ale teplejšie môže byť na juhu do 28. Čaká nás ale zamračený piatok v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Hlavne v týchto miestach sa objavia prehánky alebo dážď, ale prehánky sa ukazujú v tejto chvíli aj na krajnom západe. Takže takto to dnes bude, ale zmeniť sa to môže k večeru, na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. V parlamente sa v prvom čítaní končí diskusia o najväčšej úprave občianskeho zákonníka od 60. rokov. Opozícia kritizuje koalíciu, že skrátila debatu a nie je možné vyriešiť všetky problémy. Viac o pol hodinu vo veľkých správach. Na Grossglockneri, najvyššom vrchu Rakúska, sa zrútil a zranil 91-ročný Čech. Na prudkom svahu spadol z 25-metrovej výšky. Muža s podozrením na ťažké poranenie hlavy letecky previezli do nemocnice. V Japonsku sa už niekoľko dní márne snažia odchytiť medveďa na úteku. Úrady ho označili za mimoriadne inteligentného, keďže si podľa všetkého sám otvoril okno, aby sa dostal z budovy, kde sa ukrýval. Dokonca si pustil vodu z kohútika, aby sa mohol napiť. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári Formuly 1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov. Pôvodná zmluva platila do budúceho roka.
12: Ich tempo je nezastaviteľné. Revírom sú detské autosedačky, rozplačú sa a ty nikdy nevieš odhadnúť, kedy a prečo. Už tam budeme, je otázka, ktorou ťa trápia každé 2 minúty a chcem cikať za rozkaz, ktorý musíš splniť do sekundy. Deti a cestovanie s nimi. Keď už naozaj nič nezaberie, tak je tu ešte jedna taká drobná záležitosť. Štuple do uší, čo? Nie deťom samozrejme, vám. Ono, možno to bude mať svoje následky, ale zas tá chvíľa ticha. Sifón si totiž krémuje, nie som si istá, či chcem vedieť, ale on to povie.
13: Ale ja si pred spaním nakrmujem nohy.
14: Dobre, a čo ide na to?
13: Barsťo.
14: Barsťo,
13: hej. Barsťo. A tak ja mám rád, keď mám akože také trošku, no,
14: nakrémy kola.
15: Mne sa páči, že Sifón to akože nejak neprežíva. Barsťo, vieš, či indulona, alebo braučová masť, to je jedno.
12: Bazelina, maslo.
15: Barsťo tam natreba, aj vybavené.
5: sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
11: O pol dvanástej vás pozdravuje Dominik Matulaj a máme tu opäť nové nehody, tak veľký pozor za Báčom smere do Holíc. Ďalšia nová je na východe, ozval sa expres vodič Martin.
17: Ja sa vychádza z Michaloviec do Močara. Za Sladovňou je dopravná nehoda, dve osobné vozy, ťažko prejazdné to je.
11: Nehody dokumentujú za Šaľou smere do Vlčian, úsek je neprejazný, obchádzajte cez Žihárec, v Hornom Srní smere do Česka, vo Svarebci smere do Považskej Bystrice a za Dekovským Hrádkom smere do Šaroviec. Kolóny na 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a v Bardejove na Duklianskej smere do centra. Opatrne na R7 za výjazdom Šamorín, sever smere do Bratislavy, tu sú v ľavom pruhu kusy plastu a odstavený kamión s defektom ste videli pred okrúhlym smere z Giraltoviec. Mobilný radar po starej ceste medzi Novým mestom nad Váhom a Piešťanmi jazdí sivé BMW kombi. Ideme aj na stacionárne, čakajú vás na D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom, pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, pred Bytčou smere z Považskej Bystrice, pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša a pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ďalšie radary sú na výjazde zo Žiliny do Varína v Banskej Bystrici a Kube smere na Donovaly, na výjazde z Hýb do východnej po starej ceste, v Kapušanoch smere do Lady a obojsmer radar v Novom Ruskove. Aj hliadky hlásite na výjazde z Lozorna do Zohora, v Komárne, Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, v Kráľovanoch obojsmerne, za Muráňom smere do Tisovca a na výjazde z Ladomirovej do Hunkoviec. Jazdite bezpečne.
16: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Či toto je aktuálna a veľmi dôležitá mimoriadna informácia, ktorú ste nám práve nahlasili. V Bratislave na obchvate pri Lamači v smere do Stupavy cúva osobné auto. Ešte raz, Bratislava, obchvat Lamač v smere do Stupavy cúva osobné auto.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Tak a po tejto informácii z nášho dopravného servisu, ktorému sa tiež budeme venovať, vám prinášame aj info o tom, čo budú obsahovať naše veľké správy. Dominik?
2: Ekonómovia kritizujú stav našej ekonomiky, no minister Kamenický to vidí inak. Podľa expertov sú veci, ktoré by sa pre zlepšenie stavu dali urobiť hneď.
3: By sa dali zjednodušiť daňové zákony, povedzme do roka, tak aby sme nemali 3 sadzby DPH.
2: Viac o tom aj v relácii Braňo Závodský na živo. Do štúdia príde prezident asociácie zamestnancov zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Putin už vie o Zelenského liste. O reakcii zatiaľ nehovoria nič. Podľa Donalda Trumpa sú obaja lídri pripravení urobiť v záujme mieru kompromisy. Podrobnosti o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: množia sa nám dopravné nehody, tak prosím, urobme všetko preto, aby bolo na cestách všetko v poriadku. Jazdíme opatrne, radšej o kúsoček pomalšie ako o kúsoček rýchlejšie. Nehodu máme v Námestove a aj na Chmelove v smere do Lipník. Milí Express vodiči, aj dopravnému servisu sa budeme venovať po našich veľkých správach. Tie sú tu už o minútku.
1: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
2: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
3: Minister financií trvá na tom, že slovenská ekonomika rastie. Realita je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť iná.
4: V minulosti sme boli tatranským tigrom, nemôžeme byť spokojní s rastom, ktorý začína nulou.
3: Zelenský v liste vyzval Putina na osobné rokovania o mieri. Podľa Trumpa sú obaja pripravení urobiť ústupky.
5: Obaja urobia kompromisy, ktoré som im navrhol.
3: Cez víkend bude teplo, slnko sa bude striedať s oblačnosťou.
6: Budeme mať výsostne letný charakter počasia.
3: Pekný deň pri správach o 12. od Dominika Matulaja.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Krátkozraká daňová politika nám podľa Eurokomisie neprinesie udržateľný hospodársky rast. V správe konštatuje, že Slovensko bojuje so znižovaním nadmerného deficitu, ale verejný dlh sa nám skrotiť nepodarilo. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa nemôžeme uspokojiť s rastom, ktorý sa začína nulou. Viac informácií má Martina Pastorová.
7: Slabý rast produktivity, zhoršujúca sa konkurencieschopnosť, nízke investície do výskumu a inovácií či odliv kvalifikovaných pracovníkov. Taká je podľa Eurokomisie realita na Slovensku, ktorá nám odhaduje v tomto roku rast HDP na necelé percento. Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť si myslí, že vláda a parlament by mali prevziať väčšiu zodpovednosť za stav našej ekonomiky.
4: Aktuálne už druhý rok naša ekonomika rastie menej ako 1%. A to asi nemôžeme považovať za uspokojivé. Mali sme podstatne vyššie ambície v minulosti. Sme kedysi boli tatranským tigrom. Nemôžeme byť spokojní s rastom, ktorý začína nulou.
7: Komisia odhaduje v tomto roku deficit verejných financií na úrovni 4,6% HDP a v budúcom roku necelých 5,5%. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický to tak kriticky nevidí a zdôraznil, že Nemecko či Francúzsko majú ešte nižší ekonomický rast ako my.
8: Vláda Slovenskej republiky je finančne a fiskálne zodpovedná a že si plníme úlohy a všetky tí krikluni v parlamente, ktorí hovoria o tom, že vraj nám neúmerne rastú výdavky, je to šachmat, páni. Choďte si doštudovať najprv veci a keď sa k niečom vyjadrujete, tak si to naštudujte.
7: Eurokomisia upozorňuje, že doterajšie šetrenie na Slovensku bolo postavené najmä na zvyšovaní daní a nie na udržateľnom ozdravení výdavkov. Podľa Schustera z rozpočtovej rady mali 3 konsolidačné balíky iba obmedzený efekt.
4: To by znamenalo, že vláda by odovzdala vyšší deficit po 4 rokoch vládnutia, než čo zdedila v roku. Tie konsolidačné balíky síce podľa vlády mali ušetriť viac ako 7 miliard eur, ale to bolo skôr také marketingové tvrdenie. V čistom sa ušetrili necelé 2 miliardy.
7: Vývoj dlhu do budúcnosti podľa správy Európskej komisie zhoršuje každoročné vyplácanie 13. dôchodkov či plošná energopomoc. Podľa Schustera sú to veci, ktoré sa dajú zmeniť hneď.
4: Zlepšiť boj proti korupcii alebo prestať útočiť na nezávislosť súdov, to sa tiež dá urobiť veľmi rýchlo. Takisto by sa dali zjednodušiť daňové zákony, povedzme do roka, tak aby sme nemali 3 sadzby DPH. Tiež by sa mali zjednotiť alebo približiť k sebe sadzby daní z príjmov.
7: Komisia v správe o Slovensku zároveň ocenila zníženie deficitu v minulom roku, posilnenie výdavkov na obranu aj kroky na zvýšenie daňovej disciplíny či dodržiavanie limitu verejných výdavkov.
3: Téme sa budeme venovať o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Volodymyr Zelenský v otvorenom liste vyzval Vladimíra Putina na priame mierové rokovania. Ponuka Kieva prichádza podľa analytika v čase, keď sa Ukrajincom darí čoraz hlbšie zasahovať ruské územie. Putin naznačil, že by dohodu prial, ak by Rusi získali celý Donbas. Podľa Donalda Trumpa sú obaja lídri pripravení urobiť v záujme mieru kompromisy. Téme sa venuje Stano Suvák.
9: Ukrajinský prezident zverejnil otvorený list Putinovi, v ktorom mu pripomenul, že ruským občanom sa nepáčia ukrajinské dróny a rakety, tiež rastúce ceny a nedostatok benzínu či plánovaná druhá mobilizácia. Zelenský tiež v liste píše, že Rusko je pod vedením Putina 26 rokov a takmer polovicu z tohto obdobia vedú vojnu proti Ukrajine. Zdôraznil, že Rusku nevyprovokovanú vojnu si história zapamätá, ale teraz dáva šéfovi Kremľa ponuku, aby sa dohodli na konkrétnom dátume, kedy budú rokovať o miery. Vladimír Putin sa k Zelenského návrhu vyjadril na ekonomickom fóre v Petrohrade. Takto zareagoval na otázku novinára, či chce Rusko kontrolovať celý Donbas, alebo je pripravené uzavrieť dohodu.
10: Jedno nevylučuje druhé. Ovládnutie celého Donbasu a uzavretie dohody sa navzájom nevylučujú. Prečo si myslíte, že by to boli protichodné veci?
9: Šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorému sa doteraz nepodarilo vyjednať prímerie, verí, že tentokrát je osobné stretnutie Putina so Zelenským reálne a prinesie aj konkrétne výsledky.
10: Obaja urobia kompromisy, ktoré som im navrhol. Ale dobre vieme, že je pred nami ešte veľa práce. Rád by som ich oboch videl za jedným stolom. Sú to rozumní ľudia, ktorí vedú dve neuveriteľne krásne krajiny. Verím, že sa stretnutie uskutoční a myslím si, že obaja urobia určité kompromisy.
9: Český bezpečnostný analytik AMO Pavel Havlíček v rozhovore pre ČT24 povedal, že Kyjev využíva lepšiu situáciu na fronte. Zdôraznil, že vojna sa čoraz viac presúva na územie Ruska, čo si uvedomujú nie len tamojšie elity, ale aj celá spoločnosť.
11: Uvedomuje si, že Rusku sa proste na té frontové linii vôbec nedaří a Ukrajinci sú stále efektivnejší, nejen teď v túto chvíli v zadržování té takzvané jarní letní ofenzivy Ruské federace, ale samozrejme i práve, řekneme, zatlačování tých ruských jednotek z toho de facto okupovaného ukrajinského území.
9: Podľa Havlíčka je otvorená výzva Ukrajiny veľkou príležitosťou pre európske krajiny, aby zasadli za rokovací stôl a priamo sa podieľali na mierových rokovaniach.
11: Je tady príležitosť, aby Európané dali mnohem efektívnej a jasne najevo, že sú schopní do toho konfliktu zásadním způsobem zasáhnout v pozitivním smyslu, ve vyjednávacím smyslu a takhle přinést některé konkrétní výsledky právě v podobě vyjednávání, která ale budou daleko spravedlivější, férovější právě pro ukrajinskou stranu.
9: Zelenský avizuje, že chce mať za rokovacím stolom aj evropských zástupcov a takisto Spojené štáty.
3: Vedenie Národnej agentúry NASES odmieta, že by dostalo kritický list od zamestnancov, ktorí upozornili na spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk. O jeho existencii sa dozvedeli až z médií. Agentúra argumentuje, že počas verejného obstarávania nemôže odpovedať na otázky súvisiace s týmto tendrom. Viac ako polovica zamestnancov NASES varuje pred nekoncepčným riadením a duplicitnými projektami, ktoré môžu viesť k finančným aj reputačným škodám. Na dianie v agentúre, ktorá patrí pod ministra investícií Samuela Migala, upozornilo aj Združenie Slovensko Digital. Podľa vývojára Jána Suchala si štát objednáva dvakrát to isté.
12: Aby sa napríklad skránku otvoriť v mobile, to už je objednané a realizuje to sa to a malo by to byť každú chvíľu spustené. A čo sa týka podpisovania a prihlasovania, tak tam je to duplicita zase k projektom, ktoré robí ministerstvo vnútra. Tam máme e-identitu s občianskym preukazom.
3: NASES argumentuje, že koná iba na základe uznesenia vlády. Nemôže však priblížiť žiadne podrobnosti, pretože ide o kritickú infraštruktúru štátu. Minister Migaľ hovorí od minulého roka, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a aktuálnu situáciu nekomentuje. Pôvodne malo ísť na modernizáciu 27 miliónov, teraz ide NASES podpísať zmluvy za 93 miliónov eur. V parlamente sa v prvom čítaní skončila diskusia o najväčšej úprave občianskeho zákonníka od 60. rokov. Podľa poslankyne Zuzany Mesterovej je zákon deravý. Koalíciu kritizuje, že skrátila diskusiu v parlamente a nie je možné vyriešiť všetky jeho problémy.
13: Minister hovorí, že sa predpokladá zvýšenie právnej pomoci pre občanov, kto ju bude robiť. Koho na to pripravujeme? Vedia o tom advokáti, vedia o tom centra právnej pomoci, vedia o tom ľudia, že si majú zabezpečiť zvýšenú právnu pomoc, keď budú chcieť nejakým spôsobom upravovať svoje práva zmluvne. Kto o tom vie? Viete o tom vôbec vy, čo tu sedíte z vládnej koalície?
3: Minister Boris Susko kritiku odmieta, podľa neho prebehla dostatočná diskusia.
14: O čom rozprávate? Právnická obec sa na nový zákonník pripravuje priebežne. Komentáre samozrejme budú dostupné, vzdelávacie inštitúcie si povinnosť informovať splnia.
3: Ak nový občiansky zákonník poslanci schvália, do platnosti vstúpi na budúci rok v júli. Zmení úpravu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zavedie dedičské zmluvy a upraví aj spôsob prenájmu bytov. Dnes sa vyskytnú prehánky a dážď najmä na západe Slovenska. Cez víkend nás podľa meteorologičky Miriam Jarošovej čaká letný charakter počasia.
6: Z rána predpoludním bude oblačnosti málo, v priebehu popoludňajších hodín na búbre kopovitá oblačnosť, z ktorej hlavne v kopcovitých častiach Slovenska sa budú objavovať prehánky alebo aj ojedinelé búrky.
3: V sobotu do 28 stupňov, v nedeľu až do 30.
15: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné poludne na cesty. Nové nehody sú v Námestovej Slanickej osade smer do Tvrdošína. Úsek je neprejazný, obchádzajte to cez Oravský podzámok. V Košiciach na križovatke Alejová Gemerská navyše tu nefungujú semafory. Na Chmeľove smer do Lipník. Za Šaľou je nehoda smer do Vlčian. Úsek je neprejazný, obchádzajte cez Žihárec. A v Michalovciach na Močarianskej pri CBA smer do Pozdyšoviec. Aj tento úsek je ťažko prejazný, kolóny sú rozsiahle a to v oboch smeroch. Pozor, na D1 pred odpočívadlom Čataj smere Strnavy v ľavom pruhu je odstavený kamión s defektom. Kolona na 20 minút sa vytvorila na výjazde do Hlohovca z D1. Radary na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde zo Žiliny do Varína. Vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, v Hybiach obojsmerne na D1 za Bidovcami smere do Košíc a s policajnou kontrolou pokračuje expres vodič Marián.
16: Chceme hlásiť hliadku v Nitrianskom právne, kontrolujú skľačná.
3: A zastavujú aj v Kráľovanoch obojsmerne. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
18: A keď oslava, tak poriadna.
17: Už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
18: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
17: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
19: až kým výhru neodovzdáme.
17: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
18: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
17: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
15: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
20: Zo znižovania daní a odvodov pre pracujúcich a firmy nie je zatiaľ nič. Vláda napokon predsa len predstavila svoj prorastový balík, no zásadné prorastové opatrenia v ňom chýbajú. Napriek tomu, že premiér vypúšťal myšlienky o znižovaní odvodov. Firmy zas čakali zrušenie transakčnej dane. Je teda predstavený balík opatrení vôbec prorastový? Čo v ňom ekonomike, firmám a ich zamestnancom pomôže? Čo v skutočnosti potrebujú naše podniky a v akom stave vôbec sú? Čo znamená, že sa naše hospodárstvo v ratingoch vrátilo o 20 rokov naspäť? Hrozia ďalšie prepúšťania a zatvárania fabrík? Alebo sa naopak máme dobre, tak ako nám to hovorí predseda vlády Robert Fico? No, o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavom Machunkom. Pán Machunka, dobrý deň, vítajte u nás.
21: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
20: Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, a aby sme mohli pokračovať v našej už dlhoročnej koaličnej debate a zároveň s tým, že teda vláda tento týždeň konečne predstavila súbor, teraz neviem, 38 alebo 36 základných podľa nej teda prorastových opatrení. Zatiaľ správne teda, hej? No dobre, tak poďme sa na to pozrieť. Možno by som začal tak všeobecnejšie, pán Machunka, tým, čo som spomenul aj v úvode, tie ratingy medzinárodných ratingových agentúr, ktoré hodnotia všetky krajiny vrátane Slovenska, nás skutočne vrátili tými svojimi hodnotami 20 rokov naspäť. Napriek tomu, že predseda vlády aj minister financií opakujú, že je všetko v poriadku, premiér dokonca hovorí, že ratingy dokazujú zodpovedné riadenie verejných financií a že tiež dokazujú, že konsolidačné opatrenia vlády fungujú. No, máte z nich aj vy takýto pocit?
0: Určite nie, pokiaľ ide o ratingy, tak tie vlastne potvrdili ten dočasný scenár a je to o tom, že s kým sa porovnávame. Ak sa chceme porovnávať s vyspelými ekonomikami, ktoré dnes v Európe sú, a pokiaľ ste položili v úvode otázku, či sa máme dobre, no tak v Európe sa máme relatívne dobre, ale my sa nepomôžeme porovnávať s africkými krajinami a s rozvojovými krajinami.
20: No to by sme nechceli, to by sme určite.
0: Nechceli. Takže z tohto pohľadu sa máme dobre a keď cestujete po svete, tak naozaj si musíte uvedomiť, keď sa vrátite, častokrát, že v tej Európe to je dobré a aj z hľadiska kultúry, aj z hľadiska hodnot ste v dobrej destinácii. Mm-hmm. Ale pokiaľ by sme chceli zaspať na Vavrínok, tak to určite my nechceme a myslím si, že ani politici nechcú, aj keď sa správajú úplne inak. Takže z tohto pohľadu ratingové agentúry, každá má nejaké svoje preferencie, ale vo všeobecnosti určite nemôžeme byť spokojní s tým, že máme taký rating, aký máme, teda o jeden stupeň v investičnom pásme. A áno, naozaj nám hrozí, že ak niektorá z ratingových agentúr ešte o jeden stupeň nám rating zníži, tak budeme mať obrovské problémy, budeme niekde na začiatku, kde Slovenská republika bola, keď vznikla a zásadným spôsobom sa predraží potom aj dlhová služba a postupne sa rýchlejšie a rýchlejšie budeme približovať ku Grécku, kde sa nebudeme schopní financovať z normálnych zdrojov, to znamená z bankových investorov a aj teda inštitucionálnych investorov, ale budeme odkázaní na to, aby nám peniaze požičal Medzinárodný menový fond alebo stabilizačný mechanizmus Európskej únie a s tým ale príde diktát toho, za akých
20: čo všetko musí potom tá krajina urobiť, veď Gréci si to veľmi dobre pamätajú. Je sice pravda, že dnes na základe toho tá ekonomika je úplne inde, kde bola, ale ten moment, ktorý prišiel, to znižovanie platov vo verejnej a štátnej správe, to znižovanie dôchodkov a ďalších sociálnych benefitov bolo na grécke pomery brutálne v tých časoch.
0: A presne tomu chceme zabrániť a presne preto komunikujeme naozaj takto dôsledne s vládou, aby sme tomuto predišli, pretože podnikateľ sa vždy zariadia. To treba otvorene povedať, podnikateľ sa zariadili aj v Grécku, kto na to doplatil, boli tí najslabší a podnikateľa môžu podnikať v zahraničí. Kapitál je na tom úplne najlepšie, pretože vie veľmi rýchlo relatívne opustiť destináciu, keď to nevyhovuje a presunie sa niekam inam, ale my domáci podnikatelia a občania tak ľahko neodídeme, nechceme odísť, presne chceme tak tu žiť, chceme tu fungovať a preto aj teda vstupujeme do tých diskusí s politikmi, aby naozaj ubrali z toho populizmu a venovali sa oveľa viac tomu, čo Slovensko potrebuje, boli zodpovednými hospodármi, ale sme veľmi ďaleko od toho, aby sme naozaj mohli povedať, že politici zmenili svoj naratív, aj keď to sľubovali. A predseda vlády viackrát sľuboval, že si uvedomuje, že tá situácia je vážna, že tie dočasné postupy, ktoré zvolili pri konsolidáciách, treba zmeniť a že tým prostriedkom za stabilizáciu ekonomiky je práve hospodársky rast, ale zatiaľ, to sme sa bavili o tom niekedy na začiatku roka alebo koncom minulého roka, ale zatiaľ tie kroky tomuto nenasvedčujú.
20: No.
0: Musíme byť možno objektívne a povedať, že to je kvôli zložitej situácii v koalícii, ale to už je potom politická otázka, ktorú si musia koaličné strany vyriešiť.
20: No veď práve má to občanov zaujímať alebo nie, veď oni predsa svojich zástupcov zvolili, očakávajú od nich výkon a očakávajú, že sa budú starať o hospodárstvo a spoločnosť takým spôsobom, aby napredovala. No keď už ste to spomenuli, ja sa k tomu ešte potom neskôr vrátim, ale tie signály tam dnes sú, myslím, v zmysle odlivu kapitálu, odchodu podnikateľov, či už veľkých firiem, živnostníkov, naopak nepríchodu nových investícií, ktoré by napríklad na Zelenej lúke, ako naposledy, ja neviem, Volvo v Košiciach, postavili nejakú veľkú fabriku?
0: Je to kombinácia, jednak sme najhoršie z hľadiska objemu investícií alebo druhý najhorší v rámci Európskej únie. Jednak máme obrovský odliv ľudí schopných, ktorí by mali sa starať o to, alebo mali by byť tými kľúčovými, ktorí menia ten charakter ekonomiky, ktorý tu chvála Bohu zatiaľ máme. A to je teda montážna dielňa, čo tak pracovne nazývame, ale iné nemáme a premrhali sme možnosť, aby sme s zodpovednou hospodárskou politikou, investíciami a podporou investícií zmenili tento charakter a boli niekde inde.
20: No iste.
0: A to sa nám bohužiaľ teraz
20: no, montážne... absolútne...

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ako vravím, k tým veciam sa dostaneme. Zároveň ale teda očividne, ako ste aj spomenuli, si napriek všetkým tým vyhláseniam pána predsedu vlády alebo ministra financií vláda stav našej ekonomiky uvedomuje, veď inak by sme asi o prorastových opatreniach nerozprávali. Problém je skôr v tom, že vláda o prorastových opatreniach hovorí a o ich príprave prakticky od konca minulého, respektíve od začiatku nového roka. Pôvodne mali byť pripravené už v marci. Mesiac a pol na to ministerstvo hospodárstva v skutočnosti zverejnilo akýsi zoznam okolo 90 rôznych prorastových opatrení. Z nich bolo o mesiac na to v máji 54 opatrení, až sme sa dostali do dneška a máme tu finálnych 38 opatrení. No, zamestnávateľi aj odborári sa počas toho procesu zhodli, že spôsob ich prípravy bol nešťastný, že ste len dostávali akési zoznamy od vlády, ktorá s vami veľmi o tom nedebatila. Kľudne to upresnite, ale pamätám si aj vaše slova zo spoločného stretnutia, kde ste hovorili o tom, že predseda vlády vyhlasoval, že už idú voľby a oni nič nebudú robiť. Potom ste sa trošku kvôli tomu dostali aj do sporu. No ako celý ten proces toho, až do toho, čo sme sa dozvedeli tento týždeň, vôbec komentujete?
4: No ten proces, to sklamanie, ktoré tu dnes je, je práve kvôli tomu procesu. Že ten proces nebol až taký celkom negatívny, ako by sa na prvý pohľad zdalo, pretože oni nás oslovili, aby sme dali opatrenia, my sme ich intenzívne.
3: A to ešte zbierali. Minulý rok, tuším, ste
4: to
3: im posielali
4: aj spolu. Prelome rokov a celý prvý polorok, alebo teda tie doteraz sme tie opatrenia zbierali od členov, a nejakým spôsobom prebiehali rokovania. Oceňujeme v tomto smere ťažkú prácu ministerky, ktorá hospodárstva, ktorá v tomto skončila nevďačne, pretože my kritizujeme to, ale naozaj treba povedať, že ona obrovský kus práce so svojimi zamestnancami spravila.
3: Dobre,
4: ale výsledok je, obrovské sklamanie. Aha. Pretože sa nepodarili tie kľúčové opatrenia dostať v tejto chvíli do stavu, aby sme dokázali mať v legislatívnom procese a dokázali aj kvantifikovať a jasne mať vyslaný signál, že to vláda myslí vážne a že naozaj ideme robiť tie prorastové opatrenia tak, aby sme zastabilizovali ekonomiku. To, čo tam dnes je, tak jediné opatrenie, a s ktorým ona objektívne mala veľa práce a veľa musela presviečať svojich kolegov, je práve tá zníženie sadzby dane
3: na
4: elektriku, spotrebné dane na elektriku, čo je 3 milióny eur nič, hej, z hľadiska rozpočtu a takisto z hľadiska firiem je to minimálny dopad, ale je to jediné opatrenie, ktoré tam dnes je nakvantifikované. Všetky tie opatrenia, ktoré nie sú v tom zákone v tejto chvíli v paragrafovom znení, ale sú v tej tabulke ako zoznam opatrení, ktoré by mali stabilizovať ekonomiku, tak sú v rovine, že zistíme, ale nie je tam konkrétne číslo. A presne toto bolo aj v januári, februári, marci. Prehodnotíme, zistíme a budeme robiť po toho, ako nám vyjde.
3: Áno, ako by sa to neposunulo, pričom tie najvážnejšie opatrenia úplne vypadli z toho.
4: Presne tak, tie vypadli, ale tie zase objektívne hovoria, že budú súčasťou rozpočtu.
3: K tomu sa samozrejme dostaneme.
4: Ale k tomu sa dostaneme a prečo aj my tak razantne na to reagujeme, je, že v tejto chvíli počúvame o tom, ako ten rozpočet má vyzerať a aké majú priority jednotlivé politické strany z hľadiska výdavkov. Jeden chce zvýšiť policajtom, druhý chce zvýšiť dôchodky na 90 a podobne,
3: ano.
4: Ale nikto z nich nehovorí, ako chce stabilizovať ekonomiku, že to je pre nich kľúčové a že tie zásadné opatrenia, ktoré treba prijať, napríklad zrušenie transakčnej dane, je to kľúčové, čo chcú presadiť z hľadiska budúceho rozpočtu.
3: No, inak k tomu, čo ste povedali, pán Machunka, tak tie priame finančné úľavy 3 milióny, to je tá znížená sadzba dane, spotrebné dane na elektrínu, administratívne úspory v zmysle tých opatrení sú vyčíslené približne na 8 miliónov eur. Povedzme, ja neviem. No ale aj keby to tak bolo a dáte to dohromady, to 11 miliónov eur versus viac ako 7 miliard na papieri prichystaných konsolidačných opatrení v priebehu predchádzajúcich troch rokov, respektíve troch kôl konsolidácií, tak to znie ako prakticky, že zanedbateľné niečo v zmysle dopadov na ekonomiku, na hospodárstvo.
4: Áno, ešte objektívne treba povedať, že prišlo k zmena z hľadiska využitia prostriedkov Envirofondu, kde sa teda rokuje o tom, že a pripravujú sa schémy na to, aby sa dokázal stabilizovať energeticky náročný priemysel. To, čo dlhodobo žiadame a to, čo nechcela predchádzajúca vláda spraviť a to, čo vlastne viedlo k zastaveniu výroby.

0: v Slovalku, tak teraz je tu ochota tie prostriedky, ktoré my dávame do recyklačného fondu, do Envirofondu, áno, tak využiť viac na dekarbonizáciu a na ciele modernizačné, ktoré by mali byť. Ale na čo vlastne sa tu tvoria tie prostriedky?
1: No, ale to je v rokovaní.
0: To je v rokovaní, ale je to veľmi teda reálne, že tá situácia bude pozitívna.
1: Ja sa to pýtam aj z týchto dvoch dôvodov. Jeden už sme spomínali, to boli tie nedávne vyhlásenia pána predsedu vlády Roberta Fica, aby som niektoré z nich zacitoval. Už nie je priestor na zvyšovanie daní, už nie je priestor na škrtanie štandardov sociálneho štátu, my musíme ísť cez hospodársky rast. Alebo my sme škrtenie museli robiť, aby sme zachránili financie, teraz je napríklad návrh, či nevieme znižovať odvody. Alebo len tak vypúšťam myšlienku, hovoril predseda vlády, že by sme mali pristúpiť k zníženiu odvodov. Vláda ale teraz odkazuje, že tieto skutočné prorastové opatrenia, ktoré by mohli skutočne ekonomike pomôcť, ak vôbec prídu, tak prídu až na jeseň. To je ešte jeden citát pani ministerky Sakovej. Aj priamo z ministerstva financií dnes ozneli dva termíny, a to 17. jún, kedy bude publikovaná makroekonomická prognóza, a 24. jún, kedy bude publikovaná daňovo-odvodová prognóza. A vzhľadom na veci, ktoré budú publikované po prognózach, budeme môcť aj ministerstvo financií jasnejšie postaviť sa k jednotlivým požiadavkám, čo sa týka daňovo-odvodových opatrení, ktoré išli najmä z podnikateľského prostredia. Rozprával som sa tu nedávno s pani prezidentkou odborárov, pani Uhlerovou. Tá povedala, že už sme premrhali dosť času, že táto debata mala byť pred niekoľkými mesiacmi, ak nie rokmi, a že začať hovoriť o skutočne prorastových opatreniach v septembri, keď má byť hotový návrh štátneho rozpočtu, nie 5 minút po 12, ale už minútu, minimálne hodinu po 12. No, tak to znamená, že ak aj vláda k tomu pristúpi, takže bude v skutočnosti neskoro?
0: Bude pravdepodobne neskoro, a my sme chceli ten celý proces otočiť, pretože teraz máme jún a všetky zákony, ktoré majú dopad na rozpočet, majú byť schválené pred rozpočtom. Premiér viackrát deklaroval, že chce rozpočet už nie v oktobri, ale v septembri, to znamená v skoršom termíne. A teraz je ten správny čas, kedy malo byť jasne na stole, aké budú definované príjmy. Keď hovoríme o tom, že treba zrušiť transakčnú daň ako niečo, čo je najhoršie z hľadiska všetkých daňových opatrení, ktoré boli prijaté.
1: Na to minister financií odkazuje, zožente mi 400 alebo 500 miliónov eur.
0: Áno, ale najskôr teda musíme vydefinovať príjmy, a keď povieme, že chceme zrušiť transakčnú daň a je to aj politicky priechodné a je to v poriadku, tak toto treba jasne povedať, že bude zrušené, a potom zistíme, aké máme príjmy presne podľa tých prognóz, ktoré boli spomínané, a robíme výdavkovú časť.
1: Jasné, len sledujete realitu. Týždeň, dva, alebo koľko to bolo dozadu, minister Drucker, podpredseda Hlasu, hovorí, dohoda je na spadnutie, čo sa týka zrušenia transakčnej dane. Pár hodín na to reaguje minister Kamenický. Žiadna taká dohoda neexistuje.
0: Samozrejme, treba ale jasne povedať, že bez zníženia výdavkov, ktoré sú v sociálnej oblasti, aj keď ťažko povedať, že sú v sociálnej oblasti, oni sú v populistickej oblasti, ale povedzme, že v sociálnej oblasti, to nepôjde. Vždy všetky krajiny, ktoré boli úspešné z hľadiska tohto modelu, tak dokázali znížiť práve výdavky štátu a potom znižovali aj príjmy na strane daní. Uh-huh. A to je ale kľúčové, pretože my nemôžeme znižiť dane a potom zachovať výdavky.
1: Otváriť sa, že ideme ďalej tak, ako doteraz.
0: A požičiavať si. Čiže bez toho to nepôjde, a to sú politicky veľmi nepopulárne opatrenia, ale bez nich sa nepohneme. Dokázali to v krajinách, ako je napríklad Litva spraviť, dokázali to spraviť v Portugalsku. A je len otázkou, že či to dokážeme spraviť my, alebo budeme čakať na ten Medzinárodný menový fond, alebo teda inú varovú veriteľov.
1: Čo už by bol samozrejme tak, ako sme spomenuli, pre nás vlastne prúser. No, aj váš kolega z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, pán Las, s ktorým sme aj tu štúdiu takisto hovorili, on upozorňoval, že z tých 38 opatrení, ktoré sú teraz na stole, okrem toho, že je tam množstvo takých, že ešte analyzujeme, zhodnotíme, neviem čo, no takže do parlamentu, do toho legislatívneho procesu, ktorý mal byť pôvodne dokonca v zrýchlenom režime, čo od čoho teda, pokiaľ viem, sa upustilo, ide zatiaľ len asi desiatka opatrení. Pán Las hovorí, že toto sú veci, ktoré slovenskej ekonomike ani nejakému ďalšiemu rastu nepomôžu, a že sú to skôr nejaké minoritné záležitosti, ktoré sa štát rozhodol opraviť alebo zjednodušiť, ktoré samozrejme vítame, hovorí pán Las, ale od tých 10 konkrétnych legislatívnych vecí sa nedá očakávať, že by nejakým spôsobom naštartovali ekonomiku. Tak dve rovno otázky. Poprvé, že či s ním súhlasíte, a podruhé, ak je to tak, že jednak s tým meškáme, že jednak ak s tým príde vláda na jeseň, môžu byť niektoré škody a straty nenahraditeľné, no tak nie je to skôr antiprorastový balíček, ktorý bude mať opačný efekt, a teda minusový dopad na náš hospodársky rast, ktorý už je dnes pod 1%?
0: Plne s tým súhlasím, čo povedal pán Andrej Lás. Nebude to mať negatívny dopad, lebo on samozrejme nejaký pozitívny dopad má, keď znižíme administratívnu záťaž, tak nás to poteší, je to zlepšenie podnikateľského prostredia, ale nebude to mať vyčísliteľný náklad, ale určite to nebude niečo, čo zhoršuje.
1: Dobre.
0: Čo však sme očakávali, je práve napríklad to, že politicky deklarujú, že áno, rušíme transakčnú daň.
1: Dostanem sa k tomu, ale kľudne to...
0: A to bude mať ten vyslaný signál podnikateľskému prostrediu, že to myslia vážne a že budú vlastne nastavať potom tie svoje priority z hľadiska tých príjmov, ktoré sme
1: už podľa toho, áno.
0: A to je ten signál, ktorý potrebujeme vyslať, a ten sa nestal. Takže preto sme my dnes veľmi rozčarovaní z toho, čo sa tu deje, a obávame sa, tak ako máme históriu a ako máme s nimi skúsenosť, a nielen teda aj s touto, aj minulými vládami, že jednoducho v septembri to bude dotlačené do nejakého časového stresu a presadia si to, čo chcú, to, čo vyjde z koaličnej rady, na ktorej sa veľmi ťažko budú hľadať nejaké riešenia a kompromisy, a nakoniec toho nič nebude.
1: No a to ešte nehovoríme o tom, že i keď predseda vlády to odmieta administratívne na základe zákona o dlhovej brzde, ústavného zákona o dlhovej brzde by vlastne mala predložiť najskôr vláda vyrovnaný rozpočet, ale to je asi zriešenie nejakej science fiction. Dokonca predseda vlády hovorí, že uvoľňovať svoje rozpočty môžu aj samotné samosprávy, ktoré ale podľa iného zákona majú povinnosť dodržiavať vyrovnané rozpočty. O tom sme sa tu rozprávali aj so šéfom z MOS. Dá sa to vidieť na našom webe alebo aplikáciách, ale ešte v tej súvislosti takisto pán Machunka, čo sú to tie úspory na sociálnych výdavkoch? To hovoríte o 13. dôchodkoch. Pripomínam, zmrazené 13. dôchodky nás stoja 930 miliónov ročne. Ak ich vláda rozmrazí, tak to bude potom stúpať nad miliardu ročne, až, ja neviem, do akých výšin a dokedy.
0: Zásadne musíme vyriešiť to, čo nás spôsobuje dlh. To nie sú príjmy, to sú pre všetkým výdavky a pre všetkým sociálne výdavky. Dnes máme pomier všetkých výdavkov štátu na 40% sociálnych výdavkov. Potrebujeme sa dostať na úroveň 30% a úloha by mala znieť, a k tomu by malo byť stanovisko, že potrebujeme pripraviť opatrenia na to, aby sme klesli o 10% sociálnych výdavkov. Samozrejme, že prvé na rane sú 13. dôchodky, pretože ak teda vláda tvrdí o tom, že je sociálno-demokratická, tak sa musí v prvom rade starať o tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. A pokiaľ máme inú štatistiku, tak dôchodcovia na Slovensku sú najmenej ohrození chudobou v celej Európskej únii. Sú to iné skupiny obyvateľstva, ale tým plošná pomoc nepomáha, pretože je pre nich nedostatočná, a plošná pomoc je viac menej na to, aby robila politický marketing.
1: To sa bavíme napríklad aj o dotáciách na energie pre domácnosti.
0: To je energopomoc, to sú vlaky zadarmo, to sú obedy zadarmo, to sú príspevky pri narodení dieťaťa, tehotenské a celý rad ďalších vecí, ktoré za ostatné roky, asi 10 rokov, postupne napadali do sociálneho systému na základe rôznych poslaneckých návrhov zákonov, pretože chcel niekto zaujať voličov. Ale my potrebujeme, aby sa tá ťažká práca, ktorá naozaj je náročná, a to je adresnosť, sa dostala do právneho systému. Tu možno treba jedinú vec oceniť aj pri tej energopomoci, že sa vytvoril systém, ktorý by, keď sa bude plniť dobrými dátami, môže pomôcť k adresnosti.
1: Hej, tak to vidíte, keď ste to pozerali?
0: Aj v iných
1: oblastiach. Lebo viete, dnes sme prakticky na plošnej pomoci. 90%
0: na plošnej pomoci, samozrejme, lebo to je otázka nastavenia toho systému. Ale keď sa nastaví dobre a bude sa ďalej doplňať dátami a rôznymi životnými situáciami, tak môže poslúžiť ako istý základ na to, aby sa aspoň ako tak dala hľadať adresnosť, nie len teda v energopomoci, ale v iných dávkach a riešenie iných životných situácií, ktorých je množstvo, a kde nám ľudia prepadajú cez sociálnu sieť, a vidíte to dennodenne na tom, že tu je taká onaká a taková zbierka. Čiže ten problém tu je a máme vysoký podiel ľudí s chudobou, aj keď ostatné čísla hovoria o tom, že sa to zmiernilo.
1: No ale je to okolo milión ľudí, ak nie viac.
0: Je to vysoké percento a treba naozaj teda tú adresnosť smerovať týmto smerom, a to znamená, že tým ľuďom sa pomôže, ale stojí to aj zároveň oveľa menej peňazí na celkových výdavkoch rozpočtu.
1: Isté, dobre, že to otvárate, pretože napríklad téma o tom, ako bude vyzerať energopomoc na budúci rok, tá je ešte niekde hlboko pod stolom, vôbec sa o nej nerozpráva, tak to bude tiež veľmi zaujímavé. Problém je, že to bude asi pre politikov ťažká práca, pretože ľudia, ktorí čerpajú tieto sociálne rôzne benefity, vrátane 13 dôchodkov, aj tých, ktoré ste spomínali, už to považujú za svoje, a je veľmi ťažké politické rozhodnutie im to v jednom momente zobrať. Čisto politicky môžete, nemusíte reagovať. Šéf kresťanských demokratov Mila Majerský hovorí, že predstavené opatrenia sú len predvolebný leták a že, a to je citát, náš ekonomický rast sa v roku 2025 skokovo znížil a dnes potrebujeme poriadny impuls. Vláda však ponúka len drobné kozmetické zmeny a kladie si za úlohu mnohé opatrenia len analyzovať, preskúmať do jesene či do konca roka. Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska zase, že tretina z tých navrhovaných opatrení, to sú opatrenia, ktoré vláda ešte len bude skúmať, a že to v treťom roku vlády ide preskúmavať dosahy opatrení, sa pýta pán Kiš, kým ekonomika je podľa neho na pokraji recesie, podnikatelia ani občania už nevládzu a vláde odkazuje, vy idete ešte len niečo prehodnocovať. Sú tam aj opatrenia, ktoré síce neuškodia, ale ani ničomu nepomôžu. Toto nie je skutočná pomoc. Plus minus s takýmito vyhláseniami, bez ohľadu na to, že ich hovoria opoziční politici, súhlasíte?
0: No, nech opoziční politici robia svoju politiku, to je samozrejme ich...
1: Jasné, jasné.
0: My sme povedali svoje stanovisko a každý si vyhodnotí, či tam je prienik, alebo veľký prienik.
1: Áno.
0: Ale v tejto chvíli treba povedať, že naozaj čakáme na tie kľúčové opatrenia. Oni ich slúbili. Uvidíme, že či naozaj sa k ním dostanú, ale hovorím, že máme zlé skúsenosti z toho, keď sa na poslednú chvíľu čaká na rozhodnutie koaličnej rady, ktorá sa stokrát odkladá a nevedia sa dohodnúť, aby sa vzájomne vydierať.
1: Áno, a potom je skôr závislá na tých politických šachoch ako na reálnych
0: opatreniach. Ako na reálnom výsledku, že či transakčná daň alebo bude rovná daň, nebo daj, čo nebude samozrejme v tejto chvíli, ale či príde k nejakému razantnému zníženiu daňových
1: Už sa dostávam k tej kapitole, že čo v skutočnosti vlastne treba a čo aj vy potrebujete. Len teda hovorím, že zatiaľ ani náznak takýchto nejakých prehodnocovaní tých vecí, o ktorých ste pred chvíľočkou hovorili. Skúsme aspoň, ja neviem, v dvoch, troch otázkach, že či tam teda vidíte aj nejaké pozitíva. Už ste spomenuli teda to zníženie sadzby dane z elektrickej energie na priemyselné podniky. Je tam ešte niečo, čo vyslovene hovoríte, že toto je dobré opatrenie, aj keď teda malinkaté a znie veľmi veľkým zásahom.
0: Že sa znižia náklady na zdravotné prehliadky pri 3. a 4. skupine. A čo je pozitívne vôbec, že sa to začali tomu venovať. A že vôbec pripustili na začiatku roka, že ten problém tu je a treba ho riešiť cez hospodársky rast. Mm-hmm. Ale zatiaľ teda tie kroky nenasvedčujú tomu, my do toho samozrejme budeme ďalej tlačiť. Ale tie výdavky, o ktorých hovoríme, to nie sú len sociálne výdavky, ktoré sú priamo adresované a ktoré majú teda dopad aj politicky, ale treba rozbehnúť napríklad reformu štátnej regionálnej správy, treba rozbehnúť reformu.
1: O tom sa tiež hovorí roky
0: vlastne.
1: Ktorá
0: sa týka počtu samosprávnych krajov, ktorá sa týka počtu obcí, kompetencií, ako to všetko nastaviť, tam sú obrovské rezervy, ktoré dnes nezodpovedajú súčasnému nastaveniu sveta alebo teda situácie. Veď si zoberme, že Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov a na svete je 68 miest, ktoré sú podobné a väčšie ako Slovensko.
1: 68?
0: Áno, alebo 70 miest je s podobným alebo väčším počtom obyvateľov ako Slovensko, a uriadi to primátor s metropolitnou políciou. To znamená, že tu sú obrovské rezervy, ale opäť je to ťažká, náročná práca. Má to aj svoje politické dopady, ale nie je tak vážne ako celoplošné sociálne opatrenia alebo teda tie populistické opatrenia. Nedokázali sa pustiť do tohoto celého. A tu bude možno nie že osobný, ale tu možno poviem isté sklamanie, pretože my máme dlhoročné skúsenosti s vládami Roberta Fica, každý na Slovensku.
1: Ano.
0: Vždy sme boli zvyknutí na to, že tie vlády dokázali byť akčné. Dokázali aspoň v týchto nepolitických opatreniach, ako napríklad hovorím o reforme verejnej správy a podobne, zabrať. Dokázali byť odborné a dokázali doniesť nejaké výsledky, ale v tejto chvíli táto vláda, tak ako je nastavená, možno, že to teda je výsledok koalície a ťažkých rozhodnutí, ktoré musia robiť, sa od toho vzdialuje. A preto možno, že aj diskusia je taká vážna a nie sme tak úplne na jednej vlnovej dĺžke a tie možno drobné spory, ktoré tu sú aj z toho, že tie očakávania sme asi mali, alebo nie, že asi, ale mali významne väčšie.
1: No, očividne.
0: Ako dokážu doručiť.
1: Áno, presne. A to sa dostávame práve k tomu, že čo v skutočnosti treba. No tak, ak je ten balík opatrení v tomto momente takým veľkým sklamaním, tak poďme teraz do toho, pán Machunka, vymenujte, čo v ňom podľa Asociácie zamestnávateľských združení a zväzov a združení v skutočnosti chýba.
0: No chýba v tom celý rad opatrení na zlepšenie podnikateľské prostredie. Môžeme ich rozdeliť. Prvá časť, daňové veci. Tu je treba povedať samozrejme rovná daň, samozrejme je to zdaňovanie, ktoré bude viac zdaňovať spotrebu a menej prácu, čiže môžeme sa baviť napríklad o rovnej dani, ktorá nebude vyháňať ľudí, ktorí zarábajú viac zo Slovenska, ktorí sú kľúčoví pre slovenskú ekonomiku, to je práve progresívne zdaňovanie. A potom je to samozrejme zjednodušenie celého daňového systému, ktoré ktoré tiež prispieva k vzniku daňových podvodov, alebo teda niekedy sú to ani není podvody, ale je to nejasnosť a častokrát je to nejasnosť v daňovom systéme.
1: Bavíme sa aj o DPH-čke a o tých nejasných sadzbách.
0: Čiže keď hovoríme o rovnej dani, tak napríklad by stálo za zváženie, aj keď to má aj svoje negatíva, povedať, že budeme mať 20% rovnú daň a budeme mať jednu sadzbu dane z pridanej hodnoty, vyhodíme všetky možné výnimky alebo množstvo výnimiek, vrátane rekreačných, športových a iných poukazov z daňového systému ako nákladových položiek, zjednodušíme to celé a je to jedno z riešení, ale hovorím jedno z riešení. Potom
1: rozumiem,
0: sú tu
1: rozumiem.
0: Iné oblasti, nielen daňové, pretože to podnikateľské prostredie nemôžeme zúžiť len na daňové oblasti, ale je to otázka predvídateľnosti legislatívneho procesu, ako poslanecké návrhy zákonov, ako s zneužívaním doslova zákona o príprave právnych predpisov, teda skrátenie legislatívneho konania. A potom je to otázka boja proti korupcii a stavu korupcie na Slovensku, stavu súdnictva, predvídateľnosti rozhodnutí súdov a všetko toto súvisí s nastavením podnikateľského prostredia, že to nie je len o daní a daniach, ale ktoré teraz vyčnievajú z toho radu akoby tých všetkých problémov, ktoré tu máme, ale je to aj o iných opatreniach. Niektoré nestoja veľa peňazí, ale sú skôr o tej kultúre, ktorá tu tiež chýba. Sú o tom nastavení, ako neohýbať zákon, ako politici majú ísť príkladom v dodržiavaní zákona a to všetko tu chýba. To znamená, že to je ten výkon politiky, ktorý tu je, polarizácia spoločnosti je takisto nemá ten pozitívny dopad na situáciu
1: určite,
0: vo firmách.
1: Určite.
0: A potom je to otázka zákonníka práce a všeobecne v pracovnoprávnej legislatívy, ktorá tiež je veľmi, veľmi striktná a je tam malý priestor na dohody, na to, aby sme dokázali plužne a flexibilne reagovať na situáciu na trhu práce. Čiže tých problémov je veľa, ale teda zatiaľ v tejto chvíli sa to viac diskutuje o tej daňových nákladoch, ktoré sú tie také kľúčové.
1: Ale veď tie návrhy takéhoto typu už tu v minulosti boli, aj keď asi mám pocit, že skôr od tých pravicovejších strán, napríklad pravidlo jeden dnu, jeden von, to znamená, ak je nejaká regulácia, nepridávame ďalšiu bez toho, aby sme jednu, povedzme, nezrušili. Alebo pravidlo, myslím, že o tom písalo mnohokrát Ines Inštitút, pravidlo príjmania práve takejto legislatívy spojenej, povedzme, s fiškálnou alebo daňovou politikou iba v konkrétnom čase roka. Ja neviem, napríklad na začiatku roka alebo na záver, aby podnikatelia sa tomu vedeli prispôsobiť aj celý systém, no tak toto nestojí nič predsa takýto druh administratívnych opatrení a mohol by napríklad pomôcť, ako hovoríte, predvídavosti celého systému.
0: Keď Sulík toto predložil, teda 1.02 von, tak to je uznesenie vlády. Tak my keď sme odchádzali z tripartity, tak ja som sa dosť bavil na tom, že to v tejto chvíli skončí, keď tá vláda to v stredu nasledujúci deň schváli, tak to je posledný krát, kedy to bude platiť. Uh-huh. A myslím si, že toto uznesenie vlády platí doteraz.
1: Aha.
0: Myslím si, že
1: čiže
0: toto
1: vlastne by podľa toho mali postupovať,
0: platí
1: hej?
0: Doteraz a mali by podľa toho postupovať. No, vidíme realitu.
1: No, tá je úplne opačná.
0: Presne tak.
1: Prakticky kedykoľvek. Inak v tej súvislosti opäť je tu jeden citát pani ministerky hospodárstva Sakovej v súvislosti práve s tým daňovo-odvodovým priestorom. Pani ministerka hovorí doslova, my rozumieme, že podnikateľský sektor čakal hlavne nejaké spätné väzby, čo sa týka daňovo-odvodového zaťaženia a možno aj novej odpisovej politiky. Od začiatku sme však deklarovali, že rok 2026 v rámci skráteného legislatívneho konania predložíme také zmeny, ktoré sa v legislatívnej úprave dajú aplikovať už tento rok. O všetkých ostatných zmenách, dosahoch, opatreniach, na ktorých sa vláda zhodne, budeme rokovať v septembri, keď sa bude zostavovať rozpočet na rok 2027. To je to, o čom hovoríme, že vlastne sa tomu aj ťažko dôveruje, lebo môže nastať rýchla situácia, v ktorej vlastne nevypočítate rýchlo zníženie odvodov, zníženie, ja neviem, dane z príjmu právnických, fyzických osôb, nebodaj zrušenie transakčnej dane.
0: Presne tak, nejde ani to nevypočítanie, ale ide o to, že sa budú do poslednej chvíle vzájomne vydierať v rámci koaličnej rady a nebudú schopní prijať tie zásadné opatrenia, budú sa baviť o nepodstatných veciach, ktoré budú oni považovať za priority z hľadiska výdavkov. Pretože v tejto chvíli naozaj, ako som povedal v úvode relácie, nevidíme politickú stranu z koalície, ktorá by povedala relevantne, že toto je naša kľúčová priorita.
1: Nie, to nie, to je, v skutočnosti áno.
0: To v tejto chvíli nestojí, takto otázka nestojí, vždy to je tak niekde potom, keď to nejako vyjde alebo podobne.
1: No, na druhej strane počúvame opozíciu, ktorá ale nemá momentálne dosah a správu nad našimi verejnými financiami, nad fiškálnou politikou a tam sa celkom predbiehajú, napríklad SAS by chcela 19% rovnú daň. Demokrati, včera sme tu hovorili s ich predsedom Jaroslavom Naďom, rovno 17% daň. No toto by ste ale teda asi podporili.
0: No tak mohli to realizovať, keď boli a sme ich teda do toho tlačili.
1: No, veď práve.
0: A tá situácia bola vtedy naozaj veľmi zlá z hľadiska komunikácie, častokrát hlavne teda v úvode vládnutia, takže musíme si počkať na to, čo dokážu spraviť, ak dokážu spraviť, ale my budeme vždy rešpektovať toho, kto je pri moci a s tým komunikovať, pretože tak stojí aj zákon o trojstrannej konzultácii a pre nás je partnerom vláda. Samozrejme, politici robia svoju kampaň a sa snažia presadzovať svoje veci, ako opozícia komunikuje, ako komunikuje, to ich politický boj. My nebudeme komunikovať ani nikoho podporovať a vstupovať do politického boja, to sme nikdy nerobili.
1: Rešpektujem, jasné.
0: Ani to nechceme robiť. A keď bude a je záujem opozície s nami komunikovať o konkrétnych opatreniach, tak my samozrejme sa komunikácie nebudeme brániť a budeme s nimi diskutovať, ale nebudeme pozitívne ani negatívne hodnotiť politikov a vstupovať do politického boja.
1: Rozumiem. Toto je tiež otázka skôr na váš komentár, ako na nejaké konkrétne fakticity, ale na druhej strane faktom je, že vláda ide pripravať rozpočet do volebného roka. Teraz sú tu tieto tlaky jednak z vonkajšieho prostredia, od zamestnávateľov, od odborárov, z vnútorného prostredia, to je ten vnútrokoaličný boj o to, čo najviac presadiť svojich vecí, no a pochváliť sa pred svojimi voličmi. No tak aj toto nemáte z toho aj trošku obavu, že či bude vedieť byť vláda aj prorastová, aj disciplinovaná, aj ja neviem, korektná voči našim verejným financiám, ak ju čaká rok, v ktorom sa udejú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Každá z tých strán bude chcieť uspieť.
0: A ja teraz poruším to, čo som povedal pred chvíľou a spravím takú politologickú úvahu. Viete, tie súčasné politické strany, ktoré sú pri vláde, majú istých svojich voličov, ale majú tú veľkú skupinu nerozhodnutých voličov. A tí nerozhodnutí voliči sú veľmi citliví na to, čo sa deje z hľadiska podnikania. Sú to podnikatelia, sú to ľudia s vyšším vzdelaním, ktorí nie sú vždy oslovení nejakou politickou stranou. A majú teraz možnosť a majú posledný rok na to, aby dokázali ich osloviť, že sú schopní zodpovedne riadiť túto krajinu, ano. Že sú schopní prijať opatrenia na to, aby sa zlepšil život na Slovensku. A tú svoju skupinu voličov tu majú istú, ale potrebujú osloviť iných voličov. A tých iných voličov oslovia vtedy, keď budú zodpovedne riadiť tento štát, takže majú poslednú šancu to spraviť.
1: No, tak to sa necháme teda prekvapiť, ako to dopadne. A aj zostáva samozrejme visieť vo vzduchu tá otázka, či vláda skutočne chápe vážnosť situácie, ktorá v našej ekonomike je a čo všetko jej hrozí. Veď to, čo ste spomínali, množstvo ekonomov dnes hovorí o tom, že sme na gréckej ceste. Dokonca analytici Národnej banky Slovenska varovali pred tým, aby sme sa na ňu dostali v jarnej prognoze, hovorili o ohrození 30,000 pracovných miest a ďalších negatívach, ktoré sa môžu stať. Tiež by som možno ešte nadviazal na to, čo ste povedali, aj vaši kolegovia z klubu 500 ocenili, že vláda vôbec predstavila nejaký prorastový balíček, ale zároveň jednoznačne dodali, že očakávajú, že príde druhý balík opatrení zameraný napríklad na ceny energii, podporu investícií, výskumu, vývoja, kompenzácie nepriamých nákladov, oxidu uhličitého alebo na znižovanie zaťaženia práce. My medzi tým sledujeme, aj spolu sme, pán Machunka, o tom hovorili, aj s odborármi, aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, že vidíme, že na Slovensku končia mnohé podniky, veľké podniky, najväčším asi vlajkovou loďou toho všetkého je ten korejský Samsung, že dochádza k prepúšťaniam a zároveň, že sú pracovné miesta vo firmách ohrozené. Ja teraz nebudem menovať všetkých, ktoré skončili, sú v konkurzoch alebo svoje ukončenie plánujú, ale teda toto je teraz realita, že skutočne tie firmy rozmýšľajú nad tým, čo ďalej a že sú skutočne aj ohrozené ich aktuálne aktivity a zamestnanci?
0: Áno, samozrejme, sú skutočne ohrozené aktivity. Každá firma prehodnocuje náklady, ktoré sú na Slovensku a práve o tom je ten vyslanie toho signálu. Pretože ak sa raz príjme rozhodnutie, ktoré častokrát sa deje pri veľkých firmách mimo Slovenska, tak už ho nikto nezvráti v septembri. Teraz potrebuje prijať rozhodnutie, že ideme zrušiť transakčnú daň napríklad, alebo iné opatrenia zásadné prijať, aby to tí, ktorí o tom rozhodujú v zahraničí, na tých bordoch, tak mali túto informáciu, že áno, tak od budúceho roka to už bude zrušené a prehodnotíme svoje rozhodnutie,
1: jasné,
0: môžeme plánovať.
1: Presne tak.
0: A ak to bude v rovine, že možno to bude v septembri, no tak dovtedy môžu padnúť ďalšie rozhodnutia.
1: No, tak si teda zatiaľ držme palce. Ja zároveň hovorím, pán Machunka, prídite čo najskôr, aby sme mohli v našej debate pokračovať a verím, že tam budú už aj nejaké pozitívnejšie.
0: No verme, dúfame, že sa posunieme niekde dopredu, buďme optimisti, aj keď naozaj je v tejto chvíli veľmi náročné byť pri súčasných slovenských politikoch optimistom.
1: Tak, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli. Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa možností želám ešte pekný deň.
0: Ďakujem pekne, pekný víkend želám.
1: Aj vám, dovidenia.
2: Vedci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Po prevažne veternom a daždivom piatku nás čaká takmer letný víkend. V sobotu 23 až 28 stupňov a zrážky neočakávame. V nedeľu bude v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky sa vyskytnú sem tam a pri polooblačnom počasí vystúpi teplota na 25 až 30 stupňov.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.47 za volanty pozdravuje Dominika. Pribudli nám žiaľ 3 nehody v Bratislave za Jarucami v smere na Azúrovú, v Komárne na začiatku Bratislavskej v smere z Novej Stráže a na výjazde z Osedliackej Dubovej do Dlhej na Oravou tu skončilo auto mimo cesty. Nehodu dokumentujú za Báčom v smere do Holíc, za Šalou v smere do Vlčian, tu sa zrazilo auto s nákladným, úsek je nepriazný a obídete to cez Žihárec. Na mestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína, úsek je nepriazný, obchádzka vedie cez Oravský podzámok. V Košiciach na križovatke Alejová Gemerská navyše nefungujú aj semafory. Nehodu máme aj na Chmelové v smere do Lipník a v Michalovciach na Močiaranskej pri CBA v smere do Pozdyšoviec. Tu sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko priazný, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. V kolóne si počkajte aj na viazde do Hlohovca z D1, je to na asi 20 minút. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Merajú na viazde zo Žiliny do Varína, pri Slovenskej Ľubči v oboch smeroch. Meranie je aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. A poďme ešte na hliadky v Hrišovskom Podhradí v oboch smeroch na viazde z Krupiny do Dobrej Nivy a v Košiciach na Južnom nábreží pri gymnáziu v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Ministerstvo školstva podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko za ohováranie. Robert Fico sa pred samitom Európskej únie stretol s Alexandrom Vučičom. Po zamračenom piatku nás čaká slnečný víkend, bude aj teplo. Práve o 13.00 má pre vás Dominika Turiaková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Rezort školstva podáva trestné oznámenie na poslancov Progresívneho Slovenska za ohováranie a krivé obvinenie. Dôvodom je štvrtková tlačovka strany o dotáciách na výskum ukladania radioaktívneho odpadu u ministra Tomáša Druckera. Poslanci Progresívneho Slovenska podanie trestného oznámenia pre podozrenia z korupcie zneužívania právomoci verejného činiteľa. Štátny tajomník rezortu školstva Robert Džembera hovorí o manipulácii v priamom prenose.
9: Poslanci Progresívneho Slovenska vystúpili na základe jedného článku, ktorý bol plný nepresnosti a rovnako aj zavádzajúcich tvrdení. Bez overenia, bez znalosti odborných posudkov, ale aj elementárnej zodpovednosti voči verejnému obviňovaniu ľudí a inštitúcií. To vôbec nie je verejná kontrola.
7: Na granty za takmer 10 miliónov eur, ktoré dostala Fakulta baníctva Košickej technickej univerzity, upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Prodekan fakulty je podľa zistení investigatívcov aj darcom strany Hlas. Štátny tajomník Žembera odmietol, že by bola fakulta zvýhodňovaná v grantových výzvach, tvrdí, že dostáva porovnateľne rovnaký počet grantov ako za predchádzajúcich vlád. Východoslovenské vodárne sa ohradili voči tvrdeniam Najvyššieho kontrolného úradu. Podpredseda predstavenstva vodárenskej firmy Daniel Krátky tvrdí, že nie je možné, aby mestá a obce na východnom Slovensku prerobili na tom, že vymenili akcie firmy za dlhopisy.
10: Najvyšší kontrolný úrad úplne odignoroval všetky odborné analýzy. V tomto kontexte, ako tvrdí Najvyšší kontrolný úrad, hovoriť o akejsi škode alebo nezodpovednom konaní zo strany našich akcionárov, primátorov a starostov je absolútne bezprecedentný zásah do samostatného rozhodovania týchto samospráv.
7: Šéf NKÚ Lubomír Andráši v našej relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že samosprávy si znížili finančný majetok a stratili možnosť kontroly nad vodárňami.
11: Jedna akcia, keď ju dostávali, mala hodnotu viac ako 33 eur.
12: Áno.
11: Výmena akcie za dlhopis bola realizovaná za úroveň 13,28 eur. Ponížili majetok obce. Ak sa budú chcieť uchádzať o vrátenie týchto akcií o 20 rokov, tak budú získavať späť akcie za tú cenu, za ktorú ich vymenili za dlhopisy.
7: Rozhovory s Danielom Krátkym a Lubomírom Andrášim si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Robert Fico sa pred samitom Európskej únie a krajín Západného Balkánu stretol s Alexandrom Vučičom. Stretnutie so srbským prezidentom bez bližších podrobností označil za užitočné. Témou stretnutia samitu je spoločná prosperita a stabilita Európskej únie a Západného Balkánu. Lídri budú rokovať o rozširovaní únie a tiež o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov Západného Balkánu do EÚ. Medzinárodná futbalová federácia zakázala na štadiónoch počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku prítomnosť juhoafrickej trúbky známe ako vuvuzela. FIFA tiež zakázala pišťalky, vzduchové trúbky a iné nadmerne hlučné zariadenia. Nepovolila ani fanúšikom priniesť si vlastnú plastovú fľašu s vodou, čo odôvodnila bezpečnostnými obavami. V prípade porušenia pravidel môžu organizátori odmietnúť vstup fanúšika alebo ho vyviesť zo štadióna. Svetový šampionát sa začína 11. júna duelom medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou. Po veternom a daždivom piatku nás čaká takmer letný víkend. V sobotu 23 až 28 stupňov a bez zrážok. V nedeľu bude v Žilinskom kraji na Spiši sa vyskytnú prehánky sem tam a pri poloblačnom počasí vystúpi teplota na 25 až 30 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 13. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu máme v Bratislave na Slovnavskej pri Kauflande v smere do centra. Staršiu dokumentujú v Bratislave za Jarovcami v smere na Azúrovú. Za Šalou v smere do Vočian sa zrazilo auto s nákladným. Úsek je neprijazdný, obídete to cez Žihárec. Nehoda je aj v Komárne na začiatku Bratislavskej v smere z Novej Stráže. Za Srdliackou Dubovou v smere do Dlhej nad Oravou skončilo auto mimo cesty. Na mesto Veslanickej osade v smere do Tvrdošína premávka je púštená striedavo a treba rátať zo zdržaním. V Michalovciach na Močiaranskej pri CBA v smere do Pozdyšoviec sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. Radar máme na vjazde s Kútov na D2 v smere do Česka, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc. Hliadku ste videli v Hričovskom Podhradí a to v oboch smeroch aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
4: Po 13. pozdravujem Michaela. Ahojte, začína popoludnejšie show. Matúš tu dnes nie je, ale to vôbec nevadí, lebo prší a je jemu úplne rovnako ako nám. Pozerám na mapku SHMU a teda ak nerátam taký nejaký vrcholček Chopka, tak Bratislava a celý zvyšok západného Slovenska ťaha za ten kratší koniec. Máme okolo, v priemere, okolo 14,5 stupňa, čo je dosť zlé, vzhľadom na to, že je 5. jún. Tak pozdravujem teda na východ Slovenska, kde máte cez 20 stupňov a jemne tam vykukuje slniečko, hej. Tak všetkým nám ostatným, ktorým nesvieti slnko vonku, tak nech zasvieti v dušiach. A dáme si aj novú pesničku od Noc a deň, volá sa Medzi tebou, mnou a nebom. A to nie je všetko, nezabúdajte na to, že dnes je deň D a vy máte možnosť vyhrať 111 000 eur, že o malý moment si povieme ako na to. Tak vítajte.

0: nebom, takto 13, 16 po budnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujem Michaela. A oplatí sa naladiť sa, naša SMS hra oslavuje prvé narodeniny a dnes pre vás máme aj pri tejto príležitosti 111 tisíc eur.
1: To nerobte.
0: Áno.
2: Chápeš? Vedúci si tam?
1: Som.
2: Dobre, dobre. Tak my už
1: normálne sa klepem, neviem čo na to povedať.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Aké to je výhrať u nás, oplatí sa naladiť sa, veľké peniaze.
4: Výborný, ja nemám slov, ja som tu rásiem, ja som tu, ježišmaria.
0: Netreba zavúdať, že tá dôležitá vec v tom celom procese je rýchlosť. Rýchlosť dvihnúť telefón, to znamená ideálne do 10 sekúnd.
4: A roztrasená som, fantastické, že nevedela som chytrosť, niekto zvoní, zdvihnem telefón a úplne stala sa trasem, veľmi sa teším, fakt, super.
0: Podľa našich niekdejších výhercov je potrebné zabezpečiť si, aby ste v tom momente neboli sami, pre istotu.
5: Ťažko sa mi až dýcha.
0: No a potom už len radovať sa so všetkými, koho ľúbite.
6: Emócie, kamaráti, všetci píšu, oslovujeme, čiže

0: Fool's Garden, takto 3 minútky pred poldruhou, viem sľúbiť aj euforické stavy z Loreen. Popoludnejšie show Matúša Michaela pozdravuje Michaela. Verím, že máte krásny deň aj napriek tomu jemne upršanému počasiu, čo sa minimálne západného Slovenska týka. Dominika, ty máš viac informácií.
1: No, aktuálne je zamračené takmer na celom území. Trochu slnka sa ukazuje na východe a tam 23 stupňov, inde okolo 14, no a na západe aj s mrholením. Ale cez víkend nás čaká zmena, oteplí sa, v sobotu bude 28 stupňov a v nedeľu miestami aj zrážky najmä na severe, ale teploty vystúpia aj na 30 stupňov. Opozícia chce odvolávať šéfa rezortu školstva Tomáša Druchera. Mimoriadna schôdza parlamentu bude v utorok ráno. Exminister a poslanec za KDH Jan Horecký vyčíta Druckerovi chaos okolo systému e-prihlášky. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Podľa rumunskej vlády išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. 9 krajín Európskej únie chce otvoriť diskusiu o zmenách v nákladnej železničnej doprave s cieľom zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Tému chcú riešiť na rokovaní ministrov dopravy 27. K iniciatíve sa pridalo aj Slovensko. Serena Williamsová sa predstaví v júni aj vo štvorhre na turnaji v Berlíne. 23-násobná Grand Slamová víťazka oznámila svoj návrat na súťažné kurty po takmer 4 rokoch už vo vode týždňa. Ešte pre turnajom v Berlíne očaká súťaž deblistiek v Londýne, kde bude hrať po boku mladej Kanadianky Viktorie Mbokovej.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol druhej na piatkové cesty, pozdravuje Dominika. Začnem dobrou správou, máme odstránenú nehodu za Šaľou v smere do Vočian. Nová však pribudla v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku, v Bratislave na Trnavskom mýte v smere na Rožňavsku, tiež na D1 pri Beluši v smere do Ladiec. Nehodu hlásite aj v Martine na hlavnom ťahu pred ulicou Mládeže v smere od Oce Tulip, aj v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave za Jarovcami v smere na Azúrovú, v Bratislave na Slovnavskej pri Kauflande v smere do centra. Ďalšiu nehodu máme v Komárne na začiatku Bratislavskej v smere z Novej Stráže. Za Sedliackou Dubovou v smere do Dlhej nad Oravou tu skončilo auto mimo cesty. V námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína premávka je puštená striedavo a treba rátať aj s kolónami. A v Michalovciach na Močarianskej pri CBA v smere do Pozdyšoviec sa zrazili dve autá, rátajte tu s kolónami. V kolóne si počkáte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to na asi 15 minút a rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cesta stretnete na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Na ceste sú aj popadané kužely. Pridávam aj obmedzenie na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, sú odstavené dve autá. Radar je na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a merajú aj na D1 za Bydovcami v smere do Košíc. A máme jednu hliadku konkrétne pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
6: Matúš a Michaela.
7: Rádio Express.

0: Show Matúša Michaela. Ahojte, tu je Michaela, počúvate Radio Express a spoločne s mojim kolegom sme len nedávno privítali v našom štúdiu Miška Sivaka, učiteľa, ktorý je momentálne aj nominovaný v učiteľskej osobnosti roka. Samozrejme, máme 5. jún, blíži sa nám koniec školského roka, známkovanie, vysvedčenia a aj preto sme sa rozprávali práve o hodnotení.
1: Všetkým deťom na svete strašne želám, aby boli sami sebou. To je neskutočne dôležité, aby sa nemenili na pokyn niekoho iného, aby si užívali svoje detstvo, ktoré je neskutočne dôležité na formovanie potom v tom pubertiackom a potom neskôr v tom dospelom živote. A nech každé dieťa na svete zažije pocit šťastia, úspechu a nech stretne v živote človeka, ktorý ak mu dá pomocnú ruku, aby mu tú pomocnú ruku dal, aby bolo pre neho veľmi dostatočným motivátorom, ktorý mu dá šancu, aby každé dieťa malo šancu v každej jednej spoločnosti, aby sa cítilo úspešné, prijaté, aby to dieťa vedelo, že sem patrí.
0: Ja si tak vravím, že ak by každý učiteľ mal takýto prístup k deckám, tak by to určite vyzeralo medzi nami lepšie.
1: Ja mám žiakov, ktorí nie sú úžasní v gramatike, nie sú úžasní v matematike. Je to absolútne v poriadku. My potrebujeme tie nožnice široké. My nemôžeme mať zo všetkých lekárov tých mojich detí. Ja nepotrebujem mať všetkých právnikov. Ja potrebujem aj remeselníka.
0: Tak myslíte na to, drahí rodičia, keď vám decká prinesú domov známky horšie ako jednotky? Je to úplne v poriadku.

0: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
1: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
0: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
1: Zlatko, a ja by som takú chcela.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
4: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
3: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
4: Čože? Únia, že chráni slovenské?
2: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité pre Európu aj pre Slovensko.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Minister Migal stopol podpis zmluv týkajúcich sa Slovensko-SK. Predstavené opatrenia na podporu ekonomiky sú podľa zamestnávateľov nedostatočné. Čaká na slnečný víkend miestami aj 30 stupňov. Pri správach o 14. pozdravuje Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Samuel Migal dal stopku podpisovaniu zmluv k modernizácii portálu Slovensko.sk. Minister investícií sa chce k tejto problematike najprv stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Vyše polovica zamestnancov NASE zvarovala pred nekoncepčným riadením modernizácie portálu. Na dene v agentúre, ktorá patrí pod rezort investícií, upozornilo aj Združenie Slovensko Digital. Poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš tvrdí, že Samuel Migal sa nevyhne odbornému posudku projektu.
8: Minister Migal je taký babrak, že ani toto prehlásenie za strategickú investíciu nevie spraviť bez chýb. A chcem ho touto cestou upozorniť, že fakticky platí stav, že stále tento projekt musí zhodnotiť útvar hodnoty za peniaze. A ak minister napriek tomu podpíše zmluvu bez posudku UHP, tak poruší zákon.
6: Národná agentúra NASA argumentuje, že koná iba na základe uznesenia vlády a nemôže priblížiť žiadne podrobnosti, pretože ide o kritickú infraštruktúru štátu. Pôvodne malo ísť na modernizáciu za 27 miliónov eur, teraz má NASA pred sebou zmluvy za 93 miliónov eur. Podnikatelia očakávali od vlády jasný signál, že chce skutočne zastabilizovať ekonomiku. Prvých 38 predstavených opatrení je podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislava Machunku sklamaním. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že zamestnávatelia sa obávajú, či budú aspoň na jeseň prijaté zásadné opatrenia.
9: Obávame sa, tak ako máme históriu a ako máme s nimi skúsenosť, a nielen teda aj s touto aj minulými vládami, že jednoducho v septembri to bude dotlačené do nejakého časového stresu a presadia si to, čo chcú, to, čo vyjde z koaličnej rady, na ktorej sa veľmi ťažko budú hľadať nejaké riešenia a kompromisy, a nakoniec z toho nič nebude.
6: Investori podľa Machunku už v súčasnosti prehodnocujú svoje aktivity na Slovensku, čo môže mať negatívny vplyv na zamestnanosť.
9: Prijať rozhodnutie, že ideme zrušiť transakčnú daň napríklad, alebo iné opatrenia zásadné prijať, aby to tí, ktorí o tom rozhodujú v zahraničí na tých bordoch, tak mali túto informáciu, že áno, tak od budúceho roka to už bude zrušené.
10: A môžeme plánovať.
6: Premiér Robert Fico po rokovaní vlády povedal, že kritické vyjadrenia zamestnávateľov nezodpovedajú realite. Predstavenie ďalších opatrení spája až s prípravou štátneho rozpočtu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Námorný dron, ktorý vybuchol v rumunskom prístave Konstanca, bol súčasťou pečlenej skupiny ukrajinských strojov. Jeden vybuchol na Ukrajine a po ďalších pátrajú. Kiev dronmi útočí na ruskú flotilu v Čiernom mori. Momentálne nie je jasné, ako sa jeden dostal až do Rumunska. Desiatky pracovníkov Českého úradu vlády štrajkujú, vyústil tým spor medzi odbormi a vedením, ktoré nedávno rozhodlo o presunie ich agent na jednotlivé ministerstva. Obávajú sa, že by sa týmto krokom mohol celý systém rozpadnúť a že nebudú môcť pracovať tak nezávisle ako doteraz. Predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Jozef Čedula podotkol, že je to prvýkrát v novodobej histórii Česka, keď zamestnanci úradu vlády vyhlásili štrajk. Premiér Andrej Babiš reagoval, že je z toho sklamaný. Po veternom a daždivom piatku nás čaká takmer letný víkend. V sobotu 23 až 28 stupňov, v nedeľu budú miestami zrážky v Žilinskom kraji a na Spiši a pri polooblačnom počasí vystúpi teplota na 25 až 30 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Máme 3 minúty po 14. Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medzera aj na vjazde do Trstenej z Tvrdošína po starej ceste. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku, tiež v Bratislave na Trnavskom Mýte v smere na Rožňovskú a do tretice nehoda v Bratislave na Slovnavskej pri Kauflande v smere do centra. Ďalšiu ste hlásili v Komárne na začiatku Bratislavskej v smere z Novej Stráže, v Martine na hlavnom ťahu pred ulicou Mládeže v smere od OC Tulip, aj v námesto Veslanickej osade v smere do Tvrdošína. Čína, premávka je tu púšťaná striedavo a treba rátať so zdržaním. V kolónach si počkajte na vjazde do Holovca z D1, je to na asi 15 minút, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút postojíte na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina, aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Bystrou v smere do Považskej Bystrice, na ceste sú aj popadané kužele, dávajte si tam pozor. Pozor si dajte aj na vjazde do Turnie z Osenca, beha tu po ceste pes. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca sú odstavené dve autá a na odstavené auto pozor aj na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Mám aj mobilný radar, v Dargové okolí jazdí sivé BMW. Stacionárny radar ste videli na D3 pred tunelom Považský Chlmec v smere z Kysuckého Nového Mesta. Aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovskú tu hlásite dokonca viacero radarov za sebou. Hliadko máme v Kráľovanoch a to obojsmerne a kontrolujú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: Aj po 14. počúvate popoludnejšiu show. Michaela pozdravuje a už sa to nezadržateľne blíži. Sme v poslednej hodinke, pred ktorou odovzdáme 111 000 eur niekomu z vás a spríjemníme mu nielen víkend, nielen mesiac, ale možno aj celý život. Dovtedy sa poďme naladiť na piatoček aj zo Somber a 12 to 12 je z hudby to, čo viem garantovať do pol hodinky rovnako ako Dermot Kennedy a jeho novinka Funeral. A ako som už spomínala, ten deň D už je tu, hej. Tak posledná hodinka nám odbíja a už o malý moment si povieme, ako k tým peniazom

0: Damon Kennedy a Funeral, takto 14.16. Popoludnejšie show Michaela pozdravuje. To som ja, ahoj. Verím, že máte pekný piatok, aj keď je jemne zamračené, ale vôbec nevadí, lebo niekomu vyjde slniečko. Takto o hodinu niekto z vás bude bohatší o 111 tisíc eur.
1: Je to
0: áno, aj takéto infarktové stavy môžete navodiť nášmu kolegovi Andrejovi Byčanovi a Miši Vrábovej. Majú pre vás 111 tisíc eur. Vy nezabúdajte na to, že ešte stále máte tú prvú spätnú SMS-ku zadarmo. Čiže ktorákoľvek prvá SMS-ka poslaná do 15. hodiny bude zadarmo. Potom tie už ďalšie, samozrejme, majú už nejakú hodnotu. V každom prípade, aby ste chápali, o čo tu dnes ide, tak my budeme dnes volať dovtedy, kým tie peniažky neodovzdáme. Čo znamená, že nám môže prvýkrát niekto nezdvihnúť, alebo nám zdvihne neskoro, alebo so zlým heslom. A v tom prípade si zahráme pesničku a voláme ďalej. A voláme až dovtedy, kým sa niekomu nepošťastí zdvihnúť do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Posledných pár minút, 40 minút zhruba, máte na to poslať svoju SMS-ku. Budem držať palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.com.

0: 3 minútky a bude pol tretej, ahojte. Sme tu aj s Dominikou, aby sme vám priniesli dobré správy. Zajtra bude pekne.
1: Áno.
0: Tým dneškom treba iba tak akože prejsť cez to.
1: No, aktuálne je zamračené takmer na celom území. Trocha slnka sa ukazuje na východe a tam je cez 20 stupňov, inde okolo 15 a na západe aj mrholí. No ale cez víkend nás čaká tá príjemná zmena. Oteplí sa, v sobotu bude 28 stupňov. V nedeľu treba počítať miestami aj so zrážkami, najmä na severe, ale teploty vystúpia na veľmi príjemných 30 stupňov. Minister investícií Samuel Migal požiadal členov dozornej rady NASES, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv týkajúcich sa portálu Slovensko.sk. Vyzval tiež riaditeľku agentúry Janu Molnárovu, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Migal sa chce najprv stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová navštívi na budúci týždeň Slovensko, kde absolvuje sériu stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi. Stretne sa s Richardom Rašim a následne aj s premiérom Ficom. Popoludní ju príjme prezident Peter Pellegrini. Budapešť nebude blokovať začiatok prístupových rokovaní s Ukrajinou do Európskej únie. Ukrajina môže podľa nového premiéra Pétera Maďara očakávať od maďarskej vlády úprimnosť, nie pokrytectvo ako doteraz. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu F1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov.
2: Slnko,
3: smiech,
2: neopakovateľné zážitky,
3: nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník. Najlepší
3: tábor. Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
2: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
9: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
10: A koho si našiel?
9: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
10: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
11: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
12: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
13: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
12: Bila, v kvalite sa vyznáme.
14: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol tretej na piatkové cesty, pozdravuje Dominika. Začnem dobrou správou, máme odstranenú nehodu v námesto Veslaneckej osade v smere do Tvrdošína. Nová však žiaľ pribudla za Novou Dubnicou v smere do Dubnice nad Váhom, aj si tu počkáte. A v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc sa zrazili dve autá. Nehodu ešte odstraňujú v Bratislave za Jarovcami v smere na Azúrovu, v Bratislave na Trnavskom Mýte v smere na Rožňavsku. Ďalšia staršia nehoda je pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera a na viazde do Trstenej z Tvrdošína po starej ceste sa zrazilo auto s motorkou. V kolóne si počkajte na viazde do Hlohovca z D1, je to na asi 20 minút. Pol hodinu hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút si postojíte na viazde do Koštien nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka Súbovej aj z Ivachnovej si počkajte pol hodinu. Upozorňujem, že na D1 za Voderadmi v smere do Senca je odstavené auto. Máme aj mobilný radar, v Dargove okolí jazdí sivé BMW. Stacionárne meranie ste videli na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Nový radar pribudol na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. Na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Na D3 pred tunelom Považský Chlmec v smere z Kysuckého Nového Mesta. Merajú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. V Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovskú tu hlásite viacero radarov za sebou. V Košiciach na Sečovskej pred Lidlom v smere z centra. Na D1 za Bidovcami v smere do Košíc aj na výjazde do Trhovišťa z Hriadok. Hliadku máme v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitrianskom Právne v smere do Kľačna, v Kráľovanoch kontrolujú v oboch smeroch. Hliadku máme v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, na viazde do Sečoviec Hriadok aj v Krásnovciach v smere do Michaloviec. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
14: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Bude 15, toto je popoludnejšie show Matúša Michaela, pozdravujem Michaela na celé upršané Slovensko, ale aj napriek tomu máme piatok a viete, čo nasleduje po piatku? No, predsa sobota, nedeľa, víkend a so sobotou prichádzajú aj moji kolegovia Simona a Joe.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Keďže máme začiatok júna, tak všetkým je jasné, že sme už dávno vstúpili do toho svadobného obdobia, lebo čo víkend to 400 svadieb. Určite, ak za posledné 2 týždne ste nevideli jednu nevestu, tak asi žijete v podzemí. Poriadna slovenská svadba, tak tá sa nezaobíde bez trapasov, samozrejme, na ktoré sa spomína v rodine potom ešte ďalších XY rokov. Vedia to aj Simona a Joe, ktorí z toho vyrobili celú jednu epizódu vzťahu SRO a spätne vás pozývajú na ich svadbu.
2: A na našej svadbe sa žiadny nejaký trapas nestal.
3: Odešli sme teda skôr ako hostia.
2: Išli sme do roboty, hej, keď sme ešte aspoň na nejakú svadobnú posteľ, či noc, či ak sa to volá.
3: Doteraz, hej, svadobná posteľ. Však ale máš aj úmrtnú posteľ, niečo, ak sa to volá. Ano. Smrtonosná posteľ. Ako film, smrtonosná posteľ. Tam Bruce Willis už teraz na chudák. Aká je to posteľ?
2: Mŕtvonosná posteľ.
3: Nie, nie, je to taká posteľ. Smrteľná posteľ, nie. Simona, ty to vieš, povedz mi to, pomôž mi. Simonka.
2: Neviem, ale spája sa mi to, že vlastne my odkedy sme sa zobrali, tak si ráme na našu smrtonosnú.
3: Nie, nejaká posteľ.
2: Každá posteľ je smrtonosná, lebo každým spánkom si bližšie k smrti.
3: Spánok je bratranec smrti zároveň a je to možné. A rýchlejšie spí, aby si bol úspešný.
0: Simona a Joe sa na vás tešia už túto sobotu, tak si ich nezabudnite pustiť.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: 15. v popoludnejšej show. Pozdravujem Michala na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate cez rádio alebo aplikáciu Rejo, akokoľvek, tak verím, že nebudete ľutovať ani po 15. Z hudby viem sľúbiť skvelého Teddyho Swimsa a jeho Mr. Know It All, alebo teda vševedko, keby som to mala preložiť do krásy našej slovenčiny. I Need Your Love, One Republic majú tiež nový song. Nádherná vec a Ryan Tedder teda podľa mňa úplne, že získal si aj tie posledné srdcia, ktoré ešte neboli jeho. Popoludnejšej show aj po tretej sa počujeme, tak zostaňte s nami.
1: Matúš a Michaela, Radio Express. Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
3: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: Brusel nám podľa rozpočtovej rady ponúka aj rýchle ekonomické opatrenia. Rusko a Ukrajina si vymenili vyše 100 vojnových zajacov na každej strane. Víkend prevažne jasný s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Krátkozraká daňová politika nám podľa Eurokomisie neprinesie udržateľný hospodársky rast. V správe konštatuje, že Slovensko bojuje so znižovaním nadmerného deficitu, ale verejný dlh sa nám skrotiť nepodarilo. Vývoj dlhu do budúcnosti podľa komisie zhoršuje každoročné vyplácanie 13. dôchodkov či plošná energopomoc. Podľa Martina Šustera z rozpočtovej rady sú to veci, ktoré sa dajú zmeniť hneď.
11: Zlepšiť boj proti korupcii alebo prestať útočiť na nezávislosť súdov, to sa tiež dá urobiť veľmi rýchlo. Takisto by sa dali zjednodušiť daňové zákony, povedzme do roka, tak aby sme nemali 3 sadzby DPH. Tiež by sa mali zjednotiť alebo približiť k sebe sadzby daní z príjmov.
10: Eurokomisia odhaduje v tomto a budúcom roku ekonomický rast na úrovni 0,8%. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa nemôžeme uspokojiť s rastom, ktorý sa začína nulou. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický to tak kriticky nevidím a zdôraznil, že Nemecko či Francúzsko majú ešte nižší ekonomický rast ako my. Česko sa podľa Andreja Babiša snaží o prepravu azerbajdžanského plynu a ropy cez Ukrajinu. Český premiér vyhlásil, že o tejto téme diskutoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Babiš a Zelenský rokovali koncom mája v Jerevane, čo bola ich prvá schôdzka od Babišovho návratu k moci. Česko chce ročne odoberať z Azerbajdžanu 2 miliardy kubických metrov plynu. Rusko a Ukrajina si v piatok vymenili po 185 vojnových zajacov na každej strane. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kyjev sa k tomu bezprostredne nevyjadril. Naposledy si obe krajiny vymenili vojnových zajacov v polovici mája. Každá strana ich vtedy na slobodu prepustila 205. Išlo o prvú fázu výmeny zajacov, ktorú v máji po ohlasovaní trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom oznámil americký prezident Donald Trump.
4: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
10: Naši futbalisti dnes nastúpia v Košiciach v príprave proti Čiernej Hore. Zápas bude zároveň rozlúčkou dlhoročného obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V Košiciach si oblečie národný dres po 138. krát už v 20. sezóne, čím vyrovná rekord Mareka Hamšíka.
12: Samozrejme, že reprezentácia mi dala aj niečo ešte oveľa viac. A to pocit spájať ľudí na Slovensku a prinášať im radosť.
10: Súboj s Čiernou Horou sa začne dnes o 18.30 v Košickej futbalovej aréne.
4: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
10: Po prevažne veternom a daždivom piatku nás čaká takmer letný víkend. V sobotu 23 až 28 stupňov. V nedeľu budú miestami zrážky, a to najmä v Žilinskom kraji, aj na Spiši. Pri poloblačnom počasí vystúpi teplota na 25 až 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
10: Krátko po 15. poďme aj na cesty a začnem nehodami na viazde do Dojča z Osenice, ďalšie je v Žiline na Kragujevskej v smere na Hričovskú, tu rátajte aj so zdržaním. A nehodu máme aj pred Horným Smokovcom v smere zo Starého Smokovca. Staršiu dokumentujú v Bratislave za Jarovcami v smere na Azúrovú, za Novou Dubnicou v smere do Dubnice nad Váhom, rátajte tu aj so zdržaním. V Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc sa zrazili dve autá, aj si tu počkáte v kolóne. A na viazde do Trstenej Stvrdošína po starej ceste sa zrazilo auto z motorkou. Kolóna sa tvorí na viazde do Hlohov cez D1, zdržíte sa asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny si počkáte až 45 minút. Na pol hodinu to vidíte na viazde do Koštia na Turcom z Martina, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pridávam aj obmedzenie na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je odstavené auto. No a radar už pridáva naša expres vodička.
13: Chcela by som nahlásiť radar na diaľnici D1 z Bratislavy do Trnavy pri Voderadoch.
10: Ďakujeme. Merajú tiež na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Radar máme na viazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach na Sečovskej pred Lidlom v smere z centra, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc, aj na viazde do Trhovišťa z Hriadok. A poďme ešte na hliadky v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitrianskom Právne v smere do Klačna. Kontrolujú na výjazde z Tierchovej do Belej, z Ivachnovej v smere do Ružomberka, tiež Prešove na Levočskej v smere von z mesta. Kontrola je aj na výjazde do Sečoviec Hriadok a poslednú hlásite v Krásnovciach v smere do Michaloviec. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ľudia, vy ste neskutoční. Aj takto po 15. pozdravujem Michaela. 54 detí máme v tábore. Dobrý skutok. Vďaka vám a vďaka vašim dobrým skutkom, vďaka vašim SMS-kám. Aj Vlado z Ivanky pri Dunaji je v tom s nami a dôvod, prečo prispel, je úplne jednoduchý.
14: Keď môžem, tak doprajem. A hlavne, keď to je pre deti, tak prečo nie? Neúplne nabijajú zimové riavky, keď počujem rádiu, keď to dávate, odtiaľte záznamy, ako tie deti tešia, takže to je pre mňa dosť také zadozvučenie toho, že však super, padlo to na dobrú vec.
0: Každý si môžete nájsť ten svoj dôvod, prečo prispiejete. Možno sami pochádzate z biedných pomerov a viete, aké to je ťažké začínať. Alebo ste ľudia, ktorí sami nemohli ísť do tábora letného a takýmto spôsobom to chcete dopriať iným deťom, tak tie decka budú samozrejme vďačné. Ja vás budem priebežne updateovať. 60 detí je ten plný počet detí, ktoré chceme dostať do tábora. Aktuálne je ich 54, takže určite pokračujte v tom, čo robíte. Budeme vďační za každú SMS-ku a samozrejme viac informácií nájdete aj na www.nadaciadobryskutok.sk, kde nájdete samozrejme aj samostatné číslo účtu, ktoré môžete pokojne využiť, ako len uznáte za vhodné. Ďakujeme.

0: Alebo zavolajte mi skôr, prosím.
1: Titanic sa potopil.
2: Nie!
1: Áno, vyhrá to niekto iný.
2: Však dobre, ale chápeš?
1: Chápem.
2: 111 narodeninových tisíc?
1: Nič. Na volanej telefónnej linke takto, bola iný
3: hovor. Vy viete,
1: hovor.
3: Že u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva, aj keď máte obsadené. to bude drahý telefonát. Každopádne aj tomuto človeku posielame garantovaných 700 eur, ale aj tých 111 tisíc je garantovaných.
1: Takže budeme volať.
3: Pretože voláme, kým vám tie prachy neodovzdáme.

0: tisíc eur. 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
1: Kubečková Viera.
2: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
1: Ďakujem, ďakujem, ďakujem.
0: Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Presne tak, 3 jednotky boli.
1: Áno, áno.
2: Vieri, dýchaj, lebo dýchaj, ja počujem, dýchaj, že...
0: Hej, je tam rozbúchalo sa srdce.
2: Áno, rozbúchalo. Potia sa už ruky, že? Ano. Možno, že aj studený pod pochrbte, to mi je úplne jasné. Vieročka, no. Vieš, čo sa teraz stalo?
1: Viem.
0: Čo?
2: Si strašne bohatá.
1: Som bohatá. A veľmi pekne ďakujem.
0: Aj dojatá, ale Miška povedala, že si bohatá.
1: Ja bohatá.
0: Áno.
1: Áno, aj bohatá. Áno.
2: Ty si úplne v šoku, počúvaj ma, že?
1: Prosím?
2: Že si v šoku.
1: V tom šoku, hej.
0: A, hej, hej, no, kto by nebol? 111 tisíc eur len tak, bum, bác.
1: Tak práve.
2: Ale čo, no. Pekný darček na naše narodeniny, nie?
1: Veľmi pekný.
2: Hej.
0: No. Tak a teraz poďme na to, je to 111 tisíc eur. Čo za tie peniažičky pôjdu preč? Čo sa udeje?
1: No, máme toho veľa.
2: Máš zoznam, hej?
1: No, mám. Aj vnúčky mám, barák obnoví troška a tak.
2: No, buď lebo máte taký veľký barák.
1: No, taký veľký nemám.
0: Už sme dôchodcovia.
1: Máme len taký menší, áno, my sme dôchodcovia, obidvaja.
0: Takže máš aj s kým užite peniažky, to znamená, je tam, ako ho voláš?
1: Koho?
0: No toho druhého, s kým máš užite peniažky.
1: Ja? Milanko.
0: Milanko.
2: Milanko. A Milanko tam je s tebou teraz?
1: Áno, je so mnou, ale on nemôže rozprávať, lebo on je po operácii.
0: Aha,
2: ale aspoň sa usmieva očami?
0: Vie, zistil to, že ste vyhrali?
1: Áno, on sedí tu na obyvačke.
0: Dobre. Žiari.
1: No, žiari.
2: Podľa mňa, asi pivko nemá otvorené teraz, že?
1: No, on nepije pivko.
2: Dobre, tak som si predstavovala, že tam sa niečo deje v kuchyni a on si sedí v tých trenkách s pivom proste na gauči.
1: To ste uhádli.
0: A pozor, máš jednu veľmi dôležitú úlohu. Keďže my máme jednoročné výročie, to znamená, že oplatí sa naladiť sa má jeden rok, ty si jediný gratulant, ktorý nám môže gratulovať. Nech sa páči, nádych a chceme počuť gratuláciu.
1: Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo a vo vašom rádi fakt všetko dobré vám prajeme. A s manželom.
2: Ďakujem.

0: No ako krásne to vie znieť, keď muž prehodnotí svoje priority. Že nepotrebuje nejaký super dom na kopci s dokonalou záhradou, ani milióny dolárov na svojom účte. Jediné, čo chce, je vidieť vaše vrásky, vaše šedivé vlasy a jednoducho stráviť s vami zvyšok svojho života. Aj o tom je pesnička Need Your Love. One Republic prepisujú dejiny pop music aj tým, že je to taký nasledovník pesničky Next to Me od Imagine Dragons, ktorá tiež rozpráva o veľmi podobnom príbehu. Vy ste ju počúvali u nás na Expresse v popoludnejšej show. Pozdravujem Michaela a nie som tu sama, je tu so mnou aj ďalšia pekná duša, Dominika, a dokonca ona má aj takú vešteckú gulu, cez ktorú vidí, že nás čaká jeden super víkend.
1: Veštecká gula sa volá SHMU.
0: Áno. Si si to zracionalizovala.
1: A tá hovorí, že aktuálne je zamračené na celom území. 20 stupňov hlási východ, smerom na západ je to okolo 15 stupňov. No a na strednom Slovensku nám miestami aj mrholí, ale cez víkend nás čaká veľmi príjemná zmena. Oteplí sa, v sobotu bude 28 stupňov. V nedeľu miestami aj zrážky, najmä na severe, no ale teploty vystúpia na letných 30 stupňov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval na Ukrajinu. Spolu so svojím náprotivkom Andriom Sibihom navštívili Vinnickú oblasť. Spoločne si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli pri obrane proti ruskej agresii. Informovala o tom ukrajinská strana. Parlament dnes riešil najväčšiu úpravu občianskeho zákonníka od 60. rokov. Opozícia kritizuje, že skrátila diskusiu v parlamente a nie je možné vyriešiť všetky jeho problémy. Minister Boris Susko hovorí, že prebehla dostatočná diskusia. Zákon mení úpravu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zavedie dedičské zmluvy a upraví aj spôsob prenájmu bytov. Ukrajinské námorníctvo v piatok potvrdilo, že jeden z jeho námorných dronov explodoval v prístave rumunského mesta Konstanca potom, ako ho z kurzu vychýlil nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskú solidaritu. Naši futbalisti dnes nastúpia v Košiciach v príprave proti Čiernej Hore. Zápas bude zároveň rozlúčkou dlhoročného brancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. Súboj s Čiernou Horou sa začne dnes o 18:30.
2: Ich tempo je nezastaviteľné. Revírom sú detské autosedačky, rozplačú sa a ty nikdy nevieš odhadnúť, kedy a prečo. Už tam budeme, je otázka, ktorou ťa trápia každé dve minúty a chcem cikať za rozkaz, ktorý musíš splniť do sekundy. Deti a cestovanie s nimi. Keď už naozaj nič nezaberie, tak je tu ešte jedna taká drobná záležitosť. Štuple do uší, čo? Nie deťom, samozrejme, vám. Ono, možno to bude mať svoje následky, ale zas tá chvíľa ticha. Sifón si totiž krémuje, nie som si istá, či chcem vedieť, ale on to povie.
3: Ale ja si pred spaním nakrmujem nohy.
4: Dobre, a čo ide na to?
3: Páršo.
4: Páršo.
3: Páršo. A tak ja mám rád, keď mám akože také trošku, no,
4: nakrmí kola.
5: Mne sa páči, že Sifón to akože nejak neprežíva. Páršo, vieš, či indulona alebo braučová masť, to je jedno.
2: Maslo.
5: Páršo tá natreba, aj vybavené.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
8: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. V
9: vstupenky zakúpite v sieti Ticketportál a na predpredaj SK.
10: Mireček, podajte mi gumu.
11: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
10: No tak si vás píšem.
12: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
10: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
13: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.32 na piatkové cesty pozdravuje Dominika. Začnem dobrou správou, máme odstranenú nehodu na viazde do Trstenej z Tvrdošína. Nová však pribudla na viazde z D1 do Blatného v smere z Osenca, aj v Zlatých Moravciach na Továrenskej v smere na Topolčiansku. Nehodu ešte dokumentujú na viazde do Dojča z Osenice. V Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vestenice zrazili dve autá, aj si tu počkáte. Nehoda je aj v Žiline na Kragujevskej v smere na Hričovsku a pred Horným Smokovcom v smere zo Starého Smokovca. V kolóne sa zdržíte 20 minút na viazde do Hlhovce z D1. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na 45 minút. Pol hodinu si počkáte na viazde do Koštien na Turcom z Martina a na 20 minút to vidíte na viazde do Ružomberka Súbovej a zdržíte sa asi hodinu aj z Ivachnovej. Obmedzenie je na D4 za Volkswagenom v smere do Stupavy, sú tu odstavené dve autá. Radar máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. Merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice na na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, za Lutišami v smere do Radôstky, radar máme v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku, aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. A poďme ešte na hliadky v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most pred Rietomov v smere z Česka, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, na výjazde z Terchovej do Belej, v Kráľovanoch kontrolujú oboj smerne, takisto v Oravskej Lesnej Brišovke. V Ivachnovej v smere do Ružomberka je ďalší radar, aj na výjazde z Rimavskej soboty do Veľkých Teriakoviec. A to je všetko. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
15: Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: ste vy? Spievate takto za volantom, alebo cestou z práce, alebo v potravinách, pri raziacich boxoch, hoci kde sme vás zachytili, tak pozdravujeme na celé Slovensko z Expressu. Michaela je tu s vami, ahojte, a nebudem tu sama po 16. Je to so mnou piatok v notách, tak by som mohla nazvať aj Turn the Lights Off, ktorá nás čaká cestne po 16. ale aj 5 AM. A pesnička z dielne Michaela Schulteho už je o malý moment u nás, tak zostaňte s nami, dáme si čerstvé správy.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu, už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
10: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
11: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
12: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
13: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú podľa Fica na vstup do únie pripravené najlepšie. Slovensko bude musieť podľa zamestnávateľov okresať sociálne výdavky. Víkend bude jasný, zrážky len výnimočne a teplo do 30 stupňov. Správy o 16. pripravila Dominika Turiaková.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Robert Fico sa v rámci prístupových rokovaní do Európskej únie prihovára najmä za Srbsko. To má však pod vedením autoritárskeho prezidenta Alexandra Vučiča najväčšie problémy. Lídri Európskej únie sú momentálne na samite v Čiernej hore, kde sa zaoberajú rozšírením únie o krajiny Západného Balkánu. Robert Fico povedal, že pri prístupových rokovaniach odmieta akékoľvek skratky a výnimky.
16: Držím palce predovšetkým Srbsku. Je to hrdá suverénna krajina, podobne ako Čierna hora, podobne ako Albánsko.
14: Najväčšie šance na vstup do únie majú Čierna hora a Albánsko, ktoré je ochotné vzdať sa aj práva veta pri hlasovaniach v Bruseli. Srbsko čelí naopak ostrej kritike pre rozsiahlu korupciu, stav súdnictva či protieurópsku retoriku na najvyšších politických úrovniach. Znížiť dane a zabezpečiť ľuďom vyššie čisté mzdy sa podľa Rastislava Machunku nedá bez politicky nepopulárnych opatrení. Slovensko podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov bude musieť okresať sociálne výdavky. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
17: Vždy všetky krajiny, ktoré boli úspešné z hľadiska tohto modelu, tak dokázali znížiť práve výdavky štátu a potom znižovali aj príjmy na strane daní. Dokázali to v krajinách, ako je napríklad Litva spraviť, dokázali to spraviť v Portugalsku. A je len otázkou, že či to dokážeme spraviť my, alebo budeme čakať na ten Medzinárodný menový fond.
14: Sociálne výdavky už podľa Machunku tvoria 40% celkových výdavkov.
17: Samozrejme, že prvé na rane sú 13. dôchodky, pretože ak teda vláda tvrdí o tom, že je sociálno-demokratická, tak sa musí v prvom rade starať o tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. A pokiaľ máme inú štatistiku, tak dôchodcovia na Slovensku sú najmenej ohrození chudobou v celej Európskej únii. Sú to iné skupiny obyvateľstva, ale tým plošná pomoc nepomáha, pretože je pre nich nedostatočná.
14: Premiér Robert Fico označuje 13. dôchodky za svoju vlajkovú loď a siahať na ne odmieta aj koaličný Hlas. Predstavenie ďalšieho balíka ekonomických opatrení sľubuje vláda pri formovaní rozpočtu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája vyhotovila a zaslala výpisy pre takmer 3,5 milióna klientov vo veku nad 18 rokov. Nie všetkým však prognóza skutočne dorazila. Sociálna poisťovňa eviduje približne 135 tisíc vrátených alebo neprevzatých zásielok. V projekte chce pokračovať aj v ďalších rokoch.
6: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
14: Trojica slovenských vodných slalomárov Dávid Skubík, Adam Gončanica a Martin Halčín nepostúpila do finále K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Skubík obsadil v piatkovej kvalifikácii 22. miesto, keď za najlepším Čechom Jakubom Krejčím zaostal o 8,81 sekundy. Finále kajakárov v Troji je na programe o 16.45.
6: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
14: Zamračený piatok vystrieda až takmer letný víkend. V sobotu 23 až 28 stupňov, v nedeľu budú miestami zrážky v Žilinskom kraji a najmä na Spiši. No a pri polooblačnom počasí vystúpi teplota na 25 až 30 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
14: Krátko po 16. poďme aj na cesty. Pribúdajú nám žiaľ najmä nehody. Na výjazde zo Sobotišťa do Mijavy, v Ilave na Pivovarskej v smere do Hornej Poruby. Nehoda je v Považskej Bystrici na výjazde z Považského Podhradia do centra. V Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny. Aj na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Úsek je nepriazný a obídete to cez obec. Nehodu ešte dokumentujú na výjazde do Dojča z Osenice. Na výjazde z D1 do Blatného v smere z Osenca. V Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj zo zdržania. Nehoda je aj v Žiline na Kragujevskej v smere na Hričovsku. A poďme na kolóny. Jednu hlásite na viazde do Holovca z D1, počkajte si 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny to vidíte na 45 minút. Asi pol hodinu postojíte na viazde do Koštien na Turcom z Martina. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkajte 45 minút a z Ivachnovej asi 15 minút. Pozor na D4 za Volkswagenom v smere do Stupavy sú odstavené dve autá. Radar máme na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. Na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú tiež za Lutišami v smere do Radôstky. Na D1 pri Vachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. V Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. A na rýchlosť pozor aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadka striehne v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most. Pred Drietomov v smere z Česka. Nová hliadka pribudla pred Čuranmi v smere z Nových Zámkov. Na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova. V Kráľovanoch kontrolujú v oboch smeroch. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec. Hliadku máme v Prešove Nižnej Šebastovej v smere do centra aj na výjazde zo Zemplínskej Teplice do Slanského Nového Mesta. To je všetko. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
18: Ahojte, ja som Michaela. Pozdravujem aj po 16. Je tu so mnou aj Dominika. Domča, ty máš doma dieťa.
0: Áno.
18: Je to tak.
0: Je to...
18: Videli ste Dobu ľadovú?
0: Ja som videla viackrát Dobu ľadovú. Viem ti z nej aj odcitovať.
18: Naozaj, že poznáš nás pamäť. To je vtipné. Lebo tak nepoteším asi len vás tým pádom doma, ale aj všetkých ostatných fanúšikov Doby ľadovej, lebo Doba ľadová sa vracia. Vracia sa aj Manny, aj Sid, aj Diego a všetky naše obľúbené postavičky a budúci rok vo februári 5. konkrétne by mal prísť do kín pokračovanie legendárnej doby ľadovej pod názvom Ice Age Bowling Point.
14: Ale ešte nikdy som nepočula sa človeka tak tešiť, keď vysloví vetu doba ľadová sa vracia.
18: Áno, obaja sa tešíme, všetci sa tešíme, lebo je to absolútne legendary rozprávka a možno tá dnešná generácia ju až tak nepozná. Možno to chytilo tak nás, alebo čo máme mladších súrodencov, ale verím, že si k nej nájdu cestu aj nové generácie, lebo je to fantastické a najviac zo všetkého sa teším na toho praleňochoda, proste si dá, ja milujem tú postavičku, chcem spoznať človeka, ktorý vyzerá ako si, to úplne, že milujem to.

0: Michael Schulte a 5 AM, takto 16.16, popoludnejšejšou Matúša Michaela, bez Matúša s Michaelom, pozdravujem na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate, možno aj cez aplikáciu Rejo. Otázka na vás všetkých, prosím vás pekne. Kedy ste sa naposledy zahrali nejakú spoločenskú hru? No, a keď si na to odpoviete, tak odpovedzte aj na to, čo to bolo, lebo čudovali by ste sa, ale niektoré deti sú odborníci ešte aj v šachu.
1: Vyhráva Daniel, lebo on je prefíkaný. Ja neviem tak hrať šach, ale on ma naučil, on je prefíkaný lišiak.
0: Prefíkaný lišiak.
2: Detský tábor.
0: My sme veľmi radi, že vás máme, lebo môžeme vďaka vám spoznávať a robiť leto krajším aj prefíkaným lišiakom. A vďaka vám bude môcť 60 detí zo sociálne slabších rodín užiť si 10-dňový tábor. Aj Ilka z Liptovského Mikuláša prispela, lebo sa riadi týmto heslom.
3: Dej bude ti dáno, pšej bude ti psáno, takže a ono sa mi to tak potvrduje nejako. Sama vychovávam dceru. Mala som šťastie na dobrých ľudí, na príbuzných, na rodinu, na mamu, na všetkých, ktorí mi pomáhali, a vidím dookola, že nevšetci majú tú možnosť alebo nemajú to prostredie tých ľudí, ktorí by proste im pomohli, a tie deti si to nezaslúžia jednoducho, len preto, že rodičia nemohli alebo nechceli, alebo neviem. Tak vždy neko mi príde, keď toto počúvam, že tie deti sú rádi, že tie deti chcú fungovať normálne a že bohužiaľ im to není vždy dopriané. No.
0: Ďakujeme a tento rok s nami pôjdu vďaka vám, vašim SMS-kám, ktoré posielate v tvare leto na číslo 822. Aj Barborka a Rádka z Bytče a naša Viki im to slávnostne oznámila.
4: Nechceli by ste v lete zažiť all inclusive dovolenku?
5: Áno!
4: Máte pripravené raňajky, obed, večeru, vy sa o nič nestaráte, vy len užívate, pripravený aj program. Znie to výborne však?
5: Áno!
4: My budeme totižto toto leto otvárať tábor a mám tam ešte nejaké voľné miesta, tak čo vy na to?
5: Áno!
4: A preto vyberám vás dve, Rádka a Barborka, práve vás oficiálne pozývam do tábora Dobrý skutok.
5: Áno.
0: Decka sa tešia a chcete alebo nechcete, pozerám sa na posledný e-mail od našej kolegynky z Dobrého skutku a 54 detí má aktuálne tú miestenku vďaka vám istú. Vy ste nenormálni. Fantasticky, ďakujeme. To výsledné číslo, ktoré tam chceme poslať, je 60 detí, takže ešte na 6 detí sa zozbierame a verím, že do konca tohto týždňa to dáme. Neváhajte a pomôžte a ten dobrý pocit, ktorý z toho budete mať, tak z neho budete vedieť čerpať ešte veľmi, veľmi dlho.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom

0: Arash a D-Colm na Expresse Adore You. 4 minútky pred pol piatou počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Pozdravujem Michaela na celé Slovensko. Jemne upršané, jemne zamračené, kde tu vykúkne slniečko, ale zajtra bude krajšie. Dobre som to povedala?
1: Presne tak, áno. Ďakujem ti, že si vlastne povedala všetko za mňa.
0: Nech sa páči, môže ísť domov, ale ak tam náhodou niečo je, napríklad konkrétne stupne alebo čosi, tak...
1: Ja to ešte zopakujem. No aktuálne presne tak je zamračené takmer na celom území, trochu slnka sa ukazuje na východe, tam je 23 stupňov, inde okolo 15 a na strednom Slovensku nám aj mrholí. Noc bude pomerne chladná, okolo tých 10 stupňov, treba počítať aj s dažďom, ale cez víkend nás čaká už zmena, oteplí sa, v sobotu bude 28 stupňov, v nedeľu miestami aj zrážky, najmä na severe, ale teploty pri celkom jasnom počasí vystúpia aj na 30 stupňov. Podvodníci rozosielajú SMS správy s falošnými oznámeniami o uložení pokuty. Občania majú možnosť overiť si uloženie pokut v gestcii ministerstva vnútra aj ich stav online. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann upozornil, že ministerstvo vnútra pokuty cez SMS neposiela. Poslanci ukončili piatkové rokovanie novelou trestného poriadku. V utorok sa pokúsia otvoriť schôdzu k odvolaniu ministra Druckera. Následne bude pokračovať v riadnej schôdzi. Tu majú začať návrhmi z rezortu zdravotníctva. Na popoludne je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k odvolávaniu Tibora Gašpara. Na Slovensko pricestuje predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Budúci piatok sa stretne s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi. Bude diskutovať so študentmi a zavíta aj do automobilky Volkswagen. Železnice pre nedostatok rušňovodičov dočasne zrušia 10 osobných vlakov medzi Bratislavou a Galantou. Opatrenie má platiť od pondelka 8. júna do konca mesiaca. Z časti ich nahradia regionálne expresy.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Generálny partner Unicredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
10: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
11: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
13: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
12: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
13: Zlatko, a ja by som takú chcela.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol piatej na piatkové cesty, pozdravuje Dominika. Začnem čerstvou správou. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy sa presúva cyklista. Priesto toto zopakujem, pozor na cyklistu na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. Nehodu máme odstranenú v Lietavskej lúčke v smere do Rajeckých Teplíc, treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nová nehoda pribudla na vjazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena, v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí v smere na Dukliansku, aj v Košiciach na Masarykovej na kruhovom objazde pri Gorke. Nehodu ešte dokumentujú na výjazde zo Sobotišťa do Mijavy, v Ilave na Pivovarskej v smere do Hornej Poruby, v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc sa zrazili dve autá, rátajte tu aj so zdržaním. Nehodu máme v Považskej Bystrici na výjazde z Považského Podhradia do centra, na výjazde z Krušetnice do Zákamenného, úsek je nepriazný a obídete to cez obec. V kolóne si počkajte na vjazde do Hlohovca z D1, je to na asi 15 minút, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút si postojíte na vjazde do Koštien nad Turcom z Martina. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a z Ivachnovej asi 15. Pozor na D1, je tunel Branisko v oboch smeroch uzavretý, obídete to po starej ceste. Nový radar pribudol na vjazde zo Svätého Jura do Pezinka. Na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína merajú pred Čuránmi v smere z Nových Zámkov. Na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde z Liptovského Mikuláša Demenovej na D1 v smere do Liptovského Hrádku. Ďalšie meranie je na D1 za Štrbou v smere do Popradu. No a poďme ešte na hliadky v Bratislave na začiatku Zahradníckej v smere z Odborárskeho námestia, v Bratislave na Slovnavskej obojsmerne. V Komárne, Ďulovom dvore takisto kontrolujú v oboch smeroch, na výjazde z Martina do Sučian. Hliadku máme v Lískovej v smere do Liptovskej Teplej aj v Prešove Nižnej Šebastovej v smere do centra. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela.

0: 9 minútiek nám chýba, bude 17. Toto je popoludnejšie show. Michaela pozdravuje. To bola Taylor Swift a Elizabeth Taylor, ale teraz už prichádza Dominikin čas.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Domči, tak nám to zhrň, čo nás čaká vo veľkých správach o 17.
2: No čerstvá správa, na železničnej stanici v Krpelánoch sa popoludní zrazili dva vlaky, na mieste zasahujú hasiči. Incident sa zaobišiel podľa prvotných informácií bez zranení. Pozrieme sa na prorastové opatrenia. Rozpočtová rada upozorňuje, že Brusel nám odporúča aj rýchle ekonomické opatrenia.
3: Zjednodušiť daňové zákony, povedzme do roka, tak aby sme nemali 3 sadzby DPH.
2: A dnes po 18. nastúpia naši futbalisti v prípravnom dueli proti Čiernej hore. Viac o chvíľku.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: 3 doterajšie konsolidácie mali podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť obmedzený efekt.
7: Tie konsolidačné balíky podľa vlády mali ušetriť viac ako 7 miliard eur, ale to bolo skôr také marketingové tvrdenie.
6: Na stanici v Krpelánoch sa zrazili dva vlaky. Incident sa zaobišiel bez zranení. Po piatkovom zamračenom a chladnom počasí nás čaká až skoro letný víkend.
8: V sobotu 24 až 28 stupňov Celzia, no a nedeľa bude ešte teplejšia, 25 až 30.
6: Bolo 17 hodín, veľké správy pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Slabý rast produktivity, zhoršujúca sa konkurencieschopnosť, nízke investície do výskumu a inovácií či odliv kvalifikovaných pracovníkov. Taká je ekonomická realita Slovenska podľa Európskej komisie. Podnikatelia očakávali od vlády jasný signál, že chce skutočne zastabilizovať ekonomiku. Koalícia sľubuje, že drahšími opatreniami sa bude zaoberať pri tvorbe rozpočtu.
10: Vývoj nášho dlhu podľa správy Eurokomisie zhoršuje každoročné vyplácanie 13. dôchodkov či plošná energopomoc. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka poukázal na to, že sociálne výdavky tvoria asi 40% celkových výdavkov a navrhuje okresať ich o 10%.
11: Prvé na rane sú 13. dôchodky, pretože ak teda vláda tvrdí o tom, že je sociálno-demokratická, tak sa musí v prvom rade starať o tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. A pokiaľ máme inú štatistiku, tak dôchodcovia na Slovensku sú najmenej ohrození chudobou v celej Európskej únii. Sú to iné skupiny obyvateľstva, ale tým plošná pomoc nepomáha, pretože je pre nich nedostatočná.
10: Komisia odhaduje v tomto roku deficit verejných financií na úrovni 4,6% HDP a v budúcom roku necelých 5,5%. Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zhodnotil, že súčasná vláda odovzdá financie po voľbách v ešte horšej kondícii ako v roku 2023. Viacero vecí, ktoré nám vyčíta komisia, vieme podľa neho zmeniť hneď.
7: Zlepšiť boj proti korupcii alebo prestať útočiť na nezávislosť súdov, to sa tiež dá urobiť veľmi rýchlo. Takisto by sa dali zjednodušiť daňové zákony, povedzme do roka, tak aby sme nemali 3 sadzby DPH. Tiež by sa mali zjednotiť alebo približiť k sebe sadzby daní z príjmov.
10: Eurokomisia predpokladá v tomto a budúcom roku ekonomický rast na úrovni 0,8%. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický to tak kriticky nevidí a zdôraznil, že Nemecko či Francúzsko majú ešte nižší ekonomický rast ako my.
12: Vláda Slovenskej republiky je finančne a fiskálne zodpovedná a že si plníme úlohy. A všetky tí krikluni v parlamente, ktorí hovoria o tom, že vraj nám neúmerne rastú výdavky, je to šachmat, páni. Choďte si doštudovať najprv veci a keď sa k niečom vyjadrujete, tak si to naštudujte.
10: Komisia upozorňuje, že doterajšie šetrenie na Slovensku bolo postavené najmä na zvyšovaní daní a nie na udržateľnom ozdravení výdavkov. Podľa Schustera z rozpočtovej rady mali tri konsolidačné balíky iba obmedzený efekt.
7: Tie konsolidačné balíky síce podľa vlády mali ušetriť viac ako 7 miliard eur, ale to bolo skôr také marketingové tvrdenie. V čistom sa ušetrili necelé 2 miliardy.
10: Šéf Asociácie zamestnávateľských zväzov Machunka povedal, že investori aktuálne prehodnocujú svoje aktivity na Slovensku, čo môže mať negatívny vplyv na zamestnanosť.
11: Prijať rozhodnutie, že ideme zrušiť transakčnú daň napríklad, alebo iné opatrenia zásadné prijať, aby to tí, ktorí o tom rozhodujú v zahraničí na tých bordoch, tak mali túto informáciu, že áno, tak od budúceho roka to už bude zrušené.
13: A prehodnotíme svoje rozhodnutie, jasné.
11: Môžeme plánovať.
10: Premiér Robert Fico tvrdí, že kritické vyjadrenia zamestnávateľov nezodpovedajú realite. Predstavenie ďalších opatrení spája až s prípravou štátneho rozpočtu na budúci rok.
6: Rezort investícií dal NASESu stopku pre podpisovanie zmluv za desiatky miliónov eur k modernizácii portálu Slovensko.sk. Minister Samuel Migal sa chce k tejto problematike najprv stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Vyše polovica zamestnancov NASES varovala pred nekoncepčným riadením modernizácie IT služieb štátu.
10: Vedenie Národnej agentúry NASES tvrdí, že o kritickom liste zamestnancov, ktorí upozornili na spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk, sa dozvedeli z médií. Zároveň argumentovalo, že koná na základe uznesenia vlády a nemôže priblížiť žiadne podrobnosti, pretože ide o kritickú infraštruktúru štátu. Poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš tvrdí, že minister Samuel Migal sa chcel vyhnúť odbornému posudku projektu, čo sa mu ale podľa neho nepodarí.
14: Minister Migal je taký babrák, že ani toto prehlásenie za investíciu nevie spraviť bez chýb. A chcem ho touto cestou upozorniť, že fakticky platí stav, že stále tento projekt musí zhodnotiť útvar hodnoty za peniaze. A ak minister napriek tomu podpíše zmluvu bez posudku UHP, tak poruší zákon.
10: Rezort investícií reagoval, že minister Migal sa k projektu modernizácie portálu Slovensko.sk aktuálne vyjadrovať nebude.
15: Minister dnes oznámil, že do stretnutia s premiérom nebude túto tému komentovať, najmä v prípade absencie akýchkoľvek faktov zo strany opozície.
10: Na dianie v agentúre NASES, ktorá patrí pod rezort investícií, upozornilo aj Združenie Slovensko Digital. Podľa vývojára Jana Suchala nie je problémom iba utajený režim, ale štát si v niektorých prípadoch objednáva dvakrát to isté.
16: Aby ste si mohli schránku otvoriť v mobile, to už je objednané a realizuje sa to a malo by to byť každú chvíľu spustené. Čo sa týka podpisovania a prihlasovania, tam je to duplicita zase k projektom, ktoré robí ministerstvo vnútra. Tam máme e-identitu s občianskym preukazom.
10: Pôvodne malo ísť o na modernizáciu Slovensko.sk 27 miliónov, teraz má NASES pred sebou zmluvy za 93 miliónov eur.
6: V Krpeľanoch došlo k zrážke nákladného s osobným vlakom. Doprava je v úseku Kráľovany Turany prerušená. Na mieste zasahujú hasiči. K zrážke dvojice vlakov došlo v stanici Krpeľany v Martinskom okrese. V jednej zo súprav sa nachádzala asi stovka cestujúcich. Incident sa podľa predbežných informácií zaobišiel bez zranení. Európska únia privítala výzvu Volodymyra Zelenského na rokovania s Vladimírom Putinom. Ukrajinský prezident v otvorenom liste vyzval šéfa Kremľa na priame mierové rozhovory. Vladimír Putin naznačil, že dohodu by prijal, ak by Rusi získali celý Donbas. Francúzsky prezident Emmanuel Macron reagoval, že je čas obnoviť dialóg s Moskvou.
17: Je na Ukrajine a Rusku, aby vypracovali mierový plán. Európa môže v tomto smere pomôcť. Chceme vytvoriť rámec na rokovania s Ruskom. Ide o našu bezpečnosť a samozrejme aj o ochranu záujmov Ukrajiny.
6: Prezident Macron dodal, že v najbližších dňoch čaká stretnutie s Volodymyrom Zelenským. Podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa sú ukrajinský aj ruský líder pripravení urobiť v záujme mieru kompromisy.
18: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
6: O necelú hodinu a pol nastúpia naši futbalisti v prípravnom dueli proti Čiernej Hore. So slovenskou reprezentáciou sa rozlúči obranca Peter Pekarík. Národný dres si oblečie 138 krát v 20. sezóne, čím vyrovná doterajší rekord Mareka Hamšíka.
19: Samozrejme, že reprezentácia mi dala aj niečo ešte oveľa viac. A to pocit spájať ľudí na Slovensku a prinášať im radosť.
6: Súboj Slovensko-Čierna Hora odštartuje o 18.30 v Košiciach.
18: Pripraviť sa? Pozor, štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
6: Pred nami je podľa meteorologičky Miriam Jarošovej typický letný víkend. Teploty budú veľmi príjemné.
8: Sobotu 24 až 28 stupňov Celzia, na severe a miestami aj na východe bude chladnejšie od 20 do 24 stupňov Celzia. No a nedeľa bude ešte teplejšia, 25 až 30, ale opäť severné lokality a miestami aj na východe bude chladnejšie.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: A má 9 minút po 17. za volanty, pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Zadunajská a Einsteinová, tu sa zrazili dve autá, na ceste sú aj kusy plastov. Nehoda je v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja v smere na Martina Lányho. Prešove na Obrancov mieru v smere na Levočsku. Nehodu dokumentujú tiež Vilavé na Pivovarskej v smere do Hornej Poruby, v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc zrazili dve autá, aj si tu počkáte v kolóne. Nehodu hlásite v Považskej Bystrici na výjazde z Považského Potradia do centra, na výjazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena, na výjazde z Krušetnice do Zakamenného, úsek je neprijazný a obidete to cez obec. Nehodu máme aj v Spiskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí v smere na Dukliansku, na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s autom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obidete to po starej ceste. No a nehoda je aj v Košiciach na Masarykovej na kruhovom objazde pri Gorkého. V kolóne si počkajte na viazde do Holovca z D1, je to na asi 15 minút, rovnako na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na viazde do Koštiena Turcom z Martina. No a 15 minút si počkajte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Upozorňujem, že v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky je odstavené auto s kamiónom a čiastočne blokujú pravý pruh. Máme aj mobilný radar, v Kluknave a okolí jazdí čierny Superb. Radar ste videli tiež na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka, merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde z Liptovského Mikuláša Demenovej na D1 v smere do Liptovského Hrádku a radar striehne aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. A máme jednu hliadku, konkrétne v Lískovej v smere do Liptovskej Teplej. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse z Viki Havránek.
6: Ahojte, čaute, dnešné vysielanie som pôvodne chcela začať takto. Dneska je piatoček, už sa teší na večer. Ale zase nie sme na výchovnom koncerte, hej. Sme na Expresse, máme konečne piatok. Na dnes vám padla, tak vám to prajem, gratulujem a teším sa spoločne s vami. Pozdravuje Viki Havránek na celé Slovensko a pridáva sa ku mne aj Michael Patrick Kelly.

0: Máme piatok, vypočúvate Express. Výborný hudobný vkus, dámy a páni. Pozdravuje vás Viki Havranek a v ďalšej polhodinke pritvrdíme. Nech ste na ceste kdekoľvek, kamkoľvek, my ideme spoločne s vami. A keby vás náhodou zaujímalo, prečo dnes nebolo vôbec pekné počasie, tak za všetko môže náš kolega Marek Matušica z rannej show Hemendexu, lebo si zobral dovolenku. A keď má Marek dovolenku, tak zákonite je vonku škaredé počasie.
1: A určite umýval okna a umýl si auto.
0: Áno, deň predtým si umýl auto, vo štvrtok umýval auto, na piatok mal dovolenku. Proste keď chceš, aby bolo škaredo.
1: Áno, treba to na niekoho zvaliť, samozrejme.
0: A treba tak krok za krokom. Poďme mi ale k víkendovému počasiu, to nás veľmi poteší.
1: Áno, cez víkend nás čaká poriadna zmena. Oteplí sa, v sobotu bude 28 stupňov. A v nedeľu miestami aj zrážky, najmä na severe, ale počas toho víkendu bude prevažne polooblačno. Viac sa nám ukáže to slnko, no a v nedeľu teploty vystúpia aj na 30 stupňov.
0: Dominika, ďakujeme za krásnu predpoveď počasia. Len som si tak uvedomila, že ja sa tu tak nadšene teším, že krásny víkend pred nami, konečne sobota, nedeľa, a ty ako matka, no, vlastne bežný
1: ale
0: deň.
1: Ale vieš čo, keď je pekne, tak človek aspoň, vieš, trošku, tak môže ísť von. No.
0: Vieš, ako sa hovorí, ten malý raz odíde.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
4: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Yeah! 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
9: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
10: A koho si našiel?
9: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
10: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
11: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútku po pol šiestej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme pred Starou Bystricou v smere z Novej Bystrice, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, aj v Prešove na Mukačevskej v smere na Volgogradsku. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Zadunajská a Einsteinová. Tu sa zrazili dve autá a na ceste sú aj kusy plastov. Na viazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena. Nehodu máme na viazde z Krušetnice do Zákamenného. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez obec. Nehodu ste videli v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja v smere na Martina Lányho. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s autom. Tunel je v oboch smeroch uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste, kde sa však tiež už držíte. A nehoda je aj v Prešove na Obrancov mieru v smere na Levočsku. Kolóna sa tvorí na viazde do Holovca z D1, je to na asi 15 minút. Rovnako na viazde do Kysuckého nového mesta z Užiliny, na viazde do Koštiana na Turcom z Martina a na 15 minút to vidíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pridávam aj obmedzenia v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, je odstavené auto s kamiónom a čiastočne blokujú pravý pruh. Na Dargove v smere do Sečoviec je na ceste veľký kus plastu. Videli ste mobilný radar, v Kluknave okolí jazdí čierny Superb. Stacionárne meranie pribudlo za Nemeckou v smere do Lučatína, aj na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Východnej. Nová hliadka striehne na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, za Kočovom v smere do Spišského Podhradia a posledná kontrola v Košiciach Šaci v smere do Čečejovej. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekný piatok z Expressu vám všetkým. Pozdravuje Viki Havránek aj vás, ktorí sa chystáte cez víkend niečo oslavovať. Neviem teda, aký je bežný budžet na detské oslavy, lebo my sme dostali tak jedného jupika, dva kopčeky zmrzliny a potom večer o 8 po hlave, aby sme išli spať. Dnes sa už objednávajú skákacie hrady a ja teda závidím tým dnešným deťom, ale stále je to nič v porovnaní s tým, čo sa udialo dnes na Exprese. Prvé narodeniny v hodnote 111 000 eur. To kde sme?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Oplatí sa naladiť sa, toto heslo, toto meno poznáme už jeden rok, keďže Andrej Bičan a Míša Vrábová si povedali, že sa ide oslavovať naozaj vo veľkom štýle prvej narodeniny tejto súťaže, tak dali do banku 111 000 eur a volali, až kým sa nedovolali. Prvé telefónne číslo, ktoré nám vyhodil náš systém, bolo číslo na Jana z Bratislavy, ktorému sme teda museli povedať, že nevyhráva.
3: No, pekne, pekne.
0: No, nebuď Jano, to je veľmi dôležité, čo viac dodať. Tak ideme volať na druhé telefónne číslo, to patrí Vierke zo Senice a tá bola pripravená.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: Všetko najlepšie! Moja má 111 000 eur!
5: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
4: Ďakujem.
0: Toto si ani človek nevie predstaviť, že ako sa niekomu zmení život, keď má na účte 111 000 eur.
4: My sme dôchodkovia, obidvaja.
2: Takže máš aj s kým užite peniažky, to znamená, je tam, ako ho voláš?
4: Koho?
2: No toho druhého, s kým máš užite peniažky.
4: Milanko.
0: Takže Vierka a Milanko pôjdu na dovolenku, na dome si porobia, ale samozrejme najprv sa z toho celého spamätajú.
4: V tom šoku, hej.
2: Hej, no to by nebol. 111 000 eur len tak bum, bác.
4: Tak práve.
0: No a to si neviete predstaviť, koľko kamarátov zrazu budú mať. No a kamaráti, teraz idem hovoriť na vás všetkých, ktorí si poviete, že a mne by aj menej stačilo. Tak práve hráme o 7 000 eur. Aktuálne heslo je oplatí sa naladiť sa. A nezabudete, že u nás vyhráte, aj keď nevyhráte. Čo znamená, že ak sa vám nedovoláme, stále platí, že 700 garantovaných eur je vašich. Všetky info nájdete na webe oplatí sa naladiť sa. A pozor, spúšťame aj 10-násobnú šancu zvýhodnený balíček. Choďte tam mrknúť.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Lady Gaga a Bruno Mars sprostredkovali jedinečnú myšlienku na Expresse. Zomrieť s úsmevom. A to sa dá vtedy, keď máme množstvo zážitkov a povieme si, že ten život stál za to. A presne o to sa snažíme aj my práve teraz na Expresse. Prinášať zážitky. 60 detí zo sociálne slabších rodín chceme poslať do tábora Detský skutok. Aktuálne ste poslali už toľko SMS-iek a toľko podpory, že 54 detí už má miesto isté. Tak čo, dáme do konca víkendu to číslo 60? Všetky deti pôjdu?
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadacia.dobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť?
7: Bauer Media Slovakia.
8: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
9: Žilinka kritizuje, že nebol vypočutý odborný názor prokuratúry na daňové delikty. Putin odmietol stretnutie so Zelenským bez pripravenej mierovej dohody. Cez víkend bude slnečno a teplo, v nedeľu do 30 stupňov. Správy o 18. pripravila Dominika Turiaková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Maroša Žilinku mrzí, že nebol vypočutý odborný názor generálnej prokuratúry a jej snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na daňové delikty. Uviedol to v súvislosti s podnetom pre účinnejší boj proti daňovej kriminalite, ktorý v marci doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu. Žilinka v marci informoval o výraznom poklese trestného stíhania daňovej kriminality po vládnej novele trestného zákona. Minister spravodlivosti Boris Susko vtedy podotkol, že to, že sa daňové delikty nestíhajú ako trestné činy, neznamená, že sa nevyšetrujú a že ich páchatelia nie sú postihovaní. Putin vyhlásil, že zatiaľ nevidí zmysel v schôdzke s Volodymyrom Zelenským. Ukrajinský prezident ho predtým v otvorenom liste vyzval, aby sa spolu stretli a dohodli sa na ukončení vojny. Český bezpečnostný analytik AMO Pavol Havlíček v rozhovore pre ČT24 povedal, že Kyjev využíva lepšiu situáciu na fronte. Zdôraznil, že vojna sa čoraz viac presúva na územie Ruska, čo si uvedomujú nielen tamojšie elity, ale aj celá spoločnosť.
11: Uvedomuje si, že Rusku sa proste na té frontové linii vôbec nedaří a Ukrajinci sú stále efektívni. Nejen teď v tuto chvíli zadržování té takzvané jarní letní ofenzivy Ruské federace, ale samozřejmě i právě řekněme zatlačování těch ruských jednotek z toho de facto okupovaného ukrajinského území.
9: Ruský prezident predtým naznačil, že by dohodu prijal, ak by Rusi získali celý Donbas a stretnutie by prebehlo v Moskve. Medzi Bratislavou a Galantou nebude pre chýbajúcich rušňovodičov premávať 10 osobákov. Železničná spoločnosť Slovensko zavádza opatrenie od budúceho pondelka do konca mesiaca. Z Bratislavy do Galanty nebude premávať 6 vlakov a v opačnom smere zrušia 4 spoje. V reakcii na dočasné zmeny železničiari sľubujú kapacitné posilnenie regionálnych expresov.
12: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
9: Slovenská atletka Ema Zapletalová po triumfoch v pretekoch na mítingoch Diamantovej ligy v Rabate a Ríme povedala, že aj svetový výkon roka mal malé medzery a stále vidí priestor na zlepšenie. Zároveň priznala, že ešte pred prvými pretekmi pociťovala problémy s kolenom, ktoré ju trápilo v príprave.
4: Minulý rok som bola ja tá, čo som utočila zadu na tie popredné pozície a teraz sa snažím si to už v tom záverečnom finiši, keď som predu ustrážiť, takže je to iné.
9: Zapletalová zvíťazila v Diamantovej lige v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52 sekúnd 58 stotín. Slovenská atlétka zároveň opäť posunula aj vlastný a národný rekord. Zapletalovú čakajú najbližšie preteky v Osle 10. júna a predstaví sa aj na Zlatej tretre v Ostrave 16. júna.
12: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
9: Po zamračenom piatku nás čaká takmer letný víkend. V sobotu 23 až 28 stupňov. V nedeľu budú miestami zrážky najmä na severe a pri polooblačnom počasí vystúpi teplota na 25 až 30 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Po 18. poďme ešte aj na piatkové cesty. Nehodu máme na D1 pred odpočívadlom Zelenieč v smere z Osenca. Staršiu dokumentujú pred Starou Bystricou v smere z Novej Bystrice. V Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. Nehodu ste videli na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Úsek je neprijazný a obidete to cez obec. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s autom. Tunel je obojsmerne uzavretý. Obidete to po starej ceste, kde si však počkáte. No a nehoda aj v Prešove na Mukačevskej v smere na Gradsku. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, počkajte si 15 minút. Pozor na Dargové v smere do Sečoviec je na ceste veľký kus plastu. Máme aj mobilný radar, v Trebišové okolí jazdí policajné BMW. Stacionárny radar je na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na rýchlosť pozor za Nemeckou v smere do Lučatína. Na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Východnej. Aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. A poďme ešte na hliadky na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby. Na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova. Kontrolujú za Kločovom v smere do Spišského Podhradia a v Kračunovciach v smere do Giraltoviec. To je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
13: Opäť piatok, opäť 5 minút po 18. a opäť ďalší skvelý host, tentokrát Paľo Drápak u nás na Exprese. Ahoj.
14: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia Express.
13: Ja veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a že môžeme dnes pokecať po neuveriteľných 8 rokoch. Ja neviem, či si to pamätáš, ale ja som začínala v regionálnom rádiu. Bola som tam asi týždeň a oni, že príde Drápak, urob s ním rozhovor.
14: A to kde?
13: Počúvaj, to bolo v Trnave ešte. Ja som normálne, že 2 dni nevedela výjsť zo záchoda, aký som mala stres a tu zrazu došiel čavo, že však to je môj lepší kamarát, ty si bol tak milý vtedy, ďakujem.
14: Rado sa stalo, že tak snažím sa vždy, ako nie je znepríjemný človeku život, ale práve naopak spríjemný, to je to dôležité. Že...
13: Pritom bežne človek má pocit, že keď niekoho pozná z telky, z rádia, že to je tá hviezda, že to bude nejaký arogantný a ty vôbec, že z teba ani že kvapka nejakej povýšeneckosti nikdy z teba nešla.
14: Na čo by to bolo dobre?
13: A nikdy to nebolo?
14: Nie.
13: Ani v najväčšej sláve?
14: Nie, nikdy som sa nepovyšoval nad nič. Prečo sme, všetci sme ľudia a každý jeden z nás je v niečom výnimočný, tak prečo by sme sa mali jeden povyšovať, jeden navyšovať? Nie, je to o tom vôbec.
13: A keď ty si začínal vo svojej kariére, možno teba niekto prekvapil v zmysle, že si si povedal, že to bude nejaká hviezda s maniermi a nakoniec ste sa stali kamarátmi alebo takými akože hudobnými kolegami?
14: Vieš to takto, prvý, ktorý ma tak uviedol do tej situácie, tak bol Janko Lehocký. Keď sme sa stretli pod Machnáčom a on si tam prišiel sadnúť ku mne a hovorí, že či tam mám voľné. Ja som tam sedel sám po práci. Som sa tam mal stretnúť s jedným kolegom a neprišiel, tak vlastne sedel, popíjal som kofolku a Janko prišiel, sadol si a ja som vedel, že to je on. No, on nevedel, kto som ja. Ma nepoznal, ale hovorí mi, že vieš čo, povedz iluzionizmus. Tak som mu povedal, že iluzionizmus. Ešte s jedným kolegom tam sedeli a povedz deziluzionizmus. Tak som povedal deziluzionizmus. A hovorí, a povieš aj deziluzionizmus. Hovorí, áno, deziluzionizovaný, tak som mu to povedal, hovorí, ty budeš spevák. Janko povedal, a odtedy sme boli kamaráti, Janko, doteraz sa, to už bolo v 80., aby som ti neklamal, v 86., 7. roku, tak odtedy sa s Jankom poznáme, takže skoro rodinne.
13: A tam ten malý Palino musel jasať, že tuto niečo od teba chce Lehocký a takže...
14: Ja som bol úplne vo vytržení, mňa to, ale ne, že by ma to vyvedlo z miery, nie, ale bol som rád, že som taký človek si ku mne sadol, ja som bol z toho hotový, pretože som Janka počúval. nasledoval. A celý modus, to bolo pre mňa vtedy elán modus, to boli kapely, ktoré som mal veľmi rád a samozrejme, ktoré som aj počúval.
13: A to je super, že teraz si tak človek povie, že Paolo Drápak, to je ten, čo ja ho počúvam, čo som ho počúval, že ty hovoríš niečo iné na svoje hviezdy a že ty si sa stal tou hviezdou pre iných ľudí.
14: Áno, áno, áno.
13: Takže máš tak. Splnený sen?
14: Mám, jasne.
15: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: 10 minút po 18. Krásny piatok. Pozdravuje vás Viki Havránek. Pridáva sa ku mňa aj Leony. Veľmi pekné od nej. Že teda spieva ona a nie ja, to by ste skutočne nechceli. Ale ďalší skvelý umelec, spevák je tu spolu s nami v našej dnešnej rubrike, Paľo Drapák.
1: Vtedy a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: My sme sa rozprávali pred malou chvíľou v prvom vstupe o tom, že žiješ svoj sen životný v rámci svojej kariéry, čo je na tebe mega vidieť, lebo na to, že máš 40, stále vyzeráš na 30.
2: Ďakujem. Je, čo piješ?
0: Vieš čo, teraz nič, ale ja by som chcela vedieť, že čo ty požívaš, pretože ty si v jednom rozhovore povedal, že už sa ti snažili v rodine dať najavo, že už nie si najmladší a dostal si ginko na Vianoce.
2: Áno, áno, to mi Michal aj so Žanetkou aj s Ivkou mi kúpili na Vianoce ginko, že zabudám. Chvala Bohu, nezabudám na nich. No a na malú Riu, na našu úžasnú vnúčku, tak to Riuška, to je moje, to mi dáva šťavu do života. Takže ešte som sa nedostal k tomu ginko vďaka tej našej Riuške nádhernej, úžasnej, ktorá mi dáva pamäť, vracia ma do mladých čias a omladzuje ma vlastne. To je to dôležité. So Žanetkou si užívame strašne.
0: A potom, čo ti vyčítali, že zabúdaš?
2: No, zabúdam všelijaké iné veci, že keď niečo sa dohodneme a možno sa mi stalo párkrát, že som na to zabudol a neprišiel som.
0: Okay, takže takéto veci. A toto je niečo, čo ti prišlo vekom? Lebo ja tak mám pocit občas, že keď je človek umelec, tak fungujú ti tie hemisféry umelecké, že tak človek lieta v tom svojom kreatívnom svete a potom pre bežný život nie je úplne použiteľný.
2: Neviem, že či to až tak do takéhoto štádia som sa dostal, ale veľmi som sa bál toho, že zabudnem nejaký text, keď pôjdem spievať na pódiu a oni si urobili srandu kvôli tomu, že aby si to nezabudol, tak ti kúpime ginko, budeš ho mať v dispozícii, keby náhodou, tak aby si ho mohol užívať preventívne.
0: Ty máš takú smolu, že aj keby si chcel zabudnúť nejaký text, tak vždy tam stoja pod pódium ľudia, ktorí ho notoricky idú, že ty vlastne iba robíš na a oni to aj tak prespievajú tí fanúšikovia.
2: Niektoré áno, niektoré hej a niektoré texty, ktoré ešte nepoznajú až tak, tak tie si musím zapamätať a naučiť sa na spameť.
0: Čo je, že klobúk dole pri tvorbe, lebo ty by si už nemusel vyrábať nové pesničky, ty by si už nemusel tvoriť, ty by si mohol kričať na slnko, aby stálo a to by ľuďom stačilo, ale tebe samému asi nestačí.
2: Nestačí, ja potrebujem stále tvoriť, ja milujem hudbu, ja žijem tou hudbou od malička, v 62 rokoch teraz sa snažím ešte urobiť aj nový ďalší album, ktorý sme teraz makali taký tematický ohrad o slovenských povestiach, o zámkoch a takéto všelijaké veci. Sú tam také rôzne texty o Šachtickej bielej pani alebo o Oravskom hrade, rôzne veci všelijaké.
0: A ja si to vypočujem a ja budem vedieť viac o histórii Slovenska, lebo počúvam album Paľa Drapáka.
2: Áno, prečo nie? Jasné.
0: Akože toto je novodobý Miro Jaroš pre dospelých.
2: Tak to, som to trafil asi po hlavičke ešte nejak, takže Mira, nemyslím Mira Jaroša.
0: Ale že ideš vzdelávať, akože vieš, že človek si zaspieva pesničku.
2: Nie, bola to taká téma, ktorá prišla, sme sa zhodli, robíme to so Zriškom Salajom, ešte rôznymi Maťko Vago a ďalší muzikanti, s ktorými sme to robili a tie texty jednoducho tak vyplynuli z toho, že je to niečo pekné o Slovensku. Ja som to mal dávno som to mal na mysli, že to urobíme, ale jednoducho došlo to až teraz v tomto veku.
0: No tak ja musím len v tejto chvíli slúbiť poslucháčom Rádia Express, že nepočujeme sa s Paľom Drapákom naposledy, že s tým novým albumom teda hádam prídeš opäť k nám.
2: Budem sa snažiť, keď ma pozvete, určite rád prídem, určite.
0: A keď ťa nepozveme, tak iba zázvoň otvoríme, dobre?
2: Dobre, jasne.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: A že či nechceš si zaspievať. Ja som mal také svoje kapely, ja som mal svoju kapelu SBM, aj rôzne ďalšie iné, aj po zabavách, po svadbách, po baroch som hrával. A mal som tieto kapely. A hovorím, dobre, však som v Bratislave, tak idem vyskúšať, vyskúšam. No a vyskúšal som a zostal som tam 15 rokov.
3: Pre istotu si to overujem, lebo Lasky z Pary povedal, že jeho prijali kvôli tomu, že mal dodávku a potrebovali niekoho s veľkým autom, aby mohli chodiť na koncerty.
2: Takže... Niekto s veľkým autom, niekto s niečím iným. Vieš, to...
3: Počkej, máš malé auto, lebo vieš, čo sa hovorí o mužoch s veľkými autami.
2: Ja nemám veľké auto, mám len také stredne veľké. Nič nepreháňam.
3: Dobre, ty si v predošlom vstupe spomínal aj svoju vnúčku, Eriušku. Ja som Viktória.
2: Ria. No je to tam?
3: Je to tam.
2: Je to tam.
3: Chcela by som vedieť, v čom ti je vyčítané, že robíš zle ako dedo, čo si robil inak ako otec, lebo toto vedia mať deti, rodičov strašné nervy, keď sa správaš inak svojmu dieťaťu ako svojej vnúčke.
2: No, to by si videl, ak ma upratuje. Ježiš, ona ma dokáže tak upratať, že ja som... A mňa to baví zase, vieš, keď ma
3: upratuje. A vieš,
2: upratuje.
3: By taký maličký pri nej, hej?
2: Áno, úplne sa stratí, vieš. Ale ono to pri rôznych veciach, keď niečo poviem a nie je to poje, lebo ona je škorpión, takisto ako ja.
3: Uh-huh.
2: A keď jej niečo poviem a nepáči sa, je to, detko, prestaň, prestaň, uh-huh. Detko. Tak hovorím, dobre, v poriadku, Ruško, prestanem. A čo, ako by si to chcela vysvetliť, mi to povedz mi. A idem, už štengrujem a už robíme tie srandičky. A všetci mi nadávajú, že nerob si z nej srandu. Ale mňa to baví, lebo ona je úžasná. Ona ide do toho, ona sa nechá, vieš. Ona, ja ju milujem za to, vieš.
3: A zároveň, keď dospelí ľudia tak ironicky prístupujú k výchove malých detí, tak tie decka majú potenciálne lepší humor a lepšie zvládanie života. To je normálne, že psychologicky
2: áno.
3: Potvrdené.
2: Áno, jasné, je to tak. Presne, jak si to povedal.
3: Nešetríš ju.
2: Ne, vôbec nie.
3: To...
2: Ja som za každú srandu, ale samozrejme, má to také svoje hranice. Nesmieme jej ublížiť, nechceme jej ublížiť, vieš, lebo niekedy môžeš viacej, keď to preženieš a prepálíš, tak jej môžeš ublížiť, ja to nechcem. Ale na to mám už Žanetku, na to mám Miška a keď nie, tak večer mi Ivka pošle správu, detko, zase bolo toto a toto.
3: Že celá rodina ťa drží v medziach, hej, aby to bolo dobre.
2: Áno, presne tak.
3: A ona vie, že má slávneho deda?
2: Neviem, bola na koncerte, tešila sa tak. Teraz bola nedávno v Limbachu, sme boli s kapelou a bola na koncerte, tak sa tak pozerala na mňa, že úplne je, wow. A prišla za mnou jedných známych dcera a chytila, tak ma objala, že ahoj, Pali a tak. A ona pozrela, odsunula ju, normálne odsunula preč a chytila ma, ona pod sem láska, môj som musel zobrať na ruky a ona, to je môj detko.
3: Aha.
2: Nie, nič iný detko, len môj, takže a mňa to baví, mňa strašne ma to baví, ja to milujem toto na nej. Je,
3: že teba úžasné. Opäť kvapka, také šťastie.
2: Áno, presne tak.
4: Rozhovory vtedy a teraz na Express.

0: Práve ste súčasťou najväčšej party na Expresse pre ľudí po 30-ke. To sme my, ktorí nedokážeme už v noci vydržať vonku a radšej spíme. Tak preto sme sa rozhodli, že 18.26 urobíme party. Dobre, nie?
1: Za mňa dobre.
0: Výborne, o 7.00 môžeme ísť domov, vybavené. Na party sme boli, žijeme život a nebude nás ráno bolieť hlava. Ale na čo sa veľmi tešíme, je ten zajtrajšok kvôli počasiu. Dostaneme sa už za okamih k nemu, ako to vyzerá aktuálne na Slovensku.
1: Na väčšine Slovenska pod mrakom, na juhu západného a severe stredného Slovenska aj so zrážkami. Cez víkend sa to ale zmení. Oba dni budeme mať príjemne letné počasie s teplotami atakujúcimi 30. Zajtra z rána ešte s mrakmi, postupne sa však vyčasí, aj keď lokálne môže ešte sprchnúť. Teploty sa opäť dostanú až do 28 stupňov. V nedeľu už bude skôr slnečno, aj o niečo teplejšie.
0: Za toto krásne počasie, ktoré máme vybavené na víkend, ďakujeme Martinovi Čavajdovi.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
11: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
12: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
11: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
12: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Dopravný servis Rádia Express.
13: Za volanty už pozdravuje všetkých Express vodičov a vodičky Martin. Na nehodu pozor v Kežmarku, Pradiarni v smere von z mesta. Ďalšie odstraňujú na D1 pred odpočívadlom Zelenič v smere z Osenca, pred Starou Bystricou v smere z Novej Bystrice. Neprejazdný úsek máme na výjazde z Krušetnice do Zákamenného, obidete to cez obec. A po nehode na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova neprejdete ani týmto diaľničným tunelom v oboch smeroch. Obchádzať to musíte po starej ceste cez Horský priechod, kde ale rátajte so zdržaním. 20 minút stratíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a kolóny hlásite aj pri cestároch za Senicou v smere do Lopašova, pre Zalehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánou v smere do Kamenného Mosta, na R1 pri Buči v smere do Zvolena a s obojsmerným zdržaním rátajte aj pri pracovisku cestárov na Príslope. Poďme na radary, jeden mobilný policajné BMW sa presúva v Trebišove a okolí, merajú aj na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Hliadky hlásite v Jánovciach v smere do Hôrky, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, policajti kontrolujú aj na viazde do Prečína z Považskej Bystrice a v Kračunovciach to berie hliadka v smere do Giraltoviec. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tiffany Aris, tak sa volá žena, ktorá na vás práve spieva svoju novinku s názvom Vertigo, ale nie je to vôbec nový hlas, najmä medzi fanúšikmi videohier. Táto iba 25-ročná speváčka totiž to naspievala v rámci soundtracku pesničku pre jedinečnú videohru League of Legends. A teraz tu mám pre vás ďalšiu pesničku, ktorú určite poznáte, hlavne ten jedinečný hlas, ktorý môže aj za dnešnú reláciu a dnešnú rubriku Vtedy a teraz.
1: Vtedy a teraz. Vicky Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: Pálo Drápak je našim dnešným hosťom. Na záver by som sa ťa chcela, Pali, opýtať ano. Jednu vec. Je o tebe známe, že už je to viac ako 40 rokov.
2: No to už je viac. Ja som v podstate od 12 rokov, takže 50
0: 73,
2: rokov.
0: Či?
2: 50 rokov. Dobre si to povedala, ďakujem.
0: No ale no? Otázka znie, že prečo dnešní mladí ľudia po troch rokoch povedia, že vyhoreli a ty tu 50 rokov ťaháš hudobnú kariéru a stále vyzerá, že len začína, že ťa to stále bavia, že nemáš.
2: Musí byť človek blázon, aby to dokázal, lebo ja sa im na čudujem, niektorým vidím tých mladých, ako žijú jednoducho pri málom neúspechu, už odpadávajú a nemá ich kto viesť, nemá ich kto poradiť, však to nie je najstrašnejšie. Otrasieš sa, spadneš na zem, na dno, odrazíš sa, ideš ďalej znovu a skúšaš a skúšaš. Keď to je a keď za niečím, keď človek niečo chce dosiahnuť, musí za tým ísť. Nesmie sa vzdávať, len hneď pri prvom odpadnutí. Takže ja to vždycky robím a už to robím 50 rokov vždy, keď odpadnem, tak vždy sa snažím vrátiť naspäť.
0: A odjak živa úplne s prehľadom, alebo si sa niekedy si tak padol, že bolo pre teba ťažké opäť sa postaviť a veriť svojmu snu?
2: Niekedy bolo. Raz bolo také ťažké obdobie, keď Žanetka bola ešte chorá, ale v chvála Bohu aj to sa podarilo, všetko sa vrátilo do pôvodných kolají, zdravíčko, všetko slúži, takže som úplne šťastný. Vtedy som najšťastnejší, keď je rodina v poriadku a takisto sa správam potom aj k ostatným ľuďom a vidím, že tí ľudia sa usmievajú, snažia sa, tak o tom to je a ja si myslím, že život je krásny, len si ho treba užívať, aj keď niekedy má svoje ťažké obdobia.
0: Tak ja ti držím palce, aby si o žiadnych ťažkých obdobiach v živote nemusel hovoriť, veľa zdravia ti želám a na záver odkaž niečo malému Palovi.
2: Malému Palovi? Tak malý Palo, ty keď sa dostaneš do toho obdobia, keď už budem ja, budeš taký starý ako ja, tak pozdravaj ty svojich tých fanúšikov a verím tomu, že vydržíš a nespadneš tak, ako niektorí poodpadávajú, ale budeš bojovať za každé svoje, za každý tón, za každú notu, aby sa dostal tam, kam som sa dostal ja.
0: No a vidíš, že ten Palo bojovať bude. To, čo si mu odkázal, je dnes skutočná realita, ktorú ty žiješ. A ja ti gratulujem k tomu a želám ti ešte veľa úspechov v živote.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, samozrejme všetkým poslucháčom Rádia Express.
0: Palo Drápak, našim dnešným hosťom na Exprese.
1: Rozhovory Vtedy a teraz na Exprese.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Po zrážke vlakov na severe Slovenska hlásia dvoch zranených. Ruským astronautom sa na ISS podarilo opraviť únik vzduchu. Zajtra opäť krajšie, menej zrážok a do 28 stupňov. Zo správ o 19. pozdravuje Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Pri zrážke vlakov v Krpeľanoch utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi stovky cestujúcich osobného spoja z Liptovského Mikuláša do Skalitého. Zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frlich-Činovská pre TASR uviedla, že na mieste nehody zasahovali dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci.
12: Do nemocnice v Martine bola transportovaná mladistvá osoba s poranením hlavy a krčnej chrbtice a 74-ročný muž s bolesťou chrbta.
10: Do neho narazil rušenie nákladného dopravcu. Doprava v úseku Turany Kráľovany je zastavená. Železnice informujú, že cestujúcich z miesta prepravia nasledujúcim vlakovým spojením. Podnikatelia očakávali od vlády jasný signál, že chce skutočne stabilizovať ekonomiku. Prvých 38 predstavených opatrení je podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislava Machunku sklamaním. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že zamestnávatelia sa obávajú, či budú aspoň na jeseň prijaté zásadné opatrenia.
13: Obávame sa, tak ako máme históriu a ako máme s nimi skúsenosť, a nielen teda aj s touto aj minulými vládami, že jednoducho v septembri to bude dotlačené do nejakého časového stresu a presadia si to, čo chcú, to, čo vyjde z koaličnej rady, na ktorej sa veľmi ťažko budú hľadať nejaké riešenia a kompromisy, a nakoniec toho nič nebude.
10: Investori podľa Machunku už v súčasnosti prehodnocujú svoje aktivity na Slovensku, čo môže mať negatívny vplyv na zamestnanosť.
13: Prijať rozhodnutie, že ideme zrušiť transakčnú daň napríklad, alebo iné opatrenia zásadné prijať, aby to tí, ktorí o tom rozhodujú v zahraničí na tých bordoch, tak mali túto informáciu, že áno, tak od budúceho roka to už bude zrušené.
14: A prehodnotíme môžeme
13: plánovať.
10: Premiér Robert Fico po rokovaní vlády povedal, že kritické vyjadrenia zamestnávateľov nezodpovedajú realite. Predstavenie ďalších opatrení spája až s prípravou budúcoročného štátneho rozpočtu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Astronautom sa podarilo opraviť únik vzduchu na vesmírnej stanici ISS. Informovala o tom ruská vesmírna agentúra Roskosmos tým, že posádke už nehrozí žiadne nebezpečenstvo a z evakuačných modulov sa môže vrátiť naspäť do priestorov vesmírnej stanice. Problém s únikom vzduchu sa týkal prechodového tunela ruského modulu Zvezda, ktorý podľa NASA už dlhší čas vykazuje trhliny. Na ISS sa aktuálne nachádza 7 ľudí. Alexander Zverev sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nemecký tenista zdolal vo finále na parížskej Antuke v pozícii nasadenej dvojky Čecha Jakuba Menšíka 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Finálovým súperom Zvereva bude v nedeľu po 15. víťaz talianského súboja medzi Flaviom Kobolim a Mateom Arnaldim. Počas víkendu sa opäť vyčasí, v sobotu 23 až 28 stupňov, aj keď spočiatku s oblačnosťou a možnosťou prehánok. V nedeľu bude zrážok o niečo viac, hlavne na severe, no pri poloblačnej oblohe sa teploty vyšplhajú na 25 až 30 stupňov. Oba dni bude fúkať mierny severný vietor.
15: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A situáciu na cestách monitorujeme aj po 19. Osobné auto skončilo mimo cesty za Hornými Vestenicami v smere do Novák a po nových nehodách sa zdržíte aj v Hruštine v smere do Oravského podzámku a na viazde do Tatranskej kotliny zo Žďiaru. Staršie dokumentujú pred Starou Bystricou v smere z Novej Bystrice. Na výjazde z Krušetnice do Zákamenného úsek je neprijazný a obídete to cez obec. Nehoda je aj v Kežmarku, Pradiarni v smere von z mesta a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s osobným autom. Tunel je obojsmerne uzatvorený. Obídete to po starej ceste, kde ale rátajte so zdržaním. V 20-minútových kolónach si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a zdržanie hlásite aj pri cestároch za Senicou v smere do Lopašova, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánou v smere do Kamenného mosta, na R1 pri Buči v smere do Zvolena a na obojsmerné zdržanie sa pripravte aj pri ich pracovisku na Príslope. Na vysokú zver pri ceste upozorňujete na D1 za Voderadmi v smere do Senca, mobilný radar, policajné BMW stále operuje v Trebišove a okolí, stacionárny striehne v Tisinci v smere do Stropkova a pridáme aj hliadky v Janovciach v smere do Hvorky, na viazde do Prečína kontrolujú v smere z Považskej Bystrice a policajti zastavujú ešte v Párnici v smere do Veličnej. To je všetko, majte pohodu za volantom.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
15: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
11: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
16: Vždy sa celý týždeň tešíme, aby prišiel víkend a ja sa teraz prvýkrát teším, aby prešiel víkend, nech už máme ďalší pracovný týždeň. Pozdravuje vás Vicky Havránek a musím začať trošku potichu, aby sme neboli prezradení, že vám idem povedať tajomstvo. Zistila som, že budúci týždeň vyjde nová hitová chuťovka na Expresse.
17: Len pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť.
16: No, moji kolegovia opäť pripomenú a potvrdia, že je jedno, čo si o tom myslia ostatní. Ak niečo miluješ, tak to rob. Vy si môžete všetky doterajšie hitové chuťovky vypočuť na webe express.sk a v pondelok teda veľká premiéra.
11: Na dnes padla.

0: 10 minút pred pol 8. Ohňostroje radosti od Katy Perry u nás na Expresse. Pekný večer vám želá Vicky Havránek. Taká milá vec sa mi stala pred malou chvíľou. Písal mi otec mojej bývalej spolužečky zo základky, že dnes má Laura meniny, že mám jej zagratulovať, zakričať všetko najlepšie do rádia. A to je presne taký ten typ tatka, čo by proste dal svojmu decku aj prvé, aj posledné, aj keď to dieťa už je dávno dospelé. Sú tu ale potom rodičia, ktorí by tiež chceli dať svojim deťom prvé, posledné, len žiaľ nemajú z čoho. Ale je nás tu dosť dobrých ľudí.
1: Detský tábor. Dobrý
0: skutok. A vďaka vašej pomoci aj deti, ktoré by za normálnych okolností nemohli ísť počas leta do tábora, do toho tábora skutočne idú. Aktuálne mám hlásenie, že už máme nazbierané na to, aby až 49 detí zo sociálne slabších rodín mohlo ísť tento rok do tábora Dobrý skutok. No a môžu aj vďaka Marcelovi z Považskej Bystrice, ktorý prispel, tak sme mu zavolali, aby sme zistili, prečo to urobil.
2: Všetky deti by mali zažívať takéto veci počas svojho detstva, tak to aj pomôže odlepiť sa od obrazoviek, od mobilných telefónov.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: To netrvalo dlho, toto rozhodnutie. Takže teraz, dievčatá, počúvajte. Ja mám pre vás pripravený ultra all inclusive. Raňajky, obedy, večere, hry, animátory, diskotéky, zábava. A toto všetko sa bude diať v tábore Dobrý skutok, na ktorý vás teraz oficiálne pozývam a som zvedavá, či pôjdete?
4: Áno, pôjdeme.
3: Pôjdete? A čo si všetko zbalíte?
4: Ďakú, pastu, papuče.
3: Kto vám to tam napovedá?
5: Ujo Jožo.
3: A Ujo Jožo si užije svätý pokoj, keď vy pôjdete do tábora, že? Ujo. No, nehovoriac o tom, že potom sa pridala aj babka Katarína a tá sa najviac na svete tešila, že bude mať chvíľu doma upratané, bude tam ticho a hlavne, že jej vnúčky, o ktoré sa sama stará, budú mať najkrajšie leto ich života aj vďaka vám.
6: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Adam Ďurica, Iskry.

0: Bystrica, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Express a toto je nový slovenský týždňa Iskry.
1: Slovenský hit týždňa.
2: Rádio Express.

0: Adam Ďurica má nový hit, ktorý skutočne iskrí. Nás zaujímalo, keď nám priniesol túto pesničku, že ako vlastne vznikla.
1: Ja som bol na cenách Andiel v Prahe a tak sme do seba narazili s Ronim Janečkom, ktorý je Slovák, ale v Prahe majú štúdio spolu s Jendom Vavrom a on, že je, že ja ťa poznáš, ty si Adam Ďurica, že je, ja vás viem tiež, lebo viem, že robíte nejaké veci a že tak dojde niekedy k nám, že spravíme takú songwriter session. Že, dobre, že môžem.
2: Na afterke sa dejú také.
1: Áno, na afterke, to tak stalo.
2: Ty si nepovedal to podstatné slovo, že afterka.
1: Áno.
2: Tak, na Andielo.
1: Tak tam afterka, to je niečo, jak veľtrh to vyzeralo. Ja som si myslel, že však slovo dalo slovo a dobre, pokecali sme s Ronim a tak, ale ja som
2: toto
1: nevedel, že on robí s tým Jendom Vávrom vlastne. A na druhý deň už mi Jenda volal, že no, že posledne, tam bylo tolik ľudí, sme sa ani nepotkali.
2: A ty si bol prekvapený, že si to pamätali.
1: Áno, tam vlastne na tých afterkách šeli, čo sa povie, vieš.
0: No veď práve, že akože prvý a jediný človek Adam Ďurica je ten, ktorý prišiel z afterky a má nový hit, tak ďakujeme. Iskry, slovenský hit týždňa. A iskry to aj na našich teplomeroch už od zajtra a to pôjde hore a hore, Martin. No ale uznaj, krásne bude.
3: Aj takto sa to dá povedať, určite.
0: Áno, že nielen ja idem k 30-ke, aj to počasie počas víkendu.
3: Ako hovoríš, máme pred sebou teplotne celkom sympatický víkend, v sobotu do 28, v nedeľu až do 30 stupňov, obloha však nebude úplne slnečná, zajtra z počiatku ešte oblačno a miestami aj s prehánkami. V nedeľu bude dažďa o niečo viac, hlavne v severných regiónoch, inak si však užijeme viac slnka. Teploty bude počas oboch dní na pocit znižovať severný vietor.
0: Neviem, či aj vy, milí poslucháči, ale ja vôbec netuším, aké bude počasie, ale viem, že to bude teplotne sympatické.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: A samozrejme monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehodu sa už podarilo odstrániť na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Tunel je už prejazdný, musíte ešte počkať, aj kým sa rozpustia kolóny na obchádzkovej trase cez Horský priechod. Osobné auto havarovalo za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Na výjazde z Krušetnice do Zákamenného úsek je tam neprejazdný a obídete to cez obec. Nehody dokumentujú aj v Hruštine v smere do Oravského podzámku a na výjazde do Tatranskej kotliny zo Ždiaru. Kolóny na 20 minút odhadujete na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržíte sa aj pri cestároch za Nánou v smere do Kamenného mosta aj na príslope obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, pri ceste sa tam pohybuje vysoká zver, spomaliť sa oplatí v Tisinci v smere do Stropkova a hliadky stopujú v Párnici v smere do Veličnej a v Slanci to berie hliadka obojsmerne. Teraz je to už kompletné, želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Time, Jamesa Artura sme si zavolali na piatkový podvečer na Expresse z Viki Havránek. Toto je relácia na dnes padla. Dnes padlo neuveriteľných 111 tisíc eur v našej SMS-kovej súťaži. A teraz je najvyšší čas sa trošku pozrieť dopredu, čo nás čaká počas víkendu. Nám prezradí Miriam Jarošová, naša meteorologička, naša meteoguru. Treba dať naozaj teraz uši poriadne na rádio, lebo nás čaká niečo nádherné. Dámy a páni, aký bude víkend?
1: Letný. Leto také, ako na Slovensku má byť. Znamená to, že z rána aj v sobotu, aj v nedeľu bude oblačnosti málo. V priebehu dňa je na buble taká pekná, biela, kopovitá oblačnosť, aby v popoludňajších hodinách, hlavne na strednom Slovensku a v kopcovitých častiach nášho územia, aj boli nejaké prehánky alebo búrky. Sobotná maximálna teplota bude v intervale od 24 do 28 stupňov Celzia. Na severe a miestami aj na východe môže byť chladnejšie, okolo 22 stupňov. V nedeľu bude asi o 2 stupne teplejšie. To znamená od 25 do 30, na severa východe opäť miestami aj nejaká tá nižšia teplota, ale zase keď sa povie, že v Čadci bude 22 stupňov Celzia, čo už by sme mohli viac chcieť.
0: Presne tak, pozdravujeme do Čadce, na stred Slovenska posielame prší plášte a čo je najdôležitejšie, tak posielame úsmev na tvári a dobrú náladu na celý víkend, užite si ho. Ja sa na vás budem tešiť opäť v pondelok, moje meno je Viki Havránek, lúčim sa s vami a želám krásny víkend. Čaute.

0: Ich tempo je nezastaviteľné. Revírom sú detské autosedačky, rozplačú sa a ty nikdy nevieš odhadnúť, kedy a prečo. Už tam budeme. Je otázka, ktorou ťa trápia každé dve minúty a chcem cikať za rozkaz, ktorý musíš splniť do sekundy. Deti a cestovanie s nimi. Keď už naozaj nič nezaberie, tak je tu ešte jedna taká drobná záležitosť. Štuple do uší, čo? Nie deťom samozrejme, vám. Ono, možno to bude mať svoje následky, ale zas tá chvíľa ticha. Sifón si totiž krémuje, nie som si istá, či chcem vedieť, ale on to povie.
1: Ale ja si pred spaním nakrmujem nohy.
2: Dobre, a čo ide na to?
1: Páršťo.
2: Páršťo.
1: Páršťo. A tak ja mám rád, keď mám akože také trošku, no.
2: Nakrmikola.
3: Mne sa páči, že Sifón to akože nejak neprežíva. Páršťo, vieš, či indulona, alebo bravčová masť, to je jedno.
0: Bazerina, maslo.
3: Páršťo tam natreba, aj vybavené.
4: Za nehodu v Krpelenoch môže pravdepodobne nepozornosť rušňovodiča. Minister Blanár odovzdal na Ukrajine slovenskú humanitárnu pomoc. Zajtra opäť krajšie, menej zrážok a do 28 stupňov. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Za nehodou vlakov v Krpelanoch je pravdepodobne zlyhanie rušňovodiča. Pre denník N to uviedol zdroj z prostredia železníc Slovenskej republiky s tým, že dôvodom zrážky osobnej a nákladnej súpravy bolo prejdenie oddielového návestidla rušňovodičom nákladného dopravcu LTE. ŽSRa na svojom webe uvádza, že vlak súkromnej dopravnej spoločnosti narazil do osobného vlaku za SSK. Podľa hovorkyne krajskej polície v Žiline Zuzany Ševčíkovej pokračuje dokumentovanie tejto udalosti.
6: Dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch rušňovodičov, ako aj orientačné testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok boli s negatívnym výsledkom. Všetky okolnosti, ako aj presná príčina vzniku tejto udalosti, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
4: Pri zrážke utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi 100 cestujúcich osobného spoja, ktorý smeroval z Liptovského Mikuláša do Skalitého. Ukrajinský minister zahraničných vecí poďakoval Jurajovi Blanárovi za slovenskú podporu ukrajinskej cesty do Európskej únie. Šéf našej diplomácie navštívil vojenské lekárske klinické centrum vo Vinici, kde odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. Blanár súčasne vyjadril solidaritu s ukrajinským ľudom a podporu úsiliu o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. Ruská ekonomika nekrachuje a osobné stretnutie so Zelenským nemá ešte podľa Putina význam. Ruský prezident na Petrohradskom fóre odmietol tvrdenia Západu o kolabujúcej ekonomike v dôsledku dlhotrvajúcej vojny a zavedených sankcií. Ruská vojnová ekonomika vykázala za prvé 4 mesiace roka deficit 80 miliard dolárov, čo predstavuje 2,5% HDP a už teraz je vyšší, než vláda naplánovala na celý rok. Vladimír Putin zároveň odmietol výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na osobné stretnutie. Najskôr musí byť podľa neho pripravená mierová dohoda. Slovenská ženská futbalová reprezentácia prehrala v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Brazílii s Fínskom 0-4. Zverenkyniam trénera Petra Kopúňa patrí v tabuľke v rámci tretej skupiny B divízie tretia priečka, no naďalej zostávajú v hre o play-off. Kormidelník po zápase nešetril kritikov na ich výkon.
7: Není čo hodnotiť. To bola katastrofa z našej strany. Ak si nevieme dvakrát prihrať, ak si nevieme vyhrať súboj, tak nemôžeme hrať o kvalifikáciu majstrovstva sveta. Boli výrazne dôraznejšie a ich agresivita vyhrala celý zápas.
4: Slovenky zakončia skupinovú fázu v utorok vonkajším duelom proti Lotyšsku. Počas víkendu sa opäť vyčasí, v sobotu 23 až 28 stupňov, aj keď z počiatku s oblačnosťou a možnosťou prehánok. V nedeľu bude zrážok o niečo viac, hlavne na severe, no pri poloblačnej oblohe sa teploty vyšplhajú na 25 až 30 stupňov. Oba dní bude fúkať mierny severný vietor.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A mám pre vás aj informácie z ciest. Na obchádzku cez obec sa pripravte po nehode na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Zdržanie hlásite naďalej pri cestároch, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou v smere do Kamenného mosta a na kolóny sa pripravte pri pracovisku cestárov na Príslope v oboch smeroch. Na podguráženého chodca si dajte pozor v stúpaní na Bielu horu z Jablonice. Radary máme za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, na D1 pri Rozhanovciach v smere do Budimíra a hliadky kontrolujú na výjazde z Malužinej do Kráľovej Lehoty a v Slanci. To policajti berú obojsmerne. Na teraz je to kompletné. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
5: Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
9: Klub 90.
5: Každý piatok večer
9: na Expresse.
5: Dnes budete počuť.

0: Expresse.
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skuto.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aktuálne informácie z piatkových ciest má aj popol 9. Martin. Nehoda pribudla pred Hranovnicou v smere z Vernára a neprejazdný zostáva úsek po nehode na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Musíte to stále obchádzať cez obec. Cestári pracujú a vy sa zdržíte za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánov v smere do Kamenného mosta. Na R1 majú pracovisko pri Buči v smere do Zvolena a jedno budete obchádzať aj na príslope, v oboch smeroch vám tam komplikuje jazdu. Radary hlásite za Bartošovou Lehotkou v smere do Starej Kremničky, na D1 pri Rozhanovciach v smere do Budimíra a spomalica ešte oplatí v Tisinci v smere do Stropkova. Hliadky vám robia spoločnosť na výjazde zo Sládkovičova do Galanty, v Párnici v smere do Veličnej, za Lokcov v smere do Babína a posledná stopuje na výjazde z Malužinej do Kráľovej Lehoty. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným expres vodičom.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Klub 90.
0: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov
2: na Expresse.

0: check this out.
1: Brusel nám podľa rozpočtovej rady ponúka aj rýchle ekonomické opatrenia. Pekarík sa so slovenskou reprezentáciou rozlúčil remízou 2-2 s Čiernou horou. Víkend bude jasný, zrážky len výnimočne do 30 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V parlamente sa v prvom čítaní skončila diskusia o najväčšej úprave občianskeho zákonníka od 60. rokov. Podľa poslankyne Zuzany Mesterovej z opozičného progresívneho Slovenska je zákon deravý. Koalíciu kritizuje, že skrátila diskusiu v parlamente a nie je možné vyriešiť všetky jeho problémy.
3: Minister hovorí, že sa predpokladá zvýšenie právnej pomoci pre občanov, kto ju bude robiť. Koho na to pripravujeme? Vedia o tom advokáti? Vedia o tom centra právnej pomoci? Vedia o tom ľudia, že si majú zabezpečiť zvýšenú právnu pomoc, keď budú chcieť nejakým spôsobom upravovať svoje práva zmluvne? Kto o tom vie? Viete o tom vôbec vy, čo tu sedíte z vládnej koalície?
1: Minister za Smer Boris Susko kritiku odmieta, podľa neho prebehla dostatočná diskusia.
4: O čom rozprávate? Právnická obec sa na nový zákonník pripravuje priebežne. Komentáre samozrejme budú dostupné, vzdelávacie inštitúcie si povinnosť informovať splnia.
1: Ak nový občiansky zákonník poslanci schvália, do platnosti vstúpi na budúci rok v júli, zmení úpravu bezpodielového vlastníctva manželov, zavedie dedičské zmluvy a upraví aj spôsob prenájmu bytov. Krátkozraká daňová politika nám podľa Eurokomisie neprinesie udržateľný hospodársky rast. V správe konštatuje, že Slovensko bojuje so znižovaním nadmerného deficitu, ale verejný dlh sa nám skrotiť nepodarilo. Vývoj dlhu do budúcnosti podľa komisie zhoršuje krátkoročné každoročné vyplácanie 13. dôchodkov či plošná energopomoc. Podľa Martina Šustera z rozpočtovej rady sú to veci, ktoré sa dajú zmeniť hneď.
5: Zlepšiť boj proti korupcii alebo prestať útočiť na nezávislosť súdov, to sa tiež dá urobiť veľmi rýchlo. Takisto by sa dali zjednodušiť daňové zákony, povedzme do roka, tak aby sme nemali 3 sadzby DPH. Tiež by sa mali zjednotiť alebo približiť k sebe sadzby daní z príjmov.
1: Eurokomisia odhaduje v tomto a budúcom roku ekonomický rast na úrovni 0,8%. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa nemôžeme uspokojiť s rastom, ktorý sa začína nulou. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický to tak kriticky nevidí a zdôraznil, že Nemecko či Francúzsko majú ešte nižší ekonomický rast ako my. Námorný dron, ktorý vybuchol v rumunskom prístave Konstanca, bol súčasťou 5-člennej skupiny ukrajinských strojov. Jeden vybuchol na Ukrajine a po ďalších pátrajú. Kiev dronmi útočí na ruskú flotilu v Čiernom mori. Momentálne nie je jasné, ako sa jeden z dronov dostal až do Rumunska. Slováci remizovali s Čiernou horou 2-2 v prípravnom zápase. Gólovo sa v Košiciach za domácu reprezentáciu presadili Robert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. Stretnutí odohral úvodných 22 minút. Slovenský tým odohrá na jeseň 6 zápasov v Lige národov. Najbližší ho čaká 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Cez víkend budeme mať príjemné letné počasie s teplotami atakujúcimi 30, zajtra z rána ale ešte s mrakmi, postupne sa však vyčasí, aj keď lokálne môže ešte sprchnúť, teploty sa opäť dostanú až do 28 stupňov. V nedeľu už bude skôr slnečno, zrážok však pribudne na severe, no bude o niečo teplejšie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálne informácie z dopravy. Nehodu dokumentujú pred Hranovnicou v smere z Vernára. Zdržanie hlásite pri cestároch, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánov v smere do Kamenného mosta a na obojsmerné pracovisko cestárov nezabúdajte ani na príslope. Opatrne v Oslanoch na hlavnom ťahu pobehujú tam po ceste ovce. Hliadka stopuje na výjazde zo Sládkovičova do Galanty. A to je všetko. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše známe číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
6: 90-tých rokov.
2: Klub 90.
6: Každý piatok večer
2: na Expresse. V tejto hodine aj tieto

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teho pohadnou, keď tam nie si.
2: Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde.
1: Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde skladám mi. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cesty pozdravuje Express vodičov a vodičky opäť Martin. Aktuálne bez hlásených nehôd jazdu vám ale komplikujú pracoviská cestárov za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, na R1 pri Buči v smere do Zvolena, na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Ružomberka a obojsmerné zdržanie hlásite aj pri pracovisku na Príslope. Opatrne prechádzajte pred Vyšným Kubínom v smere z Líkavky, je tam odstavené osobné auto po požiari. A to je všetko, majte pohodu za volantom a čokoľvek nové z dopravy volajte na našu bezplatnú linku.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov. Klub 90. Každý piatok večer na Express.

0: Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú podľa Fica na vstup do EÚ pripravené najlepšie. Putin si podľa Zelenského opäť namiesto mieru vybral vojnu. Zajtra o niečo krajšie, menej zrážok a do 28 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Fico sa v rámci prístupových rokovaní do Európskej únie prihovára najmä za Srbsko. To má však pod vedením autoritárskeho prezidenta Alexandra Vučiča najväčšie problémy. Lídri Európskej únie sú momentálne na samite v Čiernej Hore, kde sa zaoberajú rozšírením únie o krajiny Západného Balkánu. Robert Fico povedal, že pri prístupových rokovaniach odmieta akékoľvek skratky a výnimky.
2: Držím palce predovšetkým Srbsku. Je to hrdá suverénna krajina, podobne ako Čierna Hora, podobne ako Albánsko.
0: Najväčšie šance na vstup do únie majú Čierna Hora a Albánsko, ktoré je ochotné vzdať sa aj práva veta pri hlasovaniach v Bruseli. Srbsko čelí naopak ostrej kritike pre rozsiahlu korupciu, stav súdnictva či protieurópsku retoriku na najvyšších politických úrovniach. Rusko opäť volí vojnu, reaguje Zelenský na Putinovo odmietnutie navrhovanej schôdzky. Šéf Kremľa vyhlásil, že zatiaľ nevidí zmysel v stretnutí s ukrajinskou hlavou štátu. Najskôr musí byť podľa neho pripravená mierová dohoda. Možnosť osobného stretnutia mu Volodymyr Zelenský adresoval v otvorenom liste, v ktorom uviedol, že sú to práve lídri krajín, ktorí riešia kľúčové otázky. Americký prezident Donald Trump následne povedal, že Rusko aj Ukrajina sú pripravené na kompromis. Česko sa podľa Andreja Babiša snaží o prepravu azerbajdžanského plynu a ropy cez Ukrajinu. Český premiér vyhlásil, že o tejto téme diskutoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Babiš a Zelenský rokovali koncom mája v Jerevane, čo bola ich prvá schôdzka od Babišovho návratu k moci. Česko chce ročne odoberať z Azerbajdžanu 2 miliardy kubíkov plynu. Ema Zapletalová po triumfoch v pretekoch na mítingoch Diamantovej ligy v Rabate a Ríme povedala, že aj svetový výkon roka mal malé medzery a stále vidí priestor na zlepšenie. Potešilo ju, že nový národný rekord videl na vlastné oči jej starý otec. Zároveň priznala, že ešte pred prvými pretekmi pociťovala problémy s kolenom, ktoré ju trápili v príprave.
3: Minulý rok som bola ja tá, čo som utočila zozadu na tie popredné pozície a teraz sa snažím si to už úplne v tom záverečnom finiši, keď som predu ustrážiť, takže je to iné.
0: Slovenská atletka zvíťazila v Diamantovej lige v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52 sekúnd 58 stotín sekundy. Slovenská atletka zároveň opäť posunula vlastný aj národný rekord. Zapletalovú čakajú najbližšie preteky v Osle 10. júna a predstaví sa aj na Zlatej tretre v Ostrave 6 dní na to. Počas víkendu sa opäť vyčasí, v sobotu 23 až 28 stupňov, aj keď z počiatku s oblačnosťou a možnosťou prehánok. V nedeľu bude zrážok o niečo viac, hlavne na severe, no pri poloblačnej oblohe sa teploty vyšplhajú na 25 až 30 stupňov. Oba dni bude fúkať mierny severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pridám aj aktuálny pohľad na dopravu. Nehody hlásite na výjazde do Mokroluha z Bardejova a za Svidníkom a v smere do Ladomírovej. Opatrne pod Strečnom v smere do Vrútok, kráča tam po ceste neoznačený chodec. Pri cestároch sa aj po 22. hodine zdržíte na R1 pri Buči v smere do Zvolena, na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Ružomberka a na Príslope obojsmerne. Teraz je to už všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Nehoda pribudla v Prešove na generála Svobodu pred Maxom v smere z Osekčova a následky ďalších dvoch ešte dokumentujú na viazde do Mokroluhu z Bardejova a za Svidníkom v smere do Ladomírovej. Na vysokú zver pri ceste si dajte pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca a zdržanie pri cestároch hlásite na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Ružomberka a na Príslope v oboch smeroch. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Žilinka kritizuje, že nebol vypočutý odborný názor prokuratúry na daňové delikty. Kým slovenským volejbalistom sa v Európskej lige nedarilo, volejbalistky triumfovali. Víkend bude jasný, zrážky len výnimočne do 30 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Maroša Žilinku mrzí, že nebol vypočutý odborný názor generálnej prokuratúry a jej snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na daňové delikty. Uviedol to v súvislosti s podnetom pre účinnejší boj proti daňovej kriminalite, ktorý v marci doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu. Žilinka v marci informoval o výraznom poklese trestného stíhania daňovej kriminality po vládnej novele trestného zákona. Minister spravodlivosti Boris Susko vtedy podotkol, že to, že sa daňové delikty nestíhajú ako trestné činy, znamená, že sa nevyšetrujú a že ich páchatelia nie sú potrestaní. Znížiť dane a zabezpečiť ľuďom vyššie čisté mzdy sa podľa Rastislava Machunku nedá bez politicky nepopulárnych opatrení. Slovensko podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov bude musieť okresať sociálne výdavky, povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
6: Vždy všetky krajiny, ktoré boli úspešné z hľadiska tohto modelu, tak dokázali znížiť práve výdavky štátu a potom znižovali aj príjmy na strane daní. Dokázali to v krajinách, ako je napríklad Litva spraviť, dokázali to spraviť v Portugalsku. A je len otázkou, že či to dokážeme spraviť my, alebo budeme čakať na ten Medzinárodný menový fond.
4: Sociálne výdavky už podľa Machunku tvoria 40% celkových výdavkov.
6: Samozrejme, že prvé na rane sú 13. dôchodky, pretože ak teda vláda tvrdí o tom, že je sociálno-demokratická, tak sa musí v prvom rade starať o tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. A pokiaľ máme inú štatistiku, tak dôchodcovia na Slovensku sú najmenej ohrození chudobou v celej Európskej únii. Sú to iné skupiny obyvateľstva, ale tým plošná pomoc nepomáha, pretože je pre nich nedostatočná.
4: Premiér Robert Fico označuje 13. dôchodky za svoju vlajkovú loď a siahať na ne odmieta aj koaličný Hlas. Predstavenie ďalšieho balíka ekonomických opatrení sľubuje vláda pri formovaní rozpočtu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajacov na každej strane. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kiev sa k tomu bezprostredne nevyjadril. Naposledy si obe krajiny vymenili vojnových zajacov v polovici mája. Každá strana ich vtedy na slobodu prepustila vyše 200. Išlo o prvú fázu výmeny zajacov, ktorú v máji pri ohlasovaní trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kievom oznámil americký prezident Donald Trump. Slovenské volejbalistky úspešne vstúpili do tohtoročnej Európskej ligy. V zápase vo Švechate zdolali domáce Rakúšanky 3-0. V ďalšom zápase nastúpia Slovenky zajtra o 17:30 proti Islandu. Naopak mužom sa nedarilo. Vo svojom úvodnom zápase na domácej pôde v Poprade prehrali s Estonskom 0-3 na sety. Najbližšie slovenskí volejbalisti pocestujú do Holandska, kde ich 13. a 14. júna čakajú domáci Výber a Gruzínsko. Cez víkend budeme mať príjemné letné počasie s teplotami atakujúcimi 30, zajtra z rána ale ešte s mrakmi, postupne sa však vyčasí a keď lokálne môžu ešte sprchnúť. Teploty sa opäť dostanú až do 28 stupňov, v nedeľu bude skôr slnečno a o niečo teplejšie.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú v Prešove na generála Svobodu pred Maxom v smere zo Sekčova. Na Vysokú Zver pri diaľnici pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Pred Kalnou nad Hronom v smere z Nového Tekova sa presúva nadrozmerný náklad a medzi Síhelným a Rabčou pozor na pobehujúce kozy po ceste. Máme aj jeden radar. Rýchlo si ustrážte na výjazde z Vrádišťa do Prietržky. A to je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

mission of the

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinu pred polnocou pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Na vysokú zver pri ceste upozorňujete za Kľačnom, smere do Fačkova, dávajte si tam pozor. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Dolnozemskej pri dostihovej dráhe v smere do centra a aj na výjazde z Vrádišťa, tam merajú v smere do Prietržky. A to je všetko, želám šťastný dojazd do cieľa.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Za nehodu v Krpeľanoch môže pravdepodobne nepozornosť rušňovodiča. Slovenskí futbalisti remizovali s Čiernou horou 2-2. Zajtra o niečo krajšie, menej zrážok a do 28 stupňov. Z prvých sobotných správ pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Za nehodu vlakov v Krpeľanoch je pravdepodobne zlyhanie rušňovodiča. Pre denník N to uviedol zdroj z prostredia železníc Slovenskej republiky s tým, že dôvodom zrážky osobnej a nákladnej súpravy bolo prejdenie oddielového návestidla rušňovodičom nákladného dopravcu LTE. ŽSR na svojom webe uvádza, že vlak súkromnej dopravnej spoločnosti narazil do osobáku z SSK. Pri zrážke utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi 100 cestujúcich osobného spoja, ktorý smeroval z Liptov Mikuláša do Skalitého. Ceny pohonných látok po niekoľkých týždňoch rastu zaznamenali výrazný pokles. V porovnaní s rovnakým obdobím v Lanieška ale zostali značne vyššie. Podľa údajov štatistického úradu benzín Natural 95 zlacnil za týždeň o viac než 6 centov na euro 73 centov za liter. Pred rokom stal euro 50. Cena za liter nafty sa znížila o 7 centov na euro 64. Oproti v Lanejšku bola vyššia o 18%. Z dát Európskej únie vyplýva, že napriek zlacneniu bol benzín na Slovensku drahší než v Poľsku, Maďarsku, Česku a nepatríme už aj oproti Rakúsku. Astronautom sa podarilo opraviť únik vzduchu na vesmírnej stanici ISS. Informovala o tom ruská vesmírna agentúra Roskosmos tým, že posádke už nehrozí žiadne nebezpečenstvo a z evakuačných modulov sa môžu vrátiť naspäť do priestorov vesmírnej stanice. Problém s únikom vzduchu sa týkal prechodového tunela ruského modulu Zvezda, ktorý podľa NASA už dlhší čas vykazoval trhliny. Na ISS sa aktuálne nachádza 7 ľudí. Slováci remizovali s Čiernou horou 2-2 v prípravnom zápase. Gólovo sa v Košiciach za domácu reprezentáciu presadil Robert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V stretnutí odohral úvodných 22 minút.
2: Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo. Ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu.
0: Staronový tréner Vladimír Weiss hovorí o zaslúženej remíze.
3: My sme urobili dve, dá sa povedať, individuálne hrubé chyby. Chvala Bohu, že ešte teda on Duda zvrátil, že vyrovnal na 2-2. A si myslím, že tá remíza je asi na priebeh zápasu zaslúžená. Takisto oni ukázali kvalitu individuálnu hlavne.
0: Slovenský tým odohrá na jeseň 6 zápasov v Lige národov. Najbližší ho čaká 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Počas víkendu sa opäť vyčasí, dnes 23 až 28 stupňov, aj keď spočiatku s oblačnosťou a možnosťou prehánok. V nedeľu bude zrážok o niečo viac, a to hlavne na severe, no pri poloblačnej oblohe sa teploty vyšplhajú na 25 až 30 stupňov. Počas víkendu bude fúkať mierny severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A krátko po polnoci monitorujeme aj situáciu na cestách. Zrazenú vysokú zver hlásite za Kľačnom v smere do Fačkova a radar stretnete v Bratislave na Dolnozemskej pri dostihovej dráhe v smere do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

či sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!